0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Hišina spod sonca je sedem punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hišina spod sonca ni en kol noči. Vse dneva nas ljubezen.

0: Parlez-vous France?
1: Sramotile, saj niso pravilno napovedale niti enega volilnega.

0: Alex Warren, Fever Dream na Totem Radio, 10 minut je čez peto, dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio, 0800 10 55.
0: Na naših cestah v tem trenutku nobenih posebnosti, kar je super informacija, če kakšno pazite na svoj poti, pa prosim pokličite 0800 10 55. Toplo jutro imamo na našem koncu, v tem trenutku okoli 15 stopinj, danes in jutri sicer oblačno vreme, najvišje dnevne temperature, pa nekaj dosti višje kot trenutne, do 17 stopinj bo, v nedeljo pa delno do pretežno oblačno, tak da nekaj malega več sonca.

dobro jutro. Petek je in če je to že dobra informacija, bolje je še boljša informacija, če imate slučajno petek pred dopustom, bolje še toliko boljše. Taki petek vam recimo jaz, tak da dajmo muziko na glas in se radujmo. Se opravičujem, ampak si ne morem pomagati, ker sem odlične volje. Upam, da ste tudi vi, pa dobro jutro.

0: Give me everything tonight na totem radiju, oziroma tudi na totem TV-ju, ura 5:19 minut. Petek je odlična informacija, Mati Ceger, vam želim dobro jutro.
1: Aktualne prometne informacije na totem radiju. Nič 8 nič 10:55.
0: Še ena odlična informacija je ta, da v tem trenutku na naših cestah ni nobenih posebnosti. Želimo, da tako ostane čim dlje. Če opazite karkoli, pa prosim pokličite nič 8 nič 1055, da bodo vedeli tudi drugi. Precej toplo jutro danes na našem koncu, v tem trenutku okoli 15 stopinj, danes in jutri sicer oblačno vreme, čez dan najvišje dnevne temperature, tudi nekaj dosti višje kot trenutne, do največ 17 stopinj bomo imeli, no v nedeljo pa delno do pretežno oblačno, kar pomeni, da bi se lahko pokazalo tudi nekaj sonca.

0: Pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Knjižnica Pesnica se seli v nove, večje in sodobne opremljene prostore, zato bo nekaj časa zaprta. Mariborska knjižnica in občina Pesnica bosta novo knjižnico odprli v sredo, 21. oktobra ob 17. uri. Po novem bo delovala v pritličju novega stanovansko-poslovnega objekta. Na 230 kvadratnih metrih bo uporabnikom na voljo okoli 23 tisoč enot knjižničnega gradiva, novi prostori pa bodo namenjeni tudi druženju, učenju, delu ter različnim kulturnim in izobraževalnim dogodkom. Prvi pis v knjižnico bo ob otvoritvi brezplačen. Policija je končala 4-letno preiskavo zelo dobro organizirane mednarodne kriminalne združbe, ki je iz Slovenije vodila trgovino z drogo in orožjem.
2: Samo na hišnih preiskavah zasegli preko 15 kg amfetaminov, preko 40 kg prepovedane droge, konoplja rastlina, več kosov orožja, konkretno eno avtomatsko puško in 6 pištol, zelo veliko število komunikacijskih naprav, zelo veliko število kartic za kriptirane komunikacije in seveda druge predmete, ki so zelo pomembni za kazenski postopek.
1: Je povedal Mišo Radovančevič iz Generalne policijske uprave. Vrednost droge bi po ocenah policije na trgu presegla 37 milijonov evrov. Aleksander Čeferin pa se bo prihodnje leto potegoval za nov mandat na čelu Evropske nogometne zveze. O ponovni kandidaturi je predstavnike nacionalnih zvez obvestil na sestanku v Berlinu. Čeferin je sicer vodenje UEFA prevzel leta 2016, če mu uspe, bo na mestu predsednika ostal do leta 2031.
0: Ja, bravo. Mm-hmm. Vidiš, sej ni hoto. Samo da smo si na jasnem, ni hoto, ker je rekel dva mandata.
1: Tako?
0: Ampak je vseh 55 članic izrazilo željo.
1: No to je, ne, ja. Ti grejo, ker mislim, meni grejo od lake po konci.
0: Jaz sem sicer malo pomislil, ok, se bi na Koreja, ampak dobro. Več, ko vsi rečejo, ne, ljubljeni vodja. Ne, ampak res, Aleksander upravlja izjemno nalogo. Sploh zdaj, ko se je treba po robu postaviti tem povampirjenim, ne, voditeljem FIFA.
1: Ja, tako.
0: In fajn je, da je Slovenec prvi na največjem konju, ki pelje, ne, to vojsko, ki brani nogomet.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
1: Na cestah v tem trenutku na srečo brez posebnosti, če kakšno opazite, prosim pokličite nič 8 nič 1055.
4: Aktualno vreme, 14 stopinj v tem trenutku, danes bo prevladovalo pretežno oblačno vreme, temperature se bodo povzpele do 17. Čez vikend.
0: Kaj zdaj?
4: Joj, ne vem. Joj. Čez vikend nas čaka podobno vreme z veliko oblačnosti in temperaturami do 18.
5: Toti radio.
6: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
0: Dobro jutro. 4:30.
1: Ja, jaz bi samo imel še eno prometno obvestilo, ki je ravno kar prišlo,
0: okay,
1: ampak
0: ja,
1: je v naši neposredni bližini na vzhodni mariborski obvoznici na razcepu Slivnica oziroma priključek Rogoza v smeri Dragočove se je zgodila prometna nesreča in je promet tam uviran, tako da previdno.
0: Ja, res, res previdno, pazite na se, ja. Nič ne more biti tak pomembno.
1: Tako.
0: Vse lahko počaka, pa tudi če se najprej dere. Glej, vse se bolj pomiri, no, težko ti hočem reči. Danes je petek, 9. oktober, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: To je osnovno. In petek je. In za nekoga še prav poseben petek, ne, ker gre na 7. dopust letos.
1: Ja, ni 7. ampak ja, grem pa na dopust. Ego, dajmo.
4: Oj.
1: Kaj? Zakaj sta vi dva tako namrščena?
4: Ja, ker te ne bo.
1: A me boš pogrešala? Ja, lepo, hvala.
4: Da, on bo tudi samo.
0: Tako se laže. Kaj si ti, no? Začnemo s takimi lažmi. To je neverjetno.
1: Ja, dobro, gaj.
0: Ne, sej, sve ti želimo, sej si zaslužiš. 3 dni, ne 7, ampak dobro. Lepo, da ste danes tudi tu. Gremo v ta petek najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ace of Base, The Sign, 20 minut prečesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oziroma cajhn, ne, kot se rekli včasih, to je cajhn, letimo. Ali pa to je cajhn.
1: Veš, vse, si kaj lahko cajhn.
0: Ja, pomembno je samo, kak poveš in takoj...
1: Pa da ga prepoznaš, ne?
0: No, si videlo to cajhn, jo, pa bo začakamo. To je cajhn, daj še eno rundo.
1: Tako.
0: Posod je, se lahko uporabi. Ok, apropo še eno rundo o tem osnutku zakona, o katerem smo tudi mi včeraj zjutraj govorili in ki polni naslovnice te dni, to je bila tudi tema zgodbe oziroma ene mini raziskave, to tega Milana včeraj, če ste zamudili, evo tu je.
2: Dve jajci sta manj od štirih, šest jajc pa je največ. Poti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zgodbe završalo je, ko je v javnost prišel osnutek zakona, ki nekako izničuje 23 let staro zapoved, da se alkoholnih pijač ne sme kupovati po noči in točiti do 10. ure do povdne. Še nekaj je teh določb, zato sem v enem lokalu tukaj v Mariboru, ura še ni 10, pa da malo poprašam, kaj Mariborčani o tem menijo. Dobar dan, gospoda, lahko malo zmotim.
1: O, servus.
2: Ja, kaj je?
0: Ja, zato ta osnutek zakona, ko se bo dalo alkohol spet pit, ne?
2: Nijam pojma. Na, se s politiko ukvarjam, gle, na kozlanje mi je, ko to gleda.
1: Ja, jaz pa poznam to čusen, nisi gledal poročil ti?
2: Ne, ti pravim.
1: Ja, ne, to pomeni, zajmo pred 10, lahko žgalno že rukali, pa po 9 zvečer bomo dobili za pit tuj.
0: Kaj zdaj vidim, da kar dost kaos pijeta, ne? Dva sta, pa vidim 8 praznih skodelic.
2: Ja, 4 vsak, ja.
0: Ja, kar dost nema ta rada kavo.
2: Dve kavi sta, dva krat pa je cugabe, ne?
0: Prosim.
2: Ja, všalc od kave, not nam da, ne, kaj bi rad zdaj, da milijon evrov plača kaznike pred 10 toči. Pol blokira, ne, všalcu, no da, ne, more nam zdaj v glas dati, da se vidi, ne. To pa, če bi slučajno kdo prišel, pač, se veš, to je šalce rukneš, kava pa ostane, ne.
1: Pa daj nemamo izdaje, zdaj tudi skrivnosti, če smo dodelali,
2: če si. Če pa celi mari bori šalce za kavo žgano pije, kaj
1: si smešen.
2: Ja, pa kaj pa, kje kam pa, te ne da v krigl, butl.
0: Pa po 9 zvečer na, recimo, črpalki se bo dalo kupiti.
1: To pa res pozdravljamo, ker včasih pač prija nekaj obis, ne, imaš pa ti svali, ne.
2: Kaj svali? Te mene pokličeš, vrem do Smiljena, ne. Najboljše, da mi ne da. Se pa mi da zadi vun skladišča, kaj čem, pa drugi dan blokira, ne. Če pa mi je kako slugo dužen, pa mu strgovine prenesem, ne, flašo pa. Change 1-1, ne. Tak da valov zdaj nekaj nem delo, zato mi smo tak, tak normalno, ne.
0: Otroka imate mogoče v šoli?
2: Ja, samo žena pije, če v osnovni šoli. Samo dobro, zdaj, če že moram vse povejati, to na smrekovih vršičkih, ko dam, razumeš, če kdo kašla, pa to, to, ko je bil sam doma, je 3 deci spil. Petka do nedelje je bil mir. Pa enkrat nis kašla. Pa ne, zdaj to vzamite zdravo za gotovo, da...
0: Pa ne gre za to, če otrok pije, gre za to, da v šolskih prostorih bo spet alkohol lahko se kupal pri roditvah.
2: Kje ti živiš?
0: Ja, tu, kaj?
2: Pa mi je na roditeljskem liter žganja ruknemo. Kak nas smeš piti v šolskih prostorih?
1: Na koncertih, ko so imeli.
2: Pa kak te šolo na koncerte hodo? Pa še to, si spomniš, kak smo bila, z repo smo se poganjala, ko so imeli zaključek razreda letos. Se nas spomniš? Ja, sva nekaj si tako blit bil. Smo tudi tam v hodniku, ko se oni se zuvajo, smo se sedla, na mislim večna se bilo. Mi je smo pa že prišla okužena tja, ne.
1: Tako da pozdravljamo to.
2: Marica!
3: Ja, kaj je?
2: Tri daj.
3: Cugabe, ne, ker od kave vas bo kap vse.
2: Boš lizno, ne?
0: Dobro, dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval se me toti Milan od krivice do resnice.
1: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Hozi je tu svit, ura je 11 minut pred šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualna situacija danes, ko gremo na cestah, je ena prometna nesreča, ne?
1: Tako je, prometna nesreča ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Dragočove med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza, tako da tam previdno, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni.
0: To je super. Ne, da je nesreča, da drugih posebnosti ni, tak da res pazite na se, ko greste danes vreme.
2: Ja, trenutno je 17 stopinj, danes pa bodo 17, danes je 14.
0: Kaj je zdaj?
1: Čekaj, dobro.
0: Kaj ni, okej, okay, samo malo.
2: Trenutno je 14, danes pa bodo 17.
0: Okej, okay. Okay. Zdaj, daj vam mirno, ima, ne. Ja, čas je, treba iti, novo jutro vidimo, ta petek je kar, ne.
2: Ja, ne vem, kaj mi je.
0: Pritisk tedna je, v petek se najbolj pozna. Enim bolj navzven, ko nas pogledaš, drugim pač skozi to, kar govorijo, enim pa oboje.
1: No.
0: Ok, apropo gost, narava. Ne? Dan še vedno, včeraj sem se malo okoli vozil, še vedno srečaš, veš, da so avti parkirani na gozdnem robu.
1: A seveda so.
0: Ja, seveda, da so.
1: Ker gost da v jeseni.
0: Ja, veš, kaj zdaj žira po podu. Pa želo da.
2: Pa tudi postanjo, ne?
1: Pa gop.
0: Tako, to je zdaj, ne? Pa kaki medved, kaki volk, če greš na pohorje. Pa to, ne? Ta veduta lepa, ne?
1: Tako.
0: Ne se bat, ne bo nič, ampak vseeno, ne? Pač bodite previdni. Večja nevarnost je, da si kaj naredite, ker ste nerodni, vprašajte kacina.
1: Ja.
0: Tako da, ampak se hvala Bogu, je z gospodom vse vredo.
2: Ne vem,
0: kaj
2: je.
0: Ja, ne veš, kdo je, ne se vem. Ema, glej, ti si bila 10 stara, ko si prišla z Bosne sem. Tako. Zakaj bi to poznala? Ni pač en upokojeni slovenski politik, se sicer še aktivn malo zdaj, penzi, ne pač.
1: Nekaj dosti, ja.
0: Nekaj dosti.
2: Kaj si zlomo noga?
0: Ne, kolik?
2: Ja.
0: Oh ja, no.
1: Ob nabiranju gob, tudi so ga mogli priti gorski reševalci.
0: In potem je bilo polno povsod teh lepih šal na prvo žogo, da je šel po gobe, ampak imel se rečo, da je pač vseeno prišel nazaj. Ne. Apropo narava, če ste radi v naravi, pazi, kaj iščejo, kakaj služba se odpira na Finskem, tam iščejo nekoga, ki bi raziskoval vonje narave, se pravi, tam si pa vohaš,
1: okay.
0: Ne? In za teden dni takega nevsakdanjega dela obljubljajo plačilo v višini 2000 evrov.
1: No lepo.
2: Za teden dni. To ni dosti, ne?
1: Za teden dni.
2: Teden dni.
0: Koliko tednov ima mesec?
2: Ja, ne vem, 4.
0: No, vidiš.
1: Tako da, no.
0: Krat 4.
2: Pa dobro, ajde.
0: Ja, no, da en mesec samo hojiš pa.
1: Ja, pa si zapišeš, aha.
0: Aha, ja.
2: Ampak kak veš, da ti še počem?
0: Srni drek. Ja. jazbecov drek. A, opa, to sem jaz.
1: Včerajšnji pasu.
0: Tako, ja. 8 minut prečesto je. Ne vem, verjetno so že koga našli ta čas, ko mi to govorimo, tako da ne se nadejati. Drugače pa gremo skupaj v ta petek 9. oktobra. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Ti Radio Maribor.
1: Br na socijalu je lepo, ija, ija, ou.
2: Pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
7: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila.
10: Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
11: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
12: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Ura je 6. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na Teznu v Mariboru načrtujejo ureditev športno-urbanega centra Kovinar, ki bo na več kot 3 hektarjih površin med Ptujsko in Zagrebško cesto združeval športne, rekreacijske in družabne vsebine za vse generacije. Idejni projekt predvideva prenovo glavnega nogometnega igrišča, gradnjo tribune s 300 sedeži, ureditev dodatnih nogometnih igrišč, igrišče za pedel zunanjega fitnesa, motoričnega parka ter večnamenskega objekta. Načrt vključuje tudi fotovoltaiko, polnilnice za električna vozila, nove pešpoti in zasaditev dreves, s čimer želijo območje povezati v enoten in urejen športno-rekreacijski park. Prva faza prenove bi se lahko začela spomladi naslednje leto, če bodo izpolnjeni potrebni pogoji in zagotovljena finančna sredstva. Mestna občina Maribor bo na predvečer mestnega praznika 19. oktobra podelila 8 občinskih priznanj za leto 2026, tudi naziv častnega občana in častne občanke.
17: Častna

0: je povedal župan mestne občine Maribor Saša Arsenovič. Podelili bodo tudi listine mestam, ki jih bodo prejeli Društvo popotnikov Vagant, Slovensko društvo Hospic, Območni odbor Maribor in Veteran klub Maribor. Sindikalisti pa bodo danes v državnem zboru vložili zahtevo za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ji bodo priložili potrdilo o zbranih podpisih podpore. Zbrali so 42.994 podpisov, s čimer so presegli zahtevan prag 40.000 podpisov in jih imeli dovolj že 12 dni pred iztekom roka.
1: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
2: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
1: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
0: Odpravili so posledice prometne nesreče na Mariborski vzhodni obvoznici, tako da tam promet zdaj poteka brez posebnosti. Je pa nastal krajši zastoj že na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku 5 minut. Če opazite še kaj, prosim pokličite 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
4: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru in Lenartu 13 stopinj, v Poljčanah pa 14. Danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 17. Čez vikend ostaja podobno vreme z veliko oblačnosti in temperaturami do 18.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Štiri minute čez šesto, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Evo nas, petek, 9. oktober. To je v redu, Ema, po dveh poskusih, v tretje je šlo
4: ja,
6: rado.
4: Ja, vem, ja.
6: Res napake.
4: Samo. Ne, se zmoti.
6: Je rekla mi prej, če se zdaj zmoti, me kar vsipaj. Jaz bil pod večjim pritiskom kot ona.
7: Ja, je rekel, ja.
4: Bil kar tako pripravljen.
6: Ne, to ja, gre mimo vsega, v kar verjamem.
4: Okay.
6: Veš, zato jaz bi res sej bi, ker si hotla, samo bi mogel iti fejs prek sebe.
4: Aha. Jega je kaj pa.
7: Ne, jaz tudi. Mi se strinjam
6: ja,
7: s tem.
6: Ja, no, vidiš, ne?
7: Reči, mi damo kako drugo kazen.
6: Mi dva mogoče...
4: No, ne.
6: Lejti ja, to ne. Na povrsko, zahrpno pamet, ne? Ne, mi dva samo zgledava robato notri, pa veš kak mehko.
7: Ne, kopuhec.
4: Od zunaj tudi, ne?
7: Ja.
6: Okay,
7: ja,
6: zdaj si ale. Pa na tankem robu.
7: Samo malo prav.
6: Ok, kaj imamo danes tukaj? Seveda bomo pogledali, kaj je danes za en dan, 9. oktober. Rešili ene dileme študentke ime. To že dolgo nismo, danes je taka prava zgodba, oziroma prava priložnost za kaj takega, ne, ker hodi po robu, tako da mora dobiti malo nazaj.
4: Ja, moram, ja.
6: Drugače pa, recimo, petek je skoraj nemogoče vprašanje, bo tudi danes 10 minut čez sedmo. Seveda bomo se šli eno jutranjo debato, malo se bomo menili, kero si najpogosteje poješ, ko se tuširaš.
7: Ok.
6: Razmislite,
7: ja, že imam.
6: SMS je 051-220-220, drugače pa, jaz verjamem, da bo lep petek in 1, 2, 3 bo to jutro mimo in pol boste lahko šli v ostale, v preostale velike zmage in doživetja, ki vas čakajo danes. Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Pink in Trouble ob 6:12. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je 9. oktober. Dajmo preveriti, kaj je to danes za en dan, da vemo, kje smo v času in prostoru. Sta?
2: Ja. Sva.
0: Ok, te pa gremo. Na današnji dan leta 1973 sta se uradno ločila Elvis Presley, kralj rock'n'rolla, in pa njegova žena do tega datuma seveda Priscilla. On je bil fenomenalna globalna zvezda in kar je zanimivo, ni nastopal nikoli izven Amerike. Nekaj je bilo povezano s tem, ker je bil njegov menedžer Lopov, ne? Ampak dobro, pustimo. Dobro, in tudi ob strani to, kaj on, ko je bil v vojski v Nemčiji, kaj je tam malo zabrenkal, predvsem pri sili, ki jo je tam spoznal. To so bili časi, ko ni bilo interneta in družbenih omrežij, ja, predstavljaj si to in da nekdo samo s temi tradicionalnimi mediji postane globalna zvezda, ti si lahko misliš, kaj bi on bil danes.
2: Res je.
0: Ne, vrhunsko.
1: Sploh, če bi še malo dlje bil. Ne?
0: Ja, joj, to pa je res škoda. Sem bil skoraj 10 let mlajši od mene, ko je zapustil ta svet, si predstavljaš?
1: Ja.
0: Tako moraš gledati.
1: Zelo mlad je
2: zapustil.
0: Samo malo starejši od igra, recimo. Ne? Ja.
2: Mladenič.
0: Praktično. Bi sicer na koncu bil bolj kot mladi kit, ampak pustimo, ne?
1: Ja.
0: Tak se je to zgodilo. Na današnji dan, to je recimo zanimivo, leta 1981 v Skandinaviji zaženejo prvo mobilno omrežje.
1: 81.
0: NMT 450 je bilo, oziroma kateri G je bil to? Zdaj imamo 5G, ne, ponekod že 5G plus in tak dalje.
2: Ja, ne vem.
0: Ja, kaj misliš?
1: Verjetno enka,
2: 2G.
1: Ne?
0: Če je bilo prvo.
2: Ajte pa, ena go.
0: Ta težka vprašanja, ne? Ja, valjda, da je bilo ena go.
2: Okay.
0: Prva generacija.
2: Ah.
0: Okay, na današnjem leta 2006 so pri Googlu tudi objavili, da prevzemajo YouTube. In to pred 20 leti in že takrat so plačali več kot milijardo pa pol dolarjev. Okay.
1: Zdaj je.
0: Seveda, da se jim je to splačalo.
1: Valde.
0: Si predstavljaš, ona dva pubeca, ali koliko jih je bilo, ko so rekli, čuj, kaj, če bi mi naredili tak, da bi imeli, da bi lahko ljudje videe uploadali, dajmo za foro posneti prvi video v živalskem vrtu, tak čist brez veze, pa dajmo objaviti. Tak, pač samo, mogoče se pa bo prijelo.
1: In potem nekaj let kasneje.
0: Ja, prodaš za milijardo pa pol. Jule. To se tako lepo vse sliši, samo se veš v realnosti.
1: Pa redki so taki.
0: Ja, res, tak, res redki. Ne upat na to, da bo tudi vam ratalo, ker verjetno ne bo. Na današnji dan, pred 1026 leti, tak pravijo, leta 1000 je raziskovalec Leif Erikson prvič stopil, bil je pač nordijski raziskovalec Severne Amerike, je prvič stopil v novo deželo, ki danes rečemo Kanada. In to je bilo dobrih 500 let, no, preden je to Krištof Kolumb naredil. Ne? Je on že šel s svojim čovnom.
1: No pa so kakšni dokazi za to.
0: Ja, so tam celo praznujejo, recimo, dan Leifa Eriksona v Ameriki. Ne?
2: Oh, cool.
0: Ja. Tako da o tem, da je Krištof Kolumb odkril Ameriko, to je sicer
1: tak na nek način. Tako so nas v šoli učili.
0: Ja, vse skozi, ampak že dolgo pred njim je že en hodo tam okoli. In še en temeljni dan v zgodovini popularne glasbe in popularne kulture na splošno se je zgodil na 9. oktober. To je bil dan, ko je v Liverpoolu na svet privekal John Lennon.
1: Oh, kdo je bil John Lennon?
0: Oni, ne?
2: Ja. Oni, moški.
0: Je bil moški, ja.
1: Bil je bil.
0: Ki je populariziral okrogla očala.
1: Da.
0: To je bil njegov največji dosežek.
1: Lennonke, ne? Se imenujejo po Johnu Lennonu.
0: Ja.
1: Ta okrogla očala, viš?
0: Ne, ampak
2: zagotovo. Ja, ne, kaj je on za nogomet?
1: Liverpoolu okay. se je samo rodil.
0: Ja.
1: Ni igral fuzbala.
0: On je bil ustanovni član ja. Beatlov in eden največjih glasbenih genijev, ki jih je človeštvo dalo. Tako žalostno tako. Končal leta 81 pod streli enega idiota. Še vedno je seveda s tem povezana ena zelo, zelo močna teorija zarote oziroma več njih, ampak ne spremeni dejstva, da je John Lennon pač enostavno globalni zaklad človeštva z vsem tem, kar nam je dal. Škoda, kar nam še ni dal, ne, ampak držali se bomo ene tradicije na totem radiju, namreč vedno, ko je rojstni dan Johna Lennona, zavrtimo njegovo Imagine. Verjetno najlepša pesem vseh časov, čeprav je tak iluzorna po vsebini, pa vseeno tako zelo lepa.

0: Danes bi bil 86 John Lennon. Imagine. Lepo, ne?
1: Odlično.
0: Ja, malo smo se zamislili, zdaj pa nazaj v realnost, kjer je treba rešiti, če ne. Dileme, študentke Eme! Stopimo bliže generaciji Z. Ja, zdaj smo že stopili, v bistvu naučili smo jo, da John Lennon ni bil fuzbaler.
2: To je bil hit, so se malo
1: hit. Ja, ja,
0: dober hit. Res,
1: Ema.
0: Ok, da se znamo tvojih dilem, Ema, je tudi zapisano. Ali so besede, pošli mi sliko, največji turn-off v dopisovanju?
2: Ja, pač, če si se meniš z osebo, ne? Mm-hmm. In pol naenkrat dobiš tisto, pošli mi sliko. In zdaj pač...
0: Ali misliš, da te ta oseba ni raziskala malo na družbenih mrežih?
2: Ja, ampak dobro, pošli mi sliko kot obraza, ne? In pač mene zdaj zanima, pač, če je to ok, meni ni, ne vem, no.
1: Ja. Ne vem, nisem bil nikoli postavljen v tako situacijo, da bi se pogovarjal z neznancem po telefonu, pa mi je napisal, pošli mi sliko.
0: Neznanec, da bi...
2: Ja, dobro, ampak veš...
1: Z neznano osebo, no, kakorkoli obrneš.
2: Nekdo te doda na Instagram in pač kar začne pisati, ne?
0: Ne.
2: To pač je normalno.
0: Tega koncepta ne poznam. Žal ne.
2: Oh, moj bog. Ja, ja kak mi boste te pomagali?
1: Ja, meni na lagerju, ene par dobrih slik
2: ja,
1: z make-upom,
2: pa ampak ne vem, če
1: pošli.
2: To sploh sigurno. Da jaz zdaj nekemu ne
0: ja, res, se veš, vsaka fotografija, ki jo objaviš na spletu, potem odpira možnost raznih manipulacij, ne?
2: Tako.
1: No, ampak si na spletu oziroma na Instagramu, Facebooku, kdaj objavila svojo fotografijo?
0: Na Facebooku, s kom?
2: Jaz
0: se
2: zdaj pomarja.
1: Sorry.
0: TikToku in...
1: Tako, Snapchatu.
2: Ja.
1: No. Ja, no, to se tako že
0: zdi. Tak že reši.
1: Ja, to zdaj.
2: Jo, dobro, ampak...
1: Ja, zdaj pač me na lager, ja, ne pa
2: ljubi.
1: Ja,
2: no, na živec mi stupata.
0: Na živec. Ok, naj samo povem, Ema, jaz imel samo eno vprašanje, ko sem prebral, ne bova rešila te tvoje dileme?
2: Ja, vidim.
0: Pošli, če češ, če ne pa tudi ne. Ampak jaz imel samo eno vprašanje, ko sem prebral, ali je pošli mi sliko največji trnov v dopisovanju. Sliko česa?
2: Obraza.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru, Changan.
2: Sredo benajstih imaš logopeda.
1: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
3: Nov salon Changan na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
2: To so oni, ko zalago oranžni not?
3: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Changan, Meško, Maribor.
4: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
5: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi Petroli.
4: Za mamo in očeta Imuno Amin. Za male junake Imuno Amin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imuno Amin. Na voljo v lekarnah.
6: Imuno Amin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Točno tu sma se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
10: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
9: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani. Poglej okrog sebe. Europa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: Dve minuti čez pol sedmosta.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor so sporočili, da se bo zaradi zamude pri dobavi cepiv začetek cepljenja proti sezonski gripi začelo nekoliko kasneje, in sicer v začetku novembra. Vlada je na včerajšnji seji soglašala z razrešitvijo Vojka Flisa z mesta generalnega direktorja kliničnega centra Maribor, potem ko je ta v ponedeljek podal odstopno izjavo. Kriminalisti pa so obiskali predsednika stranke Resnica Zorana Stevanoviča, da bi zbrali informacije o njegovi objavi na družbenih omrežjih, v kateri je namignil na domnevne pritiske in denarne transferje ter omenil predsednika Svobode Roberta Goloba.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
12: Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani, zamuda v tem trenutku približno 10 minut, pa še okvarjeno vozilo vira promet na štajerski avtocesti med razcepom Slivnica in priključkom Fram proti Ljubljani, in do konca oktobra bo na štajerski avtocesti proti Avstriji zaprti izvoz Šentil, obvoz pa je urejen po vzporedni regionalni cesti. Če opazite še kakšno posebnost, 0800 1055.
14: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenartu, Plotnici in Cankovi je trenutno 13 stopinj, danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 17. Čez vikend ostaja podobno vreme z veliko oblačnosti in temperaturami do 18.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: Štiri minute čez pol sedmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli, petek, 9. oktober, sploh dobro jutro za Jegra, ki gre na dopust drugi teden.
2: Yeah.
14: Ja, Jeger, kaj nam boš prinesel? Jagarino.
1: Ja, tako ima.
2: Tam na silo.
1: Ta lepa japonska tradicija. ki nam jo je zaupal naš japonski gost, ne, 2 petka nazaj je bil tukaj Koki Tanaka, da ko greš na dopust, moraš sodelavcem nekaj prinesti, ker oni, kot te ni, kot tile nuhariš, opravljajo tvoje delo na mesto tebe.
15: Je pa upravičevati se moraš.
1: Ne rabi se upravičevati, sam prinesi nekaj.
14: Ja, ti
1: zopesnico. Ne prinesi Pandoro, nam pa za jest.
15: Neke kamne bote dobili s plaže.
14: A ja, v oblikih srčka.
15: Ne, pač navadne kamne.
14: I know.
1: Super. Si dolgo razmišljal, ne?
15: Ja.

0: The Weeknd, Save Your Tears, ob 6:39 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, petek je in čas za eno tako petkovo debato. Lahko tudi ob kavi v službi, lahko pa tudi z nami tukaj v SMS-ih na 051-220-220. In sicer, kero si najpogosteje poješ, ko se tuširaš? Ker to je, tu še je priložnost za vse razmene preseške, ne, ker v kopalnici si načeloma sam in ko si sam, ni zadržkov. Plus, načeloma nimaš nič oblečeno, ne. Zdaj, verjetno vse, kdo oblečen tušira, zdaj, če vam tak paše, ni problema, ampak načeloma si nagi, gol, iskren. Iskrena. In takrat daš vse od sebe, tudi... ta ne, tuš ročka je večkrat lahko mikrofon,
2: seveda, seveda.
0: Med tem, ko ti topla voda vsi po prsih, si držiš tu in zapoješ. Katero si vidva najpogosteje pojeta po tušem? Ena je, običajno ena.
2: Je, je, jaz jo imam.
0: Katera?
2: Nessun dorma.
0: Resno?
2: Ja, glej, kak pa jaz po tušem.
0: Oh, la, la, la, la, la, la.
2: Spoh na koncu, ko je vinčero. Ampak pod tušem to definitivno...
0: Čist drugače, akustika je druga.
2: Pod tušem bi lahko vsaj v ljubljanski operi, prav kot Mariborska je boljša. Ne?
0: Če bi ne bila v keramiki, ne?
2: Tako. Kaj si tako?
0: Nessun dorma?
2: Ja, res, vedno.
0: Jaz moram reči, da sem tudi že kdaj vrezal Nessun dorma. Ampak sem potem kar nehal, bom povedal, katero si jaz, katero si ti, Ema.
3: Ok, jaz, Fairy Tale Gone Bad.
0: Resno?
3: This is the end. Out of my head.
0: Sunshine Avenue.
3: Ja.
0: Lepo, lepo.
3: Obožujem res.
0: Fairy Tale Gone Bad.
2: Dobro, bravo.
0: To je zgodba najinega življenja. Fairy Tale Gone Bad. Jaz imam, jaz moram reči, da ostajam zvest tradiciji in že leta si pod tušem najpogosteje zapojem Master of Puppets od Metallike. Come crawling faster, obey your master. Ker je to tudi edini, veš, ko sem tako smočen. Ko sem jaz glavni, ko jaz lahko povem.
2: Tako.
0: Komu kdo? Obey your master.
2: Tako.
0: Pol pa stopim ven, se obrišem in nazaj v realnost. Tak da, ja, zelo nas zanima, katero si pa vi najpogosteje pojete, ko se tuširate, če imate kako, podelite z nami v SMS-ih na 051-220-220. 6:42 minut je. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ta bi tudi bila za podtuš, ne?
2: Oja.
0: It's the eye of the tiger, it's the climb of the fire. Na, na. Ja, mislim, ki dobro je, da je. Samo ja, ja, ja, se tako z milom. Ja, ja, ja,
2: pa še malo po bajcko.
0: Pa pazi s tem kompo, staj, ko bo.

0: American Girls, Harry Styles, ura je 12 minut pred sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, kako smo lepo štartali z jutranjo debato, kero si najpogosteje pojemo pod tušem.
2: Tako.
0: Jäger nesem dormo, Ema je rekla Fairy Tale Gone Bad, jaz master pa bi si malo tišini si. Lauro si recimo poje je pisal Bezar Burning od Midnight Oil.
2: Okay.
0: A to je tudi, kar pod tuš pesem.
2: Je, je, je.
0: Ali pa recimo Polona je tudi poslala SMS in pravi Ledena od Sidarte.
2: Kaj se z ledeno vodo tuširaš?
0: Ja, se upam, da to ni neka razlaga, česarkoli, ne, veš, kaj ti hočem reči, ne. Leden, ampak je, je tudi za podnuž.
2: Recimo, tudi bi šlo, ne? Ja, ker eni imajo to, veš, ono, kaj je, tista metoda.
0: Najpanje.
2: Najpanje, ja, to je. Se pol malo
0: ali pa... Pisa poslušalec Denis, ki je rekel, pazi, to tota pa je, tota je tudi za potuš, to bomo celo v audio zdaj, je rekel, da si najpogosteje pod tušem poje. Koliko solz, koliko solz bo preteklo, pridemo znova z menoj. Ta je tudi za, ne, Boži dar, Wolf and Wolf, koliko solz si, sričem s teboj, 3-4. Koliko ne. Spominov! Že to prideš, dobre volje ja, iz potuša.
2: Res je.
0: Pol se pa špegl pogledaš, pa je spet tam, kjer smo bili. Tak da, je okay. Debatiramo na temo, katero si najpogosteje pojemo pod tušem, danes jutra SMS, nič 5, 1, 220, 220. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Nataša Beringfield, Unwritten ob 6:54. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Veš, kako pravijo, trije Slovenci, pevski zbor. Jaz bi dodal Slovenec po tušem, solo karijera.
1: Ja,
0: smo kar pevci, ugotavljamo. Ne? Recimo, danes se pogovarjamo, kjer si najpogosteje pojemo po tušem. V SMS-ih na nič 51-220-220. Bogdan je recimo napisal od Adija Smolarja, jaz sem nor. Ker ko stopim ven iz tuša, noben ne kritizira, še podprejo te. O, imaš to? Tak, ja, vidiš, kak ti realno stanje poznaš. Ne? Ali pa recimo Igor je napisal, oj, mladosti moja.
1: Ja.
0: Kamo člo si, kje si? Ne?
2: Ne poznaš.
0: Zabučale gor.
2: Ne poznaš?
0: Ajej. Je, tudi je započtuš, taka solo interpretacija v keramiki. Ali pa recimo Aleksander, ki je napisal Bohemian in Rhapsody, ni debate.
1: Ja, res je.
0: Mama! Zakaj manj teksta, ne?
1: Ne, še boljše, ono.
0: Galileo, Figaro, Magnifico! I'm just a boy, nobody loves me. Kje je tuš, da
1: se ne tuširam?
0: Je! Zdaj sem tako voljo dobo. Tak da ja, kero si najbogostaje pojmo po tušem, to se danes menimo. Pa dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
2: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
3: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
4: Nike Zorjan.
3: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
4: Življenje je zabava, zabava je Mont.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Dobar dan. Tole pa ni Maribor.
7: Pa kakšen Maribor, gospod, v Breznu ste?
6: Brezno? Kako pa pridem od tukaj? Kdaj pa pelje vlak?
7: Vlak? Vlak v Breznu?
6: No, pa avtobus, taksi, avtoštop, nekaj mora biti.
7: Ne, samo ena varianta je.
6: Ja?
7: Če res hočete iz Brezna,
6: ja?
7: Morate iti z novim Fordom.
8: Ford Automarket Rebrnik. Pokličite 876-6265. Ford, edini avto, ki pelje iz Brezna.
9: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
10: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
11: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
12: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
13: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Minuta če sedmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mariborsko pokopališče Dobrava, ki deluje od leta 1985, po 40 letih čaka širitev z novimi grobnimi polji, pri čemer bodo ohranili njegovo značilno krajinsko podobo z drevesi, zelenimi površinami in sprehajalnimi potmi.
16: 40 let je za nami in zato je potrebna v bistvu širitev. V kateri smeri gre ta širitev? Gotovo nekega parka, prostora, kjer ljudje lahko pridejo, ohranjajo ta spomin na pokojne, pa hkrati v bistvu predstavlja to tudi en parkovni del, ker lahko ljudje pridejo, se sprehodijo, spočastijo svoj spomin ali pa se enostavno gre za druženje.
15: Direktorica pogrebnega podjetja Maribor Lidija Pliberšek je še poudarila, da ima pokopališče poleg prostora za pokop tudi pomembno kulturno in družbeno vlogo. Med največjimi izzivi pa ostaja vzdrževanje zelenih površin zaradi vse pogostejših suš in pomankanja vode, zato bo treba razmisliti.

0: zdravljenje, ki še ni krito iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Sklad bo namenjen financiranju naprednih oblik zdravljenja otrok z redkimi boleznimi, spodbujanju razvoja na tem področju in podpori slovenskega zdravstva. Državni zbor je zakon sprejel konec septembra, vlada pa mora v 15 dneh sprejeti sklep o ustanovitvi sklada. Njegovo financiranje je predvideno iz nerazporejenih sredstev dohodnine, ki so bila doslej namenjena predvsem delovanju sklada za razvoj nevladnih organizacij.
1: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
0: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 13 minut, pa okvarjeno tovorno vozilo vira promet, oziroma se upravičujem predmet na vozišču vira promet.
2: Vse neke vrste tovorno vozilo.
0: Tako,
2: ne?
0: Na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug in še radar je v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Tako da previdno, kamorkoli se odpravljate, 0800 10 55.
3: Aktualno vreme. V Mariboru, Lenart in Zlatoliči 13 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 17. V soboto in nedeljo ostaja podobno, temperature pa se bodo povzpele do 18 stopinj.
1: Toto radio. Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: Štiri minute če sedmo, želimo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
2: Danes je petek, 9. oktober, skoraj nemogoče vprašanje sledi, tako kot vedno petek, približno 10 če sedmo, ampak najprej malo še po naši pošarimo, po naši jutranji raziskavi. Danes se pogovarjamo, kjer si najpogosteje pojemo pod tušem. Ogromno enih super predlogov je...
4: Ja.
2: Jaz sem par mentalnih notic imam. Recimo, Dejan je pisal in pravi dobra mrha. Jaz grem kar nazaj sedeti, mogoče jo bom videl spet.
4: Veš, kar les, tam lahko različne vokale delaš, lahko si, si operni pes, lahko si vse.
2: Recimo, Tina je napisal od Manifika, gospod, težko sem ponižen.
4: Ja, to pa stopa.
2: Gledam se rad v gledalo, od sreče mi gre kar na jok. Jan, recimo, si pod tušem poje zdravljico.
4: Ja, vseeno, pa ne.
2: Glej,
4: ja,
2: v vsakem primeru si zmagal tisti moment, tak da pravi, da zdravljica. Tatjana pa pravi, kaj z vami narobe, še nikoli mi ni padlo na pamet, da bi pela pod tušem. Vedno zraven poslušam Toti radio. Tatjana, da smo bila pod tušem že kdaj skupaj, ja, lepo. Ok, tako da ja to debatiramo, 6 čez 7 je. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: tako pa je 11 minut če sedmo. Minuto zamujamo. Skoraj nemogoče vprašanje. Dobro jutro tudi Ani.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Prišla.
0: Ja, ja. Čeprav v novi sezoni skoraj nemogočega vprašanja, ta trenutek vodi Ema.
1: Res je? Moram povedati, da sem zelo ponosna na njo, lepo prevzema, počasi.
3: Samo da jega ne
2: zna. Buh, kaj ima.
0: 2-1-1 je rezultat.
2: Da.
0: Kako bo danes? Tudi danes vprašanje iz ene statistike iz Evropske unije, v katero zapademo tudi Slovenke in Slovenci in tudi danes velja, ali je vprašanje veliko spektakularnejše od odgovora.
4: Ali pač.
0: Tako, pazite, moji dragi tekmovalci oziroma moji dragi tekmovalki in jeger. Ja. A, danes je tak zgodba, več kot polovica po tej statistiki to stvar ocenjuje po izgledu in vonju, redko po okusu.
1: Hrano.
0: Ja, hrano.
1: A ja, kaj?
0: Ni samo hrana. Ni hran, zdaj tak hrana, da bi rekel. To stvar,
1: kaj bi zdaj rekel?
0: Ja,
1: parfum?
0: To stvar ocenjujejo po izgledu in vonju, redko po okusu. Parfum.
1: Kaj boš po okusu, vsega napol ne probaš. Redko, veš, nekateri
0: tudi
1: dajo torej v usta.
2: Rožo.
1: Aj, je slabo. Za malo, nekaj je, kar lahko daš v usta.
3: Yeah.
1: Dajmo najprej
0: to
1: razčistiti.
3: Tekočina?
0: Tekočina ni odgovor.
3: Ja, pa dobro voda.
0: Tekočina, ne. Ne, vodo ocenjuješ? Ne. Ne. Ne.
1: Čaj.
0: Ne.
2: Nekaj sladkega.
1: Koktejl.
0: Še enkrat.
3: Ja, točno.
0: Dobro poslušajte.
3: Vino. Čakaj, jege.
0: Poslušaj. Več kot polovica to stvar ocenjuje po izgledu in vonju, redko po okusu. Ampak verjetno kdaj tudi to
2: Prek.
0: Ocenjuje.
2: Ja, ne vem.
1: Prisežim se, to rekel.
2: Ja, ne vem, pač preveriš, če si zdrav, ne, se tudi, ne,
0: strukture. Kaj to dosti tega razloži, Eger?
1: Neka tortica. A zato si... Ne, čakaj, zdaj, ni hrana.
0: Nisi rekel, da ni hrana, samo ni hrana kot
1: rekel,
0: hrana.
1: Ni hrana kot hrana. Ja, ja mogoče, ok, dobro,
0: kot razumem. Širok poje.
2: Ok, krompir.
0: Ne bomo se šli
1: to. Hamburger.
0: Ne, ni hamburger.
3: Neko sadje.
0: Ni sadje.
1: Ne, ni sadje, ne. Mislim,
0: v teoriji bi mogoče lahko bilo, ampak ni odgovor sadje.
3: Lubenica.
0: Ne bomo šli na števanje vrst hrane, ni to.
1: Okay. Torej skupina hrane mora biti.
0: Pa... Ne vem, če je skupina, mogoče kakšna lastnost. Velika večina, oziroma več kot polovica, to ocenjuje po izgledu in vonju, redko kdo tudi
1: rdeče,
0: po
1: okusu. Rdeče sadje.
0: Ni, ne, ne iskati vrst sadja in hrane, ker ni to odgovor.
3: Neka čokoladica.
1: Jaz sploh ne razumem, kaj iščemo, tak, to je prvo. Ta stol mi je res nekaj. V bistvu je kriva pozicija, ker mi je res nekaj.
0: Še zadnjič bom povedal vprašanje. Še zadnjič bom povedal vprašanje in pol ima vsak še en poizkus, ker drugače bomo tudi do tretjega dnevnika.
2: Okay.
0: Več kot polovica teh, ki so sodelovali v tej raziskavi, je reklo, da to ocenjuje po izgledu in vonju, redko, ampak tudi po
2: meso
0: okusu.
2: Meso preden ga daš pečt.
0: Ne.
1: A kaj surovo probaš?
2: Ja, ne, redko aj, kdaj ga daš pol pape zaradi tega, ne. Čeprav, ne.
0: Jeger, izpada si. Ana, ima vsaka še en poizkus.
3: Ne vem, čakaj. Daj, Ana, ti če imaš.
1: Se pravi...
0: Se pravi, ja.
1: Vohamo in gledamo.
0: Ja, redko kdaj tudi. Ja, ampak je redko, kdo pa tudi, ne? To ocenjuje tak.
1: Aha, okej, okay. Zdaj pa mi je kapnilo, da je to ena stvar, ki v bistvu se ne je tak.
2: Dobro.
1: Ja, pa lahko jo poješ, ni pa muzda, da si, mislim, ni pa glih primerna, da bi
0: ja,
1: se jedla.
0: Ja, v teoriji je tak, ja, ne? Kot si rekla.
1: Torej, no. Kaj jemo, pa ni gli, pa je čudno. Če daš to v usta, mora biti čudno.
3: Yeah.
0: Ja, ali pa zgleda čudno, pa ti je čudno, pa nisi ziher, ali bi to da v usta.
1: Roža.
2: Če smo rekli, da je roža.
0: Ema, se predaš, ali še imaš en poizkus?
1: Čakaj. Pa bi še lahko jedla, pa bi bilo.
2: Pa je bilo čudno.
0: 10 sekund, če odštevam ti, 9.
1: Da ne, ker to, ne, ker ne, ne, zgubljenih 10 sekund, ko odštevaš. Samo v tišini.
3: Ne vem, neka zelenjava.
0: Ok. Ne. Danes bo torej skoraj nemogoče vprašanje. Brez zmagovalca. Mimo, ne, pa ni žvečilna. Torej, Več kot pol jih je v tej raziskavi reklo, da to
1: zobna
0: ocenjuje
1: pasta.
0: Ne, po izgledu in vonju, redko po okusu.
3: Šampon.
0: Odgovor je hrana s pretečenim rokom.
3: Kaj?
0: To ocenjujejo po izgledu in vonju, redko tudi po okusu.
1: To je kar nekaj opustiti.
0: Vedno, ko zgubite, je kar nekaj.
1: Ja, zato, ker...
2: Samo je res, veš, ima prav.
0: Je res.
1: Ne, ni
2: Pupec,
1: res.
2: Kako ni res?
0: No, povej ima, Jeger.
2: Ja.

0: Roy Orbison, you got it, ob 7:27, 10:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Ok, gremo se klik na srečo v naši audio špajzi na totiradio.si. Prava zakladnica vsega, kar smo delali od prvega dne pri nas na totem radiju, tako da lahko dum scrollaš tudi po naši audio špajzi.
2: Oh, bravo. To da.
0: Slej, veš kak, ne pa tako ti, ko si basic. Torej, ok, čakaj, imam to odprto, v stran gledam, šel sem, mislim, da je 2:24, ok, ampak če bom še bolj dol, zdaj pa reček, jaz scrollam, reč, ena reče stop. Ok. Kaj? Mislim, se je ostalo. Na zgodbi se spomniš, vsako leto, ko je ta sejem eksotičnih živali.
3: Tako,
0: da se obišče naš gospodar eksotičnih živali v Mariboru.
3: Stanislav Močnik.
0: Ja, tako, Stanislav Močnik pride in običajno kaj prinese. In tu je ta video, ko ste jaz Jegeru dal kačo, ko ste imel cel čas pogovora, je bila na moji roki in smes Jegera. Čakaj, če tu kliknem, poslušaj to.
3: Bak ni tako, da daljša, ko je kača prej.
4: Ne.
2: Jeger.
3: Kaj je dobimo kakšen dodatek za dela.
0: Si ga čula?
3: Ja. To je bilo enkrat aprila, 24. Prvič je bil Stane tukaj, eno smokulje, nekako je bilo.
0: Kalifornijsko smokulje.
3: Tako, in Dan je bil, je imel cel čas na roki, tudi med programom in jaz sem tak tu sedel Stane, se imel nekaj pogovarjama in potem samo tako obrnem glavo, jaz se kač bojim. Ker jaz sem takrat tudi, točno takrat, po tem intervjuju prvič kačo držal v rokah.
2: A res?
3: Ja, ne, ja, kako se to menijo, ne?
0: Takrat samo polžeka, ne? Ja, zdaj pa ne, tudi kačo.
3: E, res to. Nisem je cele držal, samo tako sem se malo dotaknil. Ne, to je dovolj.
0: Tak da ja, to je fajn igra, ne? Klik na srečo v audio špajzi, se človek malo spomni. Tak da, če imate kdaj čas, pa malo poskrolajte na totiradio.si. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Študenti Radio Maribor. Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
3: Pa kaj si nor, če ne znam.
2: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
4: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
5: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
7: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
8: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni se in pika se in petrol.
10: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
11: Kaj?
10: Na srednji šoli za trženje design se veliko dogaja. Zbudi se, vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Minuta čez pol osmo je.
13: Dobro jutro, z vami sem Mati Cjeger. Na Tezno v Mariboru načrtujejo ureditev športno-urbanega centra Kovinar, ki bo na več kot 3 hektarjih površin med Ptujsko in Zagrebsko cesto združeval športne, rekreacijske in družabne vsebine za vse generacije. Mariborski župan Saša Arsenovič je napovedal tudi možnost, da bi že to jesen uredili nov prehod za pešce, ki bi povezal mestni park in piramido. Začenja pa se jesenska izvedba tedna restauracij, v kateri bo 10 dni sodelovalo 116 restauracij po Sloveniji. Osnovni meni bo stal 26 evrov.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
13: Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda tam približno 16 minut, še vedno predmet na vozišče ovira promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane in radar v Mačkovcih na Goričkem nasproti trgovine. Če opazite še kakšno posebnost, prosim pokličite 0800 10 55.
15: Aktualno vreme, 13 stopinj v tem trenutku, danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 17. V soboto in nedeljo ostaja podobno, temperature pa se bodo povzpele do 18 stopinj.
16: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
17: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom. Toti radio, dobro
12: jutro. 3 minute čez pol osmo, želimo dobro jutro.
18: Dobro jutro.
12: Jutro. Eno sliko prita pogleda, tukaj meni samo pogleda na ta računalnik, no? Eno fotko, pa boš potem bosta opisala, kaj je.
18: Ej.
12: A? A? A? A? No, povejte, kaj sem vam pokazal.
18: To, kar bi jaz zdaj pojedel.
12: Ja, no,
18: kaj lepo je? Nafilan na tortilja, ali kaj je to?
12: Kebab je.
18: Kebab je? Pač lepo nafilan, odspod mesek, pa ogromna ne zelenjave, tudi omakica, tako da.
12: Lepi doner, ne?
18: Ja.
12: Čebulika, ne, tako lepo, perfektno, filmsko. Prav to tega bi pojedel.
18: Takega, kot točno to tega.
12: Kaj ga dobimo? Ne vem, kako bi imel hranilno vrednost. Ker je ta, ki sem vam ga pokazal, najnovejša pridobitev Muzeja voščenih lutk Madame Tussauds v Berlinu, Tak, je prvi v zgodovini je Döner dobil svojo reprezentacijo.
15: Oh, wow.
12: Ja, in moram reči, da je dosti bolj realen kot Schwarzenegger ali pa Messi, ne?
18: Ja.
12: 10 jurjev so dali za ta kebab.
18: Res?
12: Ja, da so ga naredili.
18: Veš, kaj je to kebab?
12: Iz vozgalnih.
18: Jaz sem noč postavljal.
15: Jaz tudi.
18: Vemo na malce.
12: Lako, če bi mi imeli tu v Mariboru Madame Tissot, pa bi dali not kaj kašna to, ne?
18: Recimo.
12: Ja, recimo, ne. Alp.
18: Kašna to, pa kislo zelje. Oh, to bo zdaj čas. Čas teh jedi.
12: Oh, ne, samo mali kamenček, pa je takoj plast, ne?

0: Ja, dobro jutro, Tine.
1: Ja, dobro jutro.
2: Oh. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Servus.
0: Došel.
1: Hvala.
0: Z veseljem.
1: Ste kar čudni danes.
0: Ok, danes zjutraj smo, Tine, to te moramo vprašati, imeli eno mini debato s poslušalkami in poslušalci, super je bila, na temo, katero si najpogosteje poješ po tušem. In moramo tudi tebe vprašati.
1: Odvisno od...
0: Ampak, če bi rekel ena, zdaj, ne?
1: Nimam zdaj
0: okay, te pa kjero si na zadnje pel?
1: Mislim, da je bilo nekaj, mislim, da je bila ena naša. Ne vem zdaj, kjero, veš, ko sem se tekst učil, to sem pa mogel ponavljati non stop.
0: Liter, liter, ne?
1: Ena toti.
0: Kaj primerna za podtuš tudi, ja, ne?
1: Tam imam mir, ne?
0: Res je.
4: Okay. Dobro se sliši, ne?
1: Ja.
4: Da lahko tudi le vokalno zvadiš, pa. Ja. Valda.
0: Ja, kak pa ne vokalno pesem vadiš?
4: Ja, tako da samo tekst ponavljaš, ne?
3: Ja.
4: Deklamiraš, valda, kak pa.
0: Dobro. Ti ne.
1: Samo da se ne zrežete, do devetih pa ste kar zmagali.
0: Ne, Jeger je korajžen, ker gre na dopust, pa misli, da bomo verjem tedno vse pozabili.
2: Jas!
1: Imam dve zanimivosti, izberite si albo za Emo, albo za kolega.
4: E, da za mene, ne.
0: Ja, slišal si.
4: Ja, za Emo lahko imaš naslednji tedno.
1: Ok, dobro, razumem.
4: Pač predlagam.
1: Jeger, yes. Ženske v Latviji so pripravljene plačati 3000 evrov, da najamejo deda, zato ker je tak akutno pomanjkuje moških v Latviji.
0: Daj ne!
3: Ja,
4: Latvija torej. Mm-hmm. Ok.
1: Da malo spremeni jadra, ne? Obrni nekam gor.
0: Severno.
1: 10 pubec za vas, je?
4: Ja, tu se kaj nekaj dnara nabralo.
1: Kaj nekaj dnara, ne?
0: Samo pazi, ko bote šli, Kaliningrad ni isto.
4: Ok, vredo.
0: Ti povem.
4: Latvija to
1: je bil.
4: Ne. Še zajega malo za skeli,
1: Latvija,
4: se spomni. Latvija.
1: 10 komadov, po 3 ure vsak. To bote pol glih za enega, imeli, ko ga bo vun kiknila, ne?
0: Da bote skup vrgli.
4: Kore, ne več stare Avstrike, stare Latvije.
1: Kaj stare?
0: Mlade.
4: Dobro.
1: A nam strike stare pa hodi,
0: ali? Ne, Jeger, glej, si povedal, kar si povedal. Okej. Okay. Piši, Ema.

0: Še ena legendarna danes jutra, YouTube, I still haven't found what I'm looking for, ura je 7:52 minut, 8 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Še kje sta, imela kdaj že taki občutek, ko nekaj slišiš, pa si rečeš, nekdo ima preveč cajta?
1: Ja, večkrat. Ja,
0: recimo Fras in Medvar včeraj, pazi.
2: Nič osem nič, 10:05, ne se ostrašiti, če se takoj ne oglasimo, včasih se javi, ker Dan Vedin, ki je naša tajnica tudi v prostem času.
1: Ja, ima tudi kosmate noge.
2: Ja, res, pa obraz.
1: Tako.
2: Verjetno tudi hrbet.
3: Ok.
1: Kot prava tajnica.
3: Daj pa kaži hrbet.
0: Ne, to, ni to poanta. Zdaj bi jaz za tebi hrb.
3: Ja, da vidim.
0: Misli si, kaj si hočeš. Ampak ne, ne, kak, pač ja. Malo preveč cajta, ne?
1: Pač to, ja.
0: Kak ti rečeš nekomu, če ti reče, da si kosmata?
3: Ja, nič.
0: Ti še noben ni rekel, ne?
3: Ne.
0: Ok. Kaj, jaz, pač, moje razmišljanje je boljše biti kosmat kot brez ideja, ampak to sem samo jaz. Točno. Ob 12 tudi danes, Frasin Medvaršo, ne, super stav, se to more biti, ne, malo te zdrave, samo bi bilo fajn, če bi malo razmislila se veš.
1: Tako, pa delala.
0: Ne, je pa res, da se jaz na tajnici javim na nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Res?
0: In ja, res je, da imam kosmate noge.
3: Kaj pa hrbe?
0: Tako, zakaj si me pogledal? Kaj pa hrbe? Tako, vsaka prava tajnica sprima ta v 80.
3: Primi ga, Igor, da dvignemo mojico.
0: Glej, in tem mesto sem tiskal po mikrofon. Med tem pa Bon Jovi in Disarms, 6 minut pred 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jutri Radio Maribor.
1: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
2: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
3: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
4: Nike Zorja.
3: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
4: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
5: Dobran, gospodin, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
5: Jo, kak?
6: Če smo Foto Express.
7: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
8: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
9: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
10: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski. Auto brez servisa bo slejko prej adio.
11: Kako to misliš?
10: Je tako riba brez vode.
11: To je to?
10: Isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
11: To je rešitev.

0: 384 evrov.
1: Torej, VB je v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Minuta čez osma je.
8: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Maribor je kot prvo mesto v Sloveniji podpisal lokalni zeleni dogovor, s katerim se mestna občina Maribor, regionalna razvojna agencija za Podravje in energetsko-podnebna agencija za Podravje zavezujejo k zmanjšanju porabe energije v javnih stavbah ter izvajanju ukrepov za blaženje podnebnih sprememb. Dogovor predvideva sodelovanje institucij, jasno določene odgovornosti ter spremljanje doseženih rezultatov. Mariborski župan Saša Arsenovič je med prihodnimi projekti izpostavil uporabo odvečne toplote podatkovnega centra in tovarne umetne inteligence na Mariborskem otoku za ogrevanje prebivalcev. Dogovor naj bi mestu in regiji pomagal tudi pri pridobivanju evropskih sredstev za trajnostne projekte. Mariborski župan Saša Arsenovič pa je napovedal tudi, da bi lahko še letos jeseni med mestnim parkom in piramido uredili nov prehod za pešce, ki bi omogočil neposredno povezavo med območjema. Povezava je predvidena vzhodno od Fitolitov.
9: Z novim prehodom za pešce in z dvema kačama, ena do ceste, ena nad cesto, da bo fizično moč prehajati iz piramide v park in obratno. To je v cilju, da se naredi še letos jeseni v okviru infrastrukturne prenove piramide.
8: Sočasno poteka obnova tamkajšnjega vinograda, katerega zasaditev se izvaja postopoma zaradi zahtevnega terena, naklona in potrebe po urejenem odvodnjavanju. Vinograd bo obsegal nekaj več kot hektar, preostali prostor pa naj bi dopolnili z medovitimi rastlinami, morebitnim travniškim sadovnjakom in čebelnjakom, tako da bi območje postalo

0: 5. Zastoji so od Krtine proti Ljubljani na Štajerski avtocesti, zamuda tam sedaj približno 18 minut in pa še okvarjeno vozilo vira promet na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci v smeri Ptuja. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, prosim pokličite 080-1055.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru lenaštu in Dornavi 13 stopinj. Danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 17. V soboto in nedeljo ostaja podobno, temperature pa se bodo povzpele do 18.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Uživo iz Totega studija. To je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
6: Tako 4 minute čez 8 so, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Petek je in zdaj 9. oktober, ni še čisto zares kurilna sezona, ampak tako kažejo temperature, počasi in zanesljivo lezemo tja. Yeah. In glede na to, da je Matic Jeger tudi sin dimnikarja, zdaj so kar zaposleni. Ne?
7: Kar, ja.
6: Ja, zdaj kar.
7: Jaz ga imam naročenega. Najprej, ja ne, najprej privatnega, ne?
6: Ja, potra, da ti zrihta.
7: Po pa že kar zadi pa pride, oni, ko da štempel, da je vse štima.
6: Pa pokasira.
7: Tako.
6: Ampak kaj je pomembno, če imamo kurilne naprave in dimnike doma, to vsako leto pred sezono spomnimo in tudi danes bomo po dveh totih hudih hitih. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Play Clock ob 8:13 minut. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, o novi kurilni sezoni se moramo pomeniti, je pred durmi in pomembno je, da smo na njo dobro pripravljeni. Veš, tako, dimnikarsko zadnje, ne? Dimnikar prinaša srečo.
1: Res je.
0: Redko,
1: se mora za gumb primiti.
0: Ampak redko srečaš v bistvu kakega dimnikarja še, ne? Da gre tak prav črno oblečen, celi sajasti.
1: To pa ja.
0: Tega pa več ni, ne? To je že bolj neki klik, pa vse nekaj, ne? Mašine. Čeprav, ko je treba iti not, ne?
1: Ja, če imaš kamin ali pa kaj tega, je pač tudi
0: je
1: treba
0: to, iti note. Torej, seveda redno čiščenje in vzdrževanje dimnikov, vemo, je izjemnega pomena. In za par nasvetov pred novo kurilno sezono smo tudi tokrat poklicali na dimnikarstvo Županek. Aleksander Županek se nam javil in seveda povedal par nasvetov. Recimo, kaj je prva stvar, ki bi jo moral vsak lastnik kurilne naprave preveriti, preden jo začne uporabljati?
2: Prvo kot prvo, mi morajo vsi uporabniki v Sloveniji kurilnih naprav imeti izbrano dimnikarsko službo oziroma dimnikarja, ki pa tako in tako potem uporabnika seznani s tem, katere so njegove obveznosti, katere storitve mora dati opraviti na njegovi kurilni napravi, tako da če je vse skladu s predpisi, da imajo izbrane dimnikarsko službo, ta pol tudi poskrbi, da je kurilna naprava pregledana, očiščena, da so opravljene vse storitve, ki so za to napravo tudi predpisane.
0: Tako da tudi sami vodijo statistiko in vse, kar je treba, tako da no, to je že fajn. Ampak kako pogosto pa je treba, recimo, opraviti čiščenje dimnikov oziroma kurilnih naprav?
2: Storitve so vezane glede na vrsto energenta, se pravi goriva. Na ekstra lahko olje in na plinasta goriva se storitve izvajajo enkrat letno. Na lesno biomaso pa tudi odvisno od kakovosti kurilne naprave in načina izgorevanja, tako da se čisti tudi 2-4x na leto na lesno biomaso.
0: Mora kar priti pogosto krat raufang pogledat, ne? Ja. Pa malo skozi potegni, da se vidi, če je ror.
1: Seveda.
0: Če je vredo, da se ne nabira, ker vemo, to je lahko izjemno, izjemno nevarno. Drugače pa, katere so recimo najpogostejše težave, ki jih dimnikarji opazite na začetku sezone?
2: Največkrat so težave že pri neprimerni uporabi kurilne naprave, se pravi, da ljudje da jih napačno uporabljajo. To pa je vezano neposredno tudi na kvaliteto energentov, se pravi, prav na lesno biomasi, če je nikak primerne kvalitete ali je dejansko prevlažna, vse potem pojavljajo pri zgorevanju saje, katranska bloga in veliko krat pride do zamašite dimnikov, kurilnih naprav, najhuje pa tudi do dimniških požarov pa do kakšne škode.
0: Ja, in žal o tem pogosto poročamo, ko se kurilna sezona začne po celi Sloveniji, se to dogaja in temu se seveda da z lahkoto izogniti, samo pa če treba biti v navezi z svojo izbrano dimnikarsko službo. Kaj pa recimo, zdaj vzamimo hipotetično, ne, da, ne vem, nekdo od nas, pa rečemo Ema, ne, postavi novo gradnjo, novo hišo, ker ima not kamin, ker ima seveda celo zgodbo, pa medveda, ne, ki ni spredaj. In to, in zdaj novo gradnjo, imamo kamin, kak je zdaj postopek oziroma komu mora Ema to sporočiti, da ona ima kamin, ne, zato ker pač, ne. Ma medveda spredi pa to.
1: Da bo romantično.
2: Leta 2017 je dejansko to prosto tržno organiziran dejavnost, kar pomeni, da si lahko vsako leto menjamo dimnikarsko službo, res pa je, da moraš imeti vsako leto izbrano dimnikarsko službo, ki ti tudi izvaja skrbo, ki je predpisana. Zdaj, kar se pa tiče novih objektov pa vgradnja kurilnih naprav, v bilo katerem objektu pa je zakonsko predpisano, da se more opraviti vpis te kurilne naprave državno evidenco eVidim. Pri pregledu se ugotavlja ustreznost kurilne naprave, ustreznost gradnje in ko se dejansko upravi ta pregled, ugotovi, da je naprava neoporečna, da je vgrajena v skladu vsemi predpisi, se jo piše v evidenco in takšna naprava potem lahko obratuje.
0: Dobro. Tak da ja, to je to. Najlepša hvala, Aleksander Županek iz dimnikarstva Županek. Kaj ima dimnikari kak svoj pozdrav?
1: Viš, da ne vem, mislim, da ne.
0: Not vror, ali kak bi lahko bilo, ne? Tako da ja, poskrbite pred novo kurilno sezono, torej za svoje kurilne naprave, da bo toplo, da bo lepo grelo, da bo maksimalni izkoristek in pa predvsem, da ne pride do kakih neljubih dogodkov.

0: Joti Radio Maribor.
1: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuscc.si.
2: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
4: Sredo me najti, imaš logopeda.
3: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
4: To so oni, ko zalago oranžni not?
3: Ja, samo to ni za bistven podatek.
4: Oplosti.
3: Chang'an, Meško, Maribor.
5: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
6: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
5: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
6: Ni važen čas.
5: Vsak je zmagovalec.
7: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
8: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
9: Kupi najbližje monterju in natratnik.si.
8: Že od 2990 evrov.
10: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirate časopis Outar24. Outar24. V središču lokalnega dogajanja.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Minuta čez pol deveto je.
4: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Po podatkih mednarodne raziskave Vin World Plus, ki jo je v Sloveniji izvedel inštitut Mediana, je pogosto pod stresom 44% Slovencev, kar presega evropsko in svetovno povprečje. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da so obstoječi ukrepi za omejevanje alkohola in tobaka učinkoviti in preverjeni, zato jih v novem zakonu v preventivi ne bi smeli zmanjševati. Luka Dončić pa je z 23 točkami popeljal Los Angeles Lakers do zmage 114-110 proti Sacramento Kings na pripravljalni tekmi lige NBA v Los Angelesu.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10-5-5.
4: Radar je v Logarovcih pri križevcih pri Ljutomeru, tam pri Kapelici, tako da previdno in še zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamuda približno 16 minut. Če še kaj opazite na vaši poti, nič 8 nič 10-5-5.
5: Aktualno vreme, 13 stopinj na našem koncu, danes bo večinoma oblačno, najvišje temperature bodo dosegle 17. V soboto in nedeljo ostaja podobno, temperature pa se bodo povzpele do 18.
2: Toto jutro in Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Tri minute čez pol deveto, želimo dobro jutro.
6: Dobro jutro.
3: In dobrodošli, danes je torej petek, 9. oktober. Super informacija že sama po sebi. Ne, vreme bo bolj tak, ne bo zdaj, ne, da bi...
5: Ja, ne bo zdaj vroče.
6: Je dobro, oblačno bo, ne bo pa deževalo.
3: Tebi je tak vseeno, ti greš na dopust.
6: Ja, dobro, pa tudi na dopustu je fajn, če je lepo vreme, ne?
3: Ali res?
5: A veš, kaj boš prinesel, ali razmišljaš?
3: Ko prideš nazaj,
5: yeah.
3: Je ta lepa japonska tradicija, ki smo jo posvojili pri nas.
6: Niče nismo radi. Posvojili.
3: O, ja, veš, kaj smo jo povej.
5: Smo, ja.
3: O,
5: ja.
3: Kaj smo posvojili. Mi dva zemo smo jo posvojila.
6: Ja, ja, vidva stoj, jaz se nisem.
5: In ti greš prvi na dopusti.
3: Ti pa tak imaš kačo v žepu od nekdaj.
6: Ne? Ja, tako je. Kako, kačo, se bo vredoj. Bo ta dobila.
3: Nimaš, nimaš.
6: Bo ta dobila.
3: Prosti, Jeger, kak smo ti rekli.
6: Ja,

0: 20 minut pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tu še ena informacija, oziroma mogoče en namig za ta vikend jutri, ko bo sobota 10. oktobra, bo na Trgu Svobode tudi en zanimiv dogodek v našem mestu, namreč tako imenovani rotarijski kotel, dobrodelna prireditev in zelo pomembnim namenom. Želijo namreč, ker rotarici že v svoji osnovi so tukaj zato, da pomagajo, ne? Želijo zbrati čim več denarja za hitrejši dostop otrok in mladostnikov do strokovne psihosocialne pomoči, da je v letu 2026 oziroma dan danes se zdi, da še posebej pomembno. No, letošnji pisker bo torej 17 kuharskimi ekipami, več pa je povedala iz Rotary kluba Maribor Lent Ida Baš.
2: Bo to en tak kulinaričen dogodek, ki je seveda povezan tudi z druženjem, smehom, prijaznostjo in dobrodelnostjo. Lani smo začeli s projektom pomagati osnovnošolcem in srednješolcem pri psihosocialni pomoči. In letos torej še vedno nadaljujemo s tem projektom. Kdorkoli bo prišel, bo dobil za okusit, katerikoli piskar si bo izbral in potem bomo veseli, če bo iz te naše škatlice dal kakšen prispevek. Letos želimo znova 10 otrokom omogočiti to, ker kot veste, po redni poti je čas dolg. Čakalne dobe so neverjetno dolge, otroci pa potrebujejo, no, se vsi pravzaprav potrebujemo pomoč takoj.
0: Ja, res je in to je to, kar je narobe. Ne? Potreba potem je velika, čakalne dobe pa temu primerno dolge. Je pa 10. oktober tudi en poseben dan v bistvu.
2: 10. rotarijski pisker tudi sovpada s svetovnim dnevom duševnega zdravja. Tudi te ekipe, ki kuhajo, to so podjetja, to so drugi rotari klubi, društva in tako naprej, tudi ti prispevajo. En otrok potrebuje od 10 do 15 terapij najmanj, da se lahko majčkeno izvleče iz situacije, v kakršni je. In to je treba plačati, zato ker po redni poti ne gre tako hitro.
0: Ok, in kako recimo tam, ko pridemo, jasno, da se seveda dositega najemo, ne, iz vrstnih enolončnic, kako pa lahko pomagamo, Ida?
2: Ob 9 začnejo noži rezati, kuhalnice se začnejo vrteti, skratka. In nekje okoli 11 so te jedi, nekatere majčkeno prej, nekatere majčkeno kasneje, so gotove in potem od tukaj naprej lahko ljudje pokušajo. Izkaže se vedno, da tam po 12.30 je že bolj malo za pojest, ker gre že prej vse. Vsaka ekipa ima skrinjico in pri tisti ekipi, kjer pač vzamete skodelico, polno seveda lahko oddate svoj prispevek. Lahko pa seveda tudi se nakaže na žiro račun našega kluba.
0: Rotary kluba Lent, Maribor, ne, in je ja, še ena prireditev zelo dobrim namenom, tako da če boste kaj okoli po našem mestu jutri na Trgu Svobode, dopoldne oziroma okoli opodneva, malo pojužnate, malo naredite kaj dobrega, tako. Se malo podružite in tudi na tak način si bomo omogočili predvsem pa mladostnikom, ki potrebujejo to psihosocialno pomoč, pač lepše dni, lepša jesen in morda s tem naredimo dobro delo, ki se bo poznalo še v desetletjih, ki prihajajo. Tvoje mesto.

0: Ed Sheeran, Castle on the Hill, ura je 4 minute pred 9. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In dobrodošli še enkrat, če ste pravkar prišli, samo če ste zdaj prišli, ste nas praktično zamudili.
2: Jep.
1: Kar pa tudi tako slabo.
2: Ampak lahko najdete. Lahko končam.
0: Ja, prosim, pardon, ja, kaj skočeš.
2: Lahko najdete kasneje v naši audio špajzi ali na YouTube. Tako. In prosim, lajkajte pa subscribejte se.
0: Okay. Tako je vedno ta disclaimer. Ja, vidite tu spod, tink, ne, pa tam pa skype, pa zvonček.
2: Pa komentar tudi lahko. Vse,
0: kaki, ne?
2: Ja.
0: Jeger, fajn se imej naslednji teden.
1: Hvala lepa.
0: Ne misli na laju, ker mi dva ne bova nate.
2: Bo, okay. Jaz bova.
1: Bova?
0: Ne bova. Zakaj
2: ja,
0: bi?
2: Pa.
0: Seveda, tu bi bil, pa bi mislili, kak te ni, ne mislimo. Ja, ne, uživaj na dopustu, vse si si zaslužil.
1: Hvala, hvala. Bom in tudi mislil na vajo. In vama bom nekaj prinesel.
0: Dobro, 9 ob 9, petkova edicija, takoj po novicah in zdaj se petek šele zares začenja. Najbolj lep, enako vikend.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
5: Informacije in prodaja vstopnic. Hramkulture.si, prodajni sistem mojekarte.si in vsi petroli.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
7: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
8: Ja, v korenčku.
7: Kak v korenčku?
8: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
7: Pa ti si javano tam, kaj mora nas kaj vedeti.
8: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru. Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
13: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karjerno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
14: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
15: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
14: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
16: Ura je 9.
17: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
18: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po podatkih mednarodne raziskave Wind World Views, ki jo je v Sloveniji izvedel Inštitut Mediana, je pogosto pod stresom 44% Slovencev, kar presega evropsko in svetovno povprečje. V primerjavi z lanskim letom se je delež povečal za 13% točk, kar je skoraj 2x večji porast kot v Evropi. Med 45 sodelujočimi državami se Slovenija uvršča na 18. mesto, tudi svetovno povprečje se je zvišalo in sicer z 32 na 42%, evropsko pa s 33 na 40%. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da so obstoječi ukrepi za omejevanje alkohola in tobaka učinkoviti in preverjeni, zato jih v novem zakonu o preventivi ne bi smeli zmanjševati. Menijo, da bi morali omejiti dostopnost alkohola in prodaje, ne dovoliti tudi v šolah, kadar tam, ko ni pouka, potekajo javne prireditve.
16: ne gre za to, da smo proti druženju, proti prireditvam, vemo pa, da bi s tem, ko bi alkohol ponudili v šoli, tudi takrat, ko ni pouka, se otroci tam zadržujejo, so na teh prireditvah, bi v bistvu rekli, da je ok, če imamo prostore, kjer pijemo. Ne? In s tem bi povečali težave, spet dovolili na nek način pitje.
18: Je povedala doktorica Maja Roškar iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje in opozorila, da pri pripravi osnutka zakona niso sodelovali. Meni, da bi morali omejiti dostopnost alkohola ter ukrepiti ukrepe proti kajenju. Po podatkih NIJZ v Sloveniji trenutno redno ali občasno kadi približno 21% prebivalcev, ki so starejši od 15 let.
17: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
15: Ja, tako pa še aktualno stanje na cestah.
18: Okvarjeno vozilo prometu vira na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju, previdno tam. Radar je v Logarovcih pri Kapelici, poostrena kontrola pa je na podravski avtocesti na bivši cestninski postaji Prepolje v smeri proti Ptuju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
15: Je pa sicer 14 stopinj izmerjenih po našem koncu države, tako v Mariboru tudi v Lenartu. Vreme danes skozi dan oblačno. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale okrog 17 stopinj, oblačen pa bo tudi vikend, zaenkrat padavine sicer niso napovedane, se bodo pa jutranje temperature gibale okrog 10 stopinj, medtem ko bodo dnevne jutri do 16 in v nedeljo do 18 stopinj.
19: Slušaš 9 od 9.
15: 2 minutki sta čez 9, Saša danes manjka, sva pa tukaj Ana in Anja in želiva dober dan.
20: Zdravo.
15: Ja, zdravo, petkovih 9 ob 9 imamo na spisku, torej seveda kot vsak delovnik, ne, če Saša manjka, to ne pomeni, da danes puščamo ven. In predlagam, da kar prisluhnemo, kaj vse bomo slišali v naslednje pa ure. In ne, na, na, na, pa tudi Black Eyed Peas in Shakira. In Don't You Worry, pa tudi Kim Wilde pride. Ja, začenjamo pa Welcome to Saint-Tropez in dobrodošli tudi na Totem radiju in Totem TV-ju, seveda, pa ure glasbe brez predaha za lepši petek. Izvolite.

0: 5 ob 9.
1: Vsak dan, vsak dan ob 9.
2: Let me see you dance, man.

0: Tutti Radio Maribor.
1: Per nasocialu je lepo, ija, ija, oh.
2: Pa lepo vas prosim, no.
3: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
4: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na enkamaribor.com.

0: petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
1: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi naprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelkina špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
1: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
5: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
7: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
8: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
9: Vrhunski parketi Šojher.
8: Izdelani v Avstriji.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Okvarjeno vozilo promet ovira na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju, radar pa je v trgovišču pri gasilskem domu in tudi v Šratovcih. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
12: Kaj gledaš, kam sem se zagnala, ne? Napovedat sem te htela, veš?
13: Pa... Vedo je.
12: Nisem bila zihar, ali bi, ali ne bi.
13: Petek je.
12: Ja, valjda. Ja, sicer pa vreme še po našem koncu države. 14 stopinj izmerjenih tako v Mariboru, kot tudi v Lenartu, Bistrica ob Dravi, pa zdaj 13 stopinj. Vreme danes ostaja oblačno in oblačen bo seveda tudi vikend. Temperature se bodo gibale okrog 17 stopinj danes. Sicer pa jutranje temperature soboto in nedeljo okrog 10 stopinj, dnevne pa jutri do 16, v nedeljo do 18.
14: Toti radio.
15: Poslušaš 9 od 9.
12: Ja, točno pol 10 ura, Ana in Anja sva tukaj, želiva dober dan.
13: Zdravo.
12: Ja, še dve sva dolžni v 9 od 9, seveda zdaj prihajata James Blunt in pa Katy Perry. Prav v tem trenutku. Želiva vam lep petek.
13: Lep petek.

0: Katy Perry, Hot and Cold na Totem Radio kot zadnja v 9 ob 9, ura je 9 in 37 minut, trije Toti hudi hiti, potem pa petkova zgodba Totega reporterja Milana, o petkih seveda po vašem izborom ne zamudit.
1: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
2: Je majster zvezac, no to.
1: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
3: Toti reporter Milan, vsak dan samo na Totem Radio.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory na Totem Radio. Ura je 10 minut pred 10, to pomeni samo eno. In ker je petek, danes torej zgodba totega reporterja Milana po vašem izboru. Izvolite.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: jasno, da legendarne zgodbe totega reporterja Milana na vašo željo. Če bi radi slišali kakšno, jo bomo seveda izbrskali, le povejte nam recimo v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In Aleš nam je pisal in pravi, da bi rad slišal tisto legendarno o posebni policijski akciji z naslovom Morska deklica. Evo Aleš in vsi, tu je ta legendarna zgodba. Jaz sem tukaj na avtocesti Pesnica Šentil pri cestninski postaji, kjer poteka združena akcija avstrijskih in slovenskih policistov, imenovana Morska deklica, tradicionalna akcija že, in zato imam ob sebi predstavnika obeh varnostnih sil, na eni strani vodja te akcije iz avstrijske žandarmerije, gospod Sepp Leutzl. Herr Leutzl, guten Tag, wie läuft die Aktion?
1: Guten Tag, ja richtig, wir sind sehr zufrieden mit Aktion
0: Morska deklica.
1: Ja, das. Wir sind sehr zufrieden, ja, alles läuft wie geplant.
0: Lepa, gospod Sepp Leutzl tole pravi, da vse poteka kot podmazano, tukaj pa je tudi gospod Vilčnik, iz predstavnik slovenskih enot, ki sodelujo v tej akciji. Gospod Vilčnik, dobro da.
2: Srečko, Vilčnik, samo, mislim, mi smo vsak pol niza on šef, to se narobo rekli.
0: Nisem jaz.
2: Delamo koordinirano, ne?
0: Ja, podatki moji so bili,
2: da... Sepp, več znamo govorim, da vir zuzamen, ne? Arbeit, če ne, da bom jaz kaj prevedel, če ne, vite.
0: Mislim, da bo kar vedel.
2: Zuzamen, arbeit, ne, fischfrau.
0: Kaj fischfrau?
2: 2012, ne, Morska deklica, akcija.
0: Dobro, in kaj kontrolirate v tej akciji dejansko najbolj?
2: Autobuse, kamione, pa to vse mi... Sepp, kaj boš ti totega? Bus kommen. Sepp. Anhalt, bus, Bosna, na stranka, daj. Sepp, jaz bolj drugega, viš, da se menim.
1: Ich heiße Oberleutnant Leutzl.
2: Dobro, daj ne, bodi, zdaj fischfrau je, poteka, ti ga daj na stran, cum, ne, Bosna, autobus.
1: Was willst du, Wilko?
2: Vilčnik, gestoppt bus mit Bosna, to imajo tote vrečke, vse malo poglej, noter kukn, ne, daj ga na stran, razumeš? Ker to imamo mi koordinirano, ne?
0: Kaj, jaz vam prevedem?
2: Ne, fiš, frau, cuzam, ne, se me od me razume. Kaj me zijaš? Idi, zdaj sepil ga dol, ga rukni, autobus. Mi dva ga ima pregledala, tutega, to je dosti dela. Viel Arbeit.
1: Was, wer kommt aus Bosnien?
2: Ja, bus pride, bus, gori je Bosna, dol, kam stavo, ti bus?
1: Was, ich verstehe nicht.
2: Le, to pa je šel bus. Bus je šel gori, imajo sušeno meso, kulen, klobasen, pa vse imajo gor.
1: Wilko, was willst du von mir?
2: Ja, zdaj je šel bus, auf Wiedersehen, pa nisi vstavo, pa viel kriminalni je not bilo, razumeš? Viel Leute mit klobasen, alles, mislim, mit toto meso, esen, ko ne smejo gor med verboten, razumeš, Sepp, zdaj pa ti je šel, ker mna.
0: Kaki kriminal pa je meso?
2: Ja, pa ne smej se to vozit, VU, ne, od dolje, to ti pravim, kaj kriminal, ne, nisem mu zadela, to je, mi bi tak sami boljše.
0: Zdaj, če v EU prišlo, pol se že na hrvaški meji zgodil problem.
2: Pa tu je zadnja kontrola, zato pa glih mi tu gledamo, sedaj na hrvaški normalno, ampak tu je zdaj zadnja, ne, mi imamo štih probe, samo se viš, da ni štih probe, če se mu ni zadelat.
1: Wilko, willst du diesen LKW stoppen, oder was?
2: Kam ga zdaj štopo, če je prazen, tovrnjak? Prej bi ti štopen bus mit fil, ne? Za arbeid pa nič ni bilo. Veš, kaj ti hočem, se mu ni zadelat.
0: Mogoče vas enostavno ne razume, gospod Vilčnik, Srečko.
2: Kdo? Me ne razume, jaz te koče nemško govorim. Kaj hočeš ti? Povem, od pesmi do vica, od sem prasicen po koruzi laufen. Ale stancen, škodo machen, pa to vse vem, ne? Sepp, vstavimo zdaj to.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
1: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
2: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
3: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
4: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
4: Življenje je zabava, zabava je Mont.
5: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila, pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
2: Vinil Outlet Slovenske Konice, največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem, več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
6: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
5: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
7: Ura je 10.
8: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Na ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru je v okviru uvodnega srečanja evropskega projekta Equatera potekala mednarodna javna okrogla miza na temo skupne gradnje prihodnosti Ukrajina, Slovenija in Evropska unija. Razprava je povezala predstavnike ukrajinskih in slovenskih institucij, univerz, raziskovalcev in gospodarstva ter poudarila, da prihodnja obnova Ukrajine ne pomeni zgolj nadomestitve uničenja, temveč priložnost za skupen razvoj odpornejše, inovativnejše in uspešnejše evropske prihodnosti. Kampanja pred zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi se izteka. Organizatorji lahko tako le še danes nagovarjajo volivce, kako naj glasujejo, o polnoči bo namreč nastopil volilni molk. Referendumsko glasovanje bo potekalo v nedeljo 11. oktobra. Začenja se jesenska izvedba tedna restauracij, 9-dnevno cenovno dostopnejše kulinarično razvajanje bo na voljo v 116 restauracijah po državi, tudi v 5 novih. Osnovni meni v okviru akcije stane 26 evrov, rezervacije pa so odprte že vse od 28. septembra. Tema letošnje jesenske izvedbe ponudbe je siti in zadovoljni, poudarek pa je na lokalnih sestavinah in živilih z odznako izbrana kakovost Slovenija ter povezovanju gostincev z lokalnimi dobavitelji. Pomembna novost je tudi mobilna aplikacija, ki pa ni namenjena le posamezni izvedbi, temveč bo goste slovensko gastronomijo povezovala skozi vse leto.
9: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
10: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
9: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
7: Na cestah v tem trenutku brez posebnosti, spomnimo na radarja, ki pa sta bila nazadnje opažena v trgovišču pri gasilskem domu in pa tudi v Šratovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
11: Nepremicnine.net.
12: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
11: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
1: Pa še vreme, oblačen petek, 14 stopinj izmerjenih v Mariboru, tudi v Lenartu, medtem pa v Stročji vasi 12 zdaj. Vreme bo danes ostalo oblačno. Najvišje temperature naj bi se gibale tam okrog 17 stopinj, bo pa tudi konec tedna ostal za kavč. Oblačen, takšen kot je danes. Padavine sicer zaenkrat niso napovedane, bodo se pa jutranje temperature gibale okrog 10 stopinj, medtem pa dnevne jutri okrog 16, v nedeljo do 18 stopinj.

0: All About It Bass na Totem Radio 16 minut je čez 10, danes točno ob 12, pa spet Fras in Medvar šel seveda skupaj za Anjo. Z malo sreče, zna biti, da sta bila včeraj namreč odpuščena strani odgovornega urednika, ker sta v eter povedala to. Spomnimo.
1: Nič osem nič, 10-5-5, ne se ustrašiti, če se takoj ne oglasimo, včasih se javi kar Dan Vedin, ki je naša tajnica tudi v prostem času.
2: Ja, ima tudi kosmate noge.
1: Ja, res. Pa obraz.
2: Tako.
1: Vredno tudi hrbet.
0: Okay.
2: Kot prava tajnica.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
4: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
3: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
4: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
3: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
4: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
7: V sredo ob 11 imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalago oranžni not?
6: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
0: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek, 9. oktobra.
1: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
0: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
1: Ni važen čas.
0: Vsak je zmagovalec.
8: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
10: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
9: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je nastal zastoj. Okvarjeno vozilo promet ovira na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju. Radar pa je na Pomurski avtocesti na cestni odstavni niši SOS in sicer po uvozu Lipovci in meri v smeri Lendave. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
13: Pa še vreme, 14 stopinj izmerjenih v tem trenutku v našem mestu, torej v Mariboru, Lenarto jih imate 15, tudi v Beltincih prav toliko. Vreme danes je oblačno in ostalo bo oblačno, oblačen pa bo tudi vikend. Temperature danes sicer se bodo dvignile tja do 17 stopinj, zaenkrat padavine niso napovedane, tako ne za danes kot ne za soboto ali nedeljo. Se bodo pa jutranje temperature gibale okrog 10 stopinj, dnevne pa jutri do 16, v nedeljo pa do 18.
14: Moje mesto,
15: tvoj radio.
16: I said, are you gonna be my girl?
2: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Toti radio.
1: Toti hiti. Yeah!

0: lepa in Hudini na Totem radiju od 20 minut. 20 minut je pred 11. Dober dan. Ja, lepo popoldne oziroma dopoldne še želim na Totem radiju. A na danes je pa petek, 9. oktober in smo v tednu otroka. Pravzaprav se danes vse dogajanje tudi zaključuje. Seveda se delujejo vrtci tudi šole. Vsak dan se dogaja tudi na trgu Leona Štuklja oziroma na trgu Svobode v Mariboru in tako tudi danes do 12. ure. Še poteka torej ustvarjalne delavnice, razno razne. Kaj se dogaja danes tam, pa razlaga Adina Bošnjak iz Zveze prijateljev mladine.
1: Od 9. do 12. ure nas čaka zadnji dan tedna otroka z razstavo Naj ti polepšam dan, kjer lahko lepe misli namenimo nekomu ali pa jih enostavno prilepimo na tablo. Imeli bomo ustvarjalne delavnice, kjer si bomo izdelovali mini glasbila, prav tako delavnica Igrajmo se trajnostno. Predstavil se bo tudi Hrti svet, tako da pridite pobožat kakšnega psa. Igrali se bomo na igrah XXL, ob 10. uri pa nas čaka gledališče Pika Poka s predstavo Primer številka 4 cm. Celoten teden otroka pa zaključujemo ob 17. uri v Domu ustvarjalnosti mladih z jesensko pravlično urico, ki sledi ustvarjalna delavnica.
0: Tako, najlepša hvala, Atina, vabljeni, torej tudi danes, sicer pa vse informacije najdete na spletni strani zpm-mb.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio!

0: Tufras? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, večini primer. No, tupa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
0: AMZ se Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
2: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZ se Maribor, Zagrebška 25.
3: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
4: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
5: Informacije in prodaja vstopnic. Hram kulture.si, prodajni sistem Moje karte.si in vsi petroli.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
8: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
9: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
7: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
8: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
11: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Ura je 11.
14: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Univerzitetna športna zveza Maribor bo danes pripravila že 16. tradicionalni nočni tek na Kalvarijo. Tekači bodo do vrha morali premagati 454 stopnic. Dogodek se bo začel ob 17.30 z otroškimi teki, dve uri pozneje pa se bodo po stopnicah podali še odrasli tekmovalci. Kot so poudarili organizatorji, glavni namen nočnega teka na Kalvarijo ni tekmovalnost, temveč užitek v gibanju in posebni izkušnji. Za trud in vztrajnost bodo udeleženci prejeli spominsko medaljo ter darilom, dogodek pa je brezplačen. V Sloveniji so potrdili prvi primer virusa Shamondalike. Okužbo so odkrili pri treh živalih v reji govedi na Savinskem, so sporočili iz uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po doslej razpoložljivih podatkih virus ne predstavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi. Gre za novo ugotovljenega povzročitelja bolezni živali v Evropi, katerega pojav je povezan s širjenjem in večjo aktivnostjo krvosesnih mušic zaradi ugodnih podnebnih razmer. Pri okuženem govedu so zaznali povišano temperaturo, drisko, splošno prizadetost in zmanjšano mlečnost. Uprava rejce poziva k doslednemu izvajanju biovarstvenih ukrepov in zmanjšanje izpostavljenosti živali krvosesnim mušicam. Slovenske nogometašice se bodo danes v Istanbulu pomerile s Turčijo na prvi tekmi prvega kroga kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu v Braziliji prihodnje leto. Dvoboj se bo v največjem turškem mestu začel ob 18. uri, povratna tekma pa bo na sporedu v torek v Domžalah.
14: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 1055.
15: Zaradi prometne nesreče je zaprta štajerska avtocesta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tam je nastal zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Okvarjeno vozilo v prometu vira na podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci proti Ptuju, radar pa je v Ljutomeru pred trgovino Jager. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
16: Pa
1: naše vreme oblačno je in po večini bo v takšnem vremenu minil tudi prihajajoči vikend. Temperature v tem trenutku se gibljajo okrog 15 stopinj in danes naj bi se povišale še le za kakšno stopinjo ali dve, napovedanih je do 17 stopinj čez dan. Jutri se bodo temperature gibale okrog 10 stopinj, čez dan do 16, v nedeljo do 18 stopinj in tudi nekih resnih padavin za ta vikend ni napovedanih. Zdaj je dobra minutka čez 11. Danes vam delam

0: danes. Oj danes. Oj danes, ko pojdem v Maribox.
1: Ja, v Mariboxu med drugim še zmeraj na ogled nevidno zlo.
2: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
3: Ja, pa kak dolgo bom še čakala, veš, kaki lamp imam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
2: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj je bilo? Ne.
2: Ki je baba?
5: Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
6: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
6: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gorka si nor, adijo.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Ja, tako na sporedu pa sicer danes ob 18.20 in 20.30 seveda povabljeni, da svoj film najdete in tudi lahko upravite nakup kart na kinobox.si.
2: Mariboks, moj svet zabave.

0: mi. Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Ekosklada že od 2990 evrov.
6: Bi najbližje monterju in natratnjek.si.
5: Že od 2990 evrov.
7: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
0: Autojarc na Ptujski.
8: Luka Basi!
5: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
9: Stopni 7.7 Petrol.
7: Auto brez servisa bo slejko prej adio.
10: Kako to misliš?
7: Ja, tako riba brez vode.
10: To je to?
7: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
10: To je rešit.

0: 84 evrov.
1: Torej, VB v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
6: Štajerska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Nastal je zastoj. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti med Domžalami in Šentjakobom ali med Lukovico in Šentjakobom. Pestro je tudi, kar se tiče okvarjenih vozil, zaprt je počasni pas na štajerski avtocesti med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Okvarjeno vozilo je tudi med priključkom Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru. Žival na cestišču pa promet ovira pri priključku Vransko proti Ljubljani. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
7: Še vreme oblačno je in takšno ostaja. Ne samo danes, ampak praktično skozi ves vikend bo bolj kot ne oblačno vreme. Temperature v tem trenutku 15 stopin v Mariboru, toliko tudi v Lenartu, v Radencih jih imate pa 16. Še za kakšno stopinjo naj bi se temperature danes čez dan dvignile. Sicer pa jutri zjutraj okrog 10 stopin, enako velja tudi za nedeljo. Dnevne pa jutri do 16, v nedeljo do 18 stopin, medtem ko neke resnejše padavine ta vikend niso napovedane.
4: Tvoje mesto, tvoj rad.
0: Same najboljše.
4: Od vedno.

0: 14 minut pred 12. Ja, danes se bo na Teznu, kako to rada rečem.
1: Ja, seveda.
0: Odvila ena zanimiva stvar. Namreč AMZS Maribor praznuje 30 let. Nahajajo se seveda, verjetno vemo, na Zagrebški 25 in AMZS ob tem jubileju prireja drive-in kino danes.
1: Wow.
0: Ja. Se pravi, pripelješ se z avtomobilom do AMZS-ja, si film gledaš kar iz avtomobila, ne, vemo, kaj pomeni drive-in. Začetek projekcije bo ob 19. predvajali pa bodo film Spider-Man, Nov dan. Tak da ena ful zanimiva izkušnja, pa še fajn je, ker ne bo dežja. Sicer pa se dogaja tudi mnogo drugih aktivnosti v sklopu praznovanja in sicer vse skupaj se prične že ob 16. danes. Naj povemo tudi, da je ogled filma brezplačen, se pa je potrebno prijaviti, tako da lahko odklikate na njihovo spletno stran, toliko da pač opravite to dolžnost, ki jo pač morate. Zraven pridejo brezplačne kukice, tudi nagradna igra s 30 nagradami, so pa med drugim pripravili tudi simulator prevračanja. Ok, to si ne znam predstavljati, kako bi bilo, ker ne, če bi upala simulirati prevračanje v avtomobilu.
1: No, jaz tudi, verjetno ne, ampak zanimivo pa zagotovo.
0: Valjda, normalno. Potem simulator vožnje, test parkiranja, tudi, kar izkazale video, ne?
1: Ja, zagotovo.
0: Ja, parkirati pa znama, sploh, če je bočno, ne?
1: Ja, ja.
0: Bočno. Majo tudi pijana očala, to si probala že?
1: To sem že probala,
0: tudi ja. Tudi jaz, ful zanimivo. Seveda pa bodo razstavljeni tudi starodobniki, policisti, reševalci, gasilci, vse to boste lahko recimo z otroci šli tudi malo pogledati, ne? Tako da ja, vabljeni, jaz upam, da se vidimo na Teznu danes.
1: Ja, seveda.
0: Seveda pa vse informacije in da, torej tudi prijavo za AMZS kino, na drive-in kino, torej najdete na amzs.si.
2: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: tem radiju, 3 minutke so pred 12. Fras šov sledi, takoj po oglasih in na novicah, seveda pa tudi prometnih in vremenskih informacijah. Ana pa vam na tem mestu želim samo še, ja, lep vikend.
1: Tuti radio Maribor.
2: Brne socijalu je lepo, ija, ija, o.
3: Pa lepo vas prosim, no.
4: Dobrodošli v mesto.
1: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
5: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
8: Nike Zorjan.
7: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
8: Življenje je zabava, zabava je Mont.
9: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Malibolu, Chang'an.
10: Sredo me najtih, imaš logopeda?
9: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznov neposredno. V srednji bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
10: To so oni, ko zalogo oranžni not?
9: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
11: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Radijska mreža Toti Radio.
13: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
14: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
13: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
15: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
16: Ura je 12.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Sindikalisti so v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki so ji priložili potrdilo o potrebnih podpisih podpore. Ob vložitvi zahteve je predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije Branimir Štrukelj dejal, da ta zakon ni zakon za razvoj, temveč za razkroj solidarnosti in socialne države, zaradi katerih se Slovenija še vedno uvršča med države z izjemno visoko kakovostjo življenja. Sindikati so prepričani, da bodo na referendumu zmagali glasovi proti zakonu, pričakujejo pa agresivno kampanjo. Nobelov odbor za mir je danes v Oslu sporočil, da Nobelovo nagrado za mir letos prejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo. Kot so poudarili v utemeljitvi, je Pillayeva države in nacionalne voditelje pozivala k odgovornosti ter prinesla upanje žrtvam nasilja in konflikta. Označili so jo za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v tem času. Hrvaška policija pa je danes izvedla nove aretacije v povezavi z afero nezakonitega odlaganja več 10.000 ton odpadkov tudi iz Slovenije. Aretacije in hišne preiskave potekajo na območju Čakovca, Senja, Zagreba in Karlovca, aretirani pa so osumljenih hudih kaznivih dejanj zoper okolje v okviru hudodelske združbe.
18: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
19: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
18: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
15: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
16: Anja, kaj se dogaja na cestah?
17: Štajerska avtocesta med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je ponovno odprta, vendar ostaja daljši zastoj med Lukovico in Šentjakobom. Zastoji so tudi na okoliških regionalnih cestah. Radar je v Beltincih pri trgovini Špar, radar pa tudi v Šulincih pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
16: Nepremičnine.net.
20: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
21: Še aktualne temperature: 14 stopinj povprečju na našem koncu, Lenart 16, Loka 13 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo nekaj sonca zjutraj, čez dan oblačno vreme in pozneje zvečer tudi nekaj rahlih padavin. Napovedanih je 17 stopinj za jutri, v nedeljo prav tako 17 stopinj in nekaj več sonca morda sredi dneva, še naprej pa so napovedane in možne občasne rahle padavine.
22: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
23: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
24: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
25: Vrhunski parketi Šojher.
24: Izdelani v Avstriji.
26: Infraz in Medvar. Infraz in Medvaršav.
21: In so 3 minute čez 12, Anja in Marko želiva lep petek. In ker je petek, danes zagotovo petkovo zabavno dejstvo.
17: Obvezno.
21: To bo. Pa o dimnikarjih se bomo malo pogovarjali tudi o čudnih sanjah. Pa vmes bo Anja povedala kak slabi vic.
17: Ja, seveda.
21: Poslušali pa bomo seveda tudi tote hude hite in tukaj je že prvi in to kaki, 100 let že nisem slišal tega, Rihanna in Calvin Harris. We found love izpred 15 let. Tako da dajmo si gor pa lep petek.
17: Lep petek.

0: In je 11 minut čez 12, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Ok, danes ob 15.10, tudi ob 18.15, seveda na sporedu Toti reporter Milan. Ena zgodba po vašem izboru, ker je petek čas za legendarnega Milana. Ne? In danes na sporedu ta o tradicionalni slovensko-avstrijski policijski akciji, ki se imenuje Morska deklica. Dajmo malo prisluhniti.
2: Kaj boš ti totega? Bus komen. Cepl. Anhalt bus. Bosna. Na stranka daj. Cepl, mi jaz bolj drugega, viš, da se menim.
3: Ich heiße Oberleutnant Leutzl. Ja,
2: dobro, daj ne, bodi, zdaj Fischfrau je, poteka, ti ga daj na stran.
0: Fischfrau pa morska deklica.
1: Super. Ja, super.
0: V zgodbi nastopa ta gospod Leutzl, izjemen priimek, in pa gospod Vilčnik.
1: Tudi, ja.
0: In potem sodeč se ne razumeta najbolj, tak da dajte v celoti torej prisluhniti danes 10 minut čez 15 in 15 čez 18.
4: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
5: Evo, še en.

0: 19 minut je čez 12, a ne, Marko želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: Lep petek in ker je petek, pomeni, da smo skoraj že pri koncu tedna otroka. Jaz verjamem, da so se otroci zelo zabavali, imeli so razne delavnice, pa predstave. Tudi v šoli je bilo bolj na easy, vsaj pri nas je bilo tako, da so jim rekli, da ne rabijo, oziroma ne bojo imeli domače naloge v tem tednu.
1: Wow, to so bili
0: kar je bil,
1: veseli.
0: Ja, zelo veseli, ne? In je bil oddih tako za otroke kot za starše, da potem ne rabiš vsega, če kako je, da? Tega se ne spomnim. Skratka, Anja, ti si rekla, da si videla otroke, ne, iz osnovne šole Franceta Prešerna.
1: Ja, srečala sem jih na avtobusu in bilo je res zanimivo, ker en dan so morali na mesto šolske torbe uporabiti nekaj drugega za prenos potrebščin in so imeli res izvirne ideje od kavčkov, kozmetičnih kavčkov, posode in tak naprej. En dan sem videla tudi, da so morali imeti nenavadne frizure.
0: Yeah.
1: In en fant je imel na glavi zalepljene čilije. Tako da se bomo,
0: izjemno,
1: ja.
0: Kako je to moglo biti fajn. Lahko imeli tudi teden odraslih ljudi, recimo, ne?
1: Ja, recimo, tak,
0: enkrat na leto, pa bi mi
1: mislili,
0: malo tak,
1: ne?
0: Pa v službi, ja, pa dve uri manj lahko delate. Pa
1: ja,
0: tak,
1: ja.
0: Ne? Pa bi bilo to fajn. Ok, dajmo se vrniti na uradni del, ki se je odvijal v tem tednu na Trgu Svobode v organizaciji ZPM Maribor. Ta dopodanski del danes je že za nami, kaj pa nas čaka popovdne, kako boste zaključili teden otroka v Mariboru?
2: Celoten teden otroka zaključujemo ob 17. uri v Domu ustvarjalnosti mladih z jesensko pravlično urico, ki sledi ustvarjalna delavnica.
0: Evo, super, tako razlaga Atena Bošnjak, koordinatorica tedna otroka na ZPM Maribor, tak da, evo, vabljeni na še eno fajn druženje danes popovdne.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan med 12. in 16.

0: Hiti Radio Maribor.
1: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
2: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor Zagrebška 25.
3: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
4: Univerzitetna športna zveza Maribor vabi na nočni tek na Kalvarijo v petek 9. oktobra.
2: Premagaj 454 stopnic v soju luči, glasbe in glasne podpore ostalih udeležencev. Ob 17.30 otroški teki, ob 19.30 pa Seltronov nočni tek.
4: Dogodek je brezplačen, prijave pa so obvezne na www.teknakalvarijo.com.
2: Ni važen čas.
4: Vsak je zmagovalec.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
8: Oktoberfest na Pohorski tržnici v Pivoli. Pridružite se nam v soboto 10. oktobra od 15. do 22. ure na prijetnem jesenskem Oktoberfest druženju. Uživali boste v bogati ponudbi piva, lokalnih kulinaričnih dobrot ter se zabavali ob odličnem glasbenem in zabavnem programu. Oktoberfest na Pohorski tržnici. Dogodek, ki se ga ne splača zamuditi.
0: Radijska mreža Toti Radio.
9: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 080-1055.
10: Preverimo stanje na cestah, Anja.
11: Štajerska avtocesta je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ponovno odprta, vendar ostaja daljši zastoj, ki je med Lukovico in Šentjakobom. Zastoji pa so tudi na okoliških regionalnih cestah. Radar je v Murski Soboti pri Lidlu, policijska kontrola pa na vas preži v Beltincih pri trgovini Spar. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili v Šulincih pri gasilskem domu. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
10: Še aktualne temperature, 14 stopinj povprečju na našem koncu. Lenart in Lorman je 15 stopinj Celzija in ko gledam tu skozi okno na glavni trg, že vidim, ne, to je jesensko, gled. Veš, ja. Ko hodijo v jaknah že, pa tako je malo sivo, pa že kdo ima kako bundo, ko ga bolj zebe.
11: Ravno danes sem videla zjutraj eno kolesarko s kapo, zimsko kapo in smo
10: Ja, na pecitijo hitro za zebe. Skratka, to so te aktualne temperature, kaj nas čaka jutri, nekaj sonca zjutraj in 8 stopinj, potem čez dan oblačno vreme tja do 17 stopinj Celzija, zvečer morda še nekaj rahlih padavin, v nedeljo pa več oblakov zjutraj in zvečer čez dan celo nekaj sonca, še naprej pa se lahko pojavijo tudi kakšne plohe.
12: O, servus, ja, kaj
13: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem vijel.
13: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
13: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
15: Toti radio.
14: In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvaršov.
10: 12.33, Anja in Marko sva tukaj.
11: Zdravo.
10: Lepo pozdravljeni in čez dva tota huda hita gremo malo v sanje. Zato, ker jaz enkrat na leto se spomnim, da sem nekaj sanjal in ponavadi je čudno. Tak da bi rad to podelil z vami. Tudi vi lahko z nama seveda že v teh dveh totih hudih hitih na nič 51-220-220 pošljite, če se vam je danes ali pa v tem tednu kaj res čudnega sanjalo.
16: Če ste vstali z levo nogo, jo pustite doma.
17: Fras in Medvršov.

0: 12:40 kaže ura v tem trenutku, a ne, Marko želiva lep petek.
1: Lep petek.
0: Zdravo, dober dan. Ni pa bil tak lep petek danes po noči, namreč zgodi se mi, ne vem, enkrat, mogoče dvakrat na leto, da se spomnim sanj. Okay? In danes jutraj, oziroma po noči, je bilo spet tak, da sem sanjal in so bile pač čudne, tako da bi jih rad podelil z vami.
1: Mogo te malo prekinem tukaj, pridem poveš, tudi jaz sem imela danes take malo čudne sanje.
0: Res?
1: In pisala mi je tudi ena moja prijateljica, da je tudi imela čudne sanje, tako da...
0: Da ni kaj, kaka luna ali pa kaj takega?
1: Ne, nisem zaznala, da bi bila.
0: No, te pa povej, kaj se je tebi sanjalo?
1: Meni se je danes sanjalo, da mi je naš sodelavec Matic Jeger pripravil novice zadnjo minuto pred uro.
0: Ja.
1: In si jih nisem prebrala in začnem brati. In je bilo polno nekih nemških besed, kar vse nekaj povezano. In potem je spredaj nastavo nekaj, kar ne bi smelo iti v eter.
0: Okay.
1: In sem jaz tudi tisto prebrala, ker nisem vedla. In je bilo, tak me je bilo sram.
0: Ampak to Jeger.
1: Ampak to je bilo tako grozno in živo sem to sanjala, da sem se sredi noči zbudila, pa nisem vedla, ali je to bilo res ali ne. Tako da, to se mi je danes sanjalo, res.
0: Ok, torej, si sanjala Jegra?
1: Ja.
0: Če gremo dalje, kaj pa tvoja prijateljica?
1: No, moja prijateljica pa je zdaj v veselem pričakovanju in še malo, pa bo dobila dojenčka in mi je pisala danes, joj, sanjala sem, da mi je odtekla voda. In to tudi tako živo, da je rekla, da zjutraj sploh ni vedla, ali je res ali ni res.
0: Wow, to tak pa da... zna biti problem, kar ne. Ok,
1: ja, res.
0: Hvala Anja.
1: Prosim.
0: Zdaj pa, če še jaz podelim svoje sanje, bolj grozne so bile. Ne vem zakaj, ampak jaz sem moral iti s biciklom na Pohorje. Kot da je bilo neko tekmovanje ali nekaj, ne vem, več je bilo ljudi in sem jaz bil na vrsti in pač grem s biciklom na Pohorje in vmes so bile take postojanke, neke velike hale, pa to neke hiše, skozi katere si mogel iti, da si prišel do vrha. In ko sem šel skozi, tam pa se je začelo, ne? So bili not pošasti so bile.
1: Pošasti.
0: In to mutirane svinje, pa ne vem kaj vse, prav neki, veš, kot da bi bil človek neki z svinsko glavo, pa neke hodi okoli, pa so me lovili tam, pa neki krokodil, ne vem, milijon nekih pošasti, je bilo, jaz sem bežal s tistim biciklom, pa se boril skozi, pa nekaj vse, pa sem se zbudil. Tako da ne vem, kak se je končalo, ampak sumim, ne, ker sem prejšnji teden gledal te Resident Evil, te grozljivke.
1: Aha, da piše to za tabo.
0: Koj šest filmov sem pogledal enega za drugim in tam so not, ne, zombi, pa neki mutirani, pa ne vem kaj vse, tako da lahko, da zdaj moji možgani malo predelujejo.
1: Ampak tukaj ti povem, da baje imajo vsake sanje svoj pomen,
0: ja.
1: Tako da Marko, pojdi pogledat, kaj to pomeni.
0: Kaj, da mutirane svinje na Pohorju sanja.
1: In da bežiš pred njimi.
0: Tega še mi če GPT, ne vem, če bo odgovoril. Nazaj k totim hudim hitom. S Frasom in Medvarjem.

0: Shaggy in Angel, še 9 minut in ura bo 13, zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes jutraj med pol šesto in deveto pa so bili tukaj Dejan, Ema in Jäger. Ne? Kot vsako jutro, tudi v ponedeljek bodo, drugače pa so danes jutraj debatirali o tem, kaj si kdo poje pod tušem. Maš kako pesem, si poješ kaj?
1: Jaz si ponavadi vedno pod tušem pojem to, kar vadimo s puncami v skupini.
0: Okay.
1: Ja, tam in potem je veliko krat gre to po glavi, največkrat pod tušem.
0: Tam je tudi popolno, mislim, akustika pa to. Ne,
1: ti si fajn. Poješ pod tušem?
0: Pa ja, ampak zdaj, da bi neko se spomnil, niti ne, ponavadi si samo nekaj mrmram ali pa nekaj. No,
1: tudi to je vredo.
0: Ne, to pa, to gre. No, kaj pa so debatirali danes jutraj?
2: Lauro si recimo poje je pisal Bezar Burning od Midnight Oil.
3: Okay.
2: A to je tudi kar pod tuš pesem.
3: Je, je, je.
2: Ali pa recimo Polona je tudi poslala SMS in pravi ledena od Sidarte. Ja, se upam, da to ni neka razlaga, česarkoli, ne, veš, kaj ti hočem reči, ne. Ledena, ampak je, je tudi za podnuž. Pisal poslušalec Denis, ki je rekel, da si najpogosteje pod tušem poje. Da je tudi za, ne, Božji dar Wolf and Wolf, koliko so vsi, sričem s teboj, 3-4. Koliko lepih spominov. Žak, to prideš, dobre volje ja, izpod tuša.
3: Res je.
2: Pol se pa špegl pogledaš, pa je spet tam, kjer smo bili. Ema!
1: Ja?
2: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
3: Ja?
2: Legako, pa ti moraš reči, pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan?
2: Ja?
3: Jeno, kaj pa?
2: Ne, to ni, to ne vela.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Zabranjeno pušenje kot neuštekani. 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu, legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
8: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yards na Ptujski.
9: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
10: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
9: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Minuta čez 13.
13: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Andrej Bauman je na mestni volilni komisiji Maribor vložil kandidaturo za župana ter listo 45 kandidatov za mestni svet. Na listi je 23 moških in 22 žensk, med njimi strokovnjaki z področja gospodarstva, zdravstva, šolstva, kulture in sociale. Bauman napoveduje konkretne rešitve za razvoj mesta, stanovanjsko politiko, infrastrukturo in dostopno zdravstvo.
14: V 7 delovnih dneh smo zbrali potrebne podpise, tako za župansko kandidaturo, kakor tudi za listo. V veliko veselje mi je, da smo uspeli v tako kratkem času zbrati 45 izjemnih posameznikov. So ljudje, ki poznajo težave Maribora, poznajo torej izzive in vedo, kako jih tudi reševati. Jaz sem izjemno počaščen, da imamo v sebi takšno ekipo in prepričan sem, da bomo uspešno gradili razvojno pot Maribora tudi v prihodnje.
13: Vložene so bile tudi kandidature za svete vseh mestnih četrti ter krajovnih skupnosti Malečnik in Limbuš. Celoten program in listo bodo predstavili konec oktobra. Osnutek novega enotnega preventivnega zakona, ki bi lahko korenito posegel v obstoječe omejitve prodaje alkohola in uporabe tobačnih izdelkov, je sprožil številne odzive. Delovno gradivo namreč ne vključuje nekaterih ključnih prepovedi, ki v Sloveniji veljajo že več desetletij, med drugim omejitve nočne prodaje alkohola v trgovinah in na bencinskih servisih, prav tako odpira možnost ponovne prodaje in strežbe alkohola na prireditvah v šolskih prostorih ter rahljanja nekaterih protitobačnih ukrepov. Minister za zdravje Tadej Ostrc je danes poudaril, da bo prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostala, obenem pa ostajajo v veljavi zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Še skok na ceste, Anja?
13: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani, previdno tam. Pneumatika na vozišču prometu vira na štajerski avtocesti pred izvozom Celje center proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče, ki pa se je zgodila že dopoldan, pa ostaja upočasnjen promet med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Radar je v Murski Soboti pri Lidlu, radar tudi v Gornjih Petrovcih, radar pa tudi...
15: Zdravo, Ana tu, jaz bi samo javila, da je na hitri cesti iz Maribora proti Pesniškemu rondoju na počivališču radar stoji. Pa omejitev je 90, tak da.
13: Najlepša hvala za to informacijo. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
12: Pa še aktualne temperature, 14 stopinj na našem koncu, Lenart in Lancova vas 16 stopinj Celzija. Sobota prinaša nekaj sonca, zjutraj čez dan potem oblačno vreme in 17 stopinj, zvečer pa še tudi kakšne rahle padavine. V nedeljo zjutraj več oblakov, čez dan nekaj več sonca, tu in tam še bo kak oblak, ki morda prinese še kakšno ploho, sicer pa v nedeljo okoli 17 stopinj.
16: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: In Medvar in Fras in Medvar šov.
1: 5 minut čez 13, lepo pozdravljeni, lep petek.
2: Lep petek.
1: In pozor, Oktoberfest, ki je bil za jutri 10.10. napovedan na Pohorski tržnici, je žal odpovedan. Organizatorji sporočajo, da zaradi slabe vremenske napovedi in nizkih temperatur Oktoberfest torej odpovejo.
0: To ti hudi hiti s Frasom in Medvarjem. Ker služba ni vse.

0: vas.
1: Wow, profesor, 13-13 je, zaželi si nekaj hitro. Samo ne povedati.
2: Okay.
1: Pozdravljen, profesor, in lep petek.
2: Dobar dan.
1: Pa lepa srajca. V mesti, zadaj ti malo belo ven gleda, skoraj zgledalo, kot da si v talarju, kot duhovnik.
2: Domaš ti, to si ti zadolžen za to. Pesme pa to ostalo.
1: Ja. Okay.
2: Kar nekaj glasbenikov je, ki so nas že zapustili, ob katerih mislimo, ja, kakva škoda ga je, ne. Mm. Eden izmed njih bi danes praznal 86. rojstni dan in res bi verjetno glasben svet bil drugačen, če bi bil še živ.
1: Brandy.
2: Ne,
1: ok.
2: Blizu. John Lennon.
1: John Lennon, ok.
2: John Lennon bi danes torej praznal 86. rojstni dan. Za primerjavo na tanko toliko jih imata tudi Ringo Starr, torej še živeči, eden od še živečih Beatlov, in Tom Jones, leto manj ima Bob Dylan, dve leti mlajši je Paul McCartney. Vsi ti še vedno nastopajo, ne, Lennon pa je imel komaj 40 let, ko se je decembra 80 njegovo življenje tragično končalo, vsi vemo kako. V Beatlih in njihovih uspehih vemo več ali manj vse.
1: Še preveč.
2: Ja, manj pa v tem, kakšen je bil John zasebno. Recimo, imel je tak nenavaden odnos do svojega lastnega glasu. Bil je sicer eden najbolj prepoznanih pevcev vseh časov, ampak svojim glasom ni bil nikoli prav zadovoljen. In producenta George Martina je pogosto krat prosil naj nekaj naredi v studiu, naj mu spremeni glas, zato so pri njegovih posnetkih večkrat uporabljali efekte. Jaz bi to bilo z lahkoto, takrat pa so si mogli zmišljati nove prijeme. Ne?
1: Pa so kaki originalni posnetki brez efektov?
2: Verjetno teh posnetkov je, ne vem, vedno znova nekaj.
1: Ima čisto drugi glas, ne?
2: Ne vem, kaj, ampak vsake toliko časa vidiš neki novico, da so našli neke iz posnetke, ne, in tak naprej. Lennon je bil velik ljubitelj mačk, cel konost, ta jih imela ne vem koliko, med njimi tudi dve z imenoma Salt in Pepper. Njegov prvi maček iz otroštva pa je imel Elvis, seveda po kralju, ki ga je Lennon oboževal. Leta 75 se Lennon po rojstvu sina Šona odločil, da bo za 5 let dal kariero na klin, ostavil doma, skrbel za sina, kuhal in pač bil gospodinja.
1: Bravo.
2: Poznaje je povedal, da je bil na to obdobje svojega življenja še posebej ponosen. No, leta 1980 se vrnil z album Double Fantasy, na katerem je bila tudi skladba Woman, posvečena Yoko Ono, ki jo bomo danes slišali. Album je šel samo 3 tedne pred njegovo smrtjo.
1: Uf.
2: Torej, John, tja gor, vse na boljše, muziko pa še vedno predvajamo, imamo radi in upamo, da ne bo nikoli zamrlo, umrlo in kakorkoli. Lep vikend sem in to je John Lennon in Woman.

0: 9. oktober je, počasi bo treba zakuriti.
1: Ja, ja.
0: Lepo pozdravljeni. Kurilna sezona se počasi začenja, z njo prihajajo tudi obveznosti, na katere pogosto pozabimo oziroma se spomnimo zadnji cajt. Najpol pa gre vse. Vsi plani po vodi. Mednje zagotovo sodi tudi redno čiščenje in vzdrževanje dimnikov, ne, da bodo ti pripravljeni na novo sezono. In kaj je prva stvar, ki bi moral vsak lastnik kurilne naprave preveriti, preden jo začne redno uporabljati?
2: Prvo kot prvo, mi morajo vsi uporabniki v Sloveniji kurilnih naprav imeti izbrano dimnikarsko službo oziroma dimnikarja, ki pa tako in tako potem uporabnika seznani s tem, katere so njegove obveznosti, katere storitve mora dati opraviti na njegovi kurilni napravi, tako da če je vse skladu s predpisi, da imajo izbrano dimnikarsko službo, ta pol tudi poskrbi, da je kurilna naprava pregledana, očiščena, da so opravljene vse storitve, ki so za to napravo tudi predpisane.
1: Tako je razložil Aleksander Županek iz dimnikarstva Županek, kako pogosto pa je treba opraviti čiščenje dimnikov oziroma kurilnih naprav.
2: Storitve so vezane glede na vrsto energenta, se pravi kuriva. Na ekstra lahko olje in na plinasta goriva se storitve izvajajo enkrat letno. Na lesno biomaso pa tudi odvisno od kakovosti kurilne naprave in načina izgorevanja, tako da se čisti tudi 2-4x na leto na lesno biomaso.
0: Kaj pa so tiste najpogostejše težave, ki jih dimnikarji opažate pri začetku kurilne sezone?
2: Največkrat so težave že pri neprimerni uporabi kurilne naprave, se pravi, da ljudje da jih napačno uporabljajo. To pa je vezano neposredno tudi na kvaliteto energentov, se pravi, prav na lesno biomasi, če je nikak primerne kvalitete ali je dejansko prevlažna, se potem pojavljajo pri zgorevanju saje, katranska bloga in veliko krat pride do zamašitve dimnikov kurilnih naprav, najhuje pa tudi do dimniških požarov pa do kakšne škode.
1: Kakšen pa je postopek, če recimo imamo novogradnjo in kamin, komu to sporočimo?
2: Zdaj, od leta 2017 je dejansko to prosto tržno organizirano dejavnost, kar pomeni, da si lahko vsako leto menjamo dimnikarsko službo, res pa je, da moraš imeti vsako leto izbrano dimnikarsko službo, ki ti tudi izvaja skrbo, ki je predpisana. Zdaj, kar se pa tiče novih objektov, pa gradnja kurilnih naprav, v bilo katerem objektu pa je zakonsko predpisano, da se more opraviti vpis te kurilne naprave državno evidenco Evidim. Pri pregledu se ugotavlja ustreznost kurilne naprave, ustreznost gradnje in ko se dejansko upravi ta pregled, ugotovi, da je naprava neoporečna, da je vgrajena v skladu vsemi predpisi, se jo piše v evidenco in takšna naprava potem lahko obratuje.
0: Evo, tako je zelo lepo in podrobno razložil Aleksander Županek iz dimnikarstva Županek, tako da zdaj vse vemo, kaj moramo narediti.
1: Ne bomo presenečeni, ne?
0: Ja, in če še nimate, torej si zrihtajte dimnikarsko službo.
3: Z vami tudi to popoldne. Fras in Medvar Show.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
3: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v zajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati. To je tržno sporočilo, več na ilirika.si.
2: Avto brez servisa bo slej ko prej adijo.
3: Kako to misliš?
2: Ja, tako riba brez vode.
3: To je to?
2: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
3: To je rešitev.

0: 180 evrov.
1: Torej, VBA v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si pošiljnica zavaruj.
3: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
4: Mami, jaz bi rada postala art designer.
5: Mami, mami, mami. Itak vem, da boste šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
8: Preverimo, kaj se dogaja na cestah, Anja.
9: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Ljubljani. Previdno tam, poročate pa tudi o radarju.
10: Zdravo, Ana, tu jaz bi samo javila, da je na hitri cesti iz Maribora proti Pesniškemu rondoju na počivališču radar stoji. Pa omejitev je 90, tak da.
9: Najlepša hvala za to informacijo, previdno pa tudi v Radehovi, tudi tam je radar. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
8: Aktualne temperature 15 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lenart in Lučki vrh 16 stopinj Celzija. Jutri bo nekaj sonca zjutraj pri 8 stopinjah, potem čez dan bolj oblačna sobota, pozno popodne in zvečer tudi nekaj rahlih padavin, napovedanih pa okoli 17 stopinj Celzija. V nedeljo pa zjutraj in dopodne bolj oblačno vreme, morda še kakšna kaplja dežja, čez dan pa bi se najmalo zjasnilo, se bo pokazalo tudi nekaj sonca, napovedanih pa spet 17 stopinj. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
0: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parketi Šojher.
0: Izdelani v Avstriji.
13: Toti radio.
0: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
8: 13 in 34, lepo pozdravljeni.
14: Zdravo.
8: Lep petek in danes malo debatiramo o čudnih sanjah. Mislim, ni zdaj nujno, da so čudne, ampak ponovadi, če so normalne sanje, ne govoriš naokol, ne? Wow, kak sem pa danes ful normalnega sanja.
14: Ne, ja.
8: Ne, tiste čudne iščemo, ker so zanimive, ker so zabavne. In če imate vi kakšne čudne sanje, lahko je danes, lahko je v tem tednu, lahko kadarkoli, če imate nekaj res bizarnega zapovedati, pošljite SMS na 051-220-220, preverimo čez dva tota huda hita.
0: Fraz in Medvaršov!
15: Da z muziko prej mine.

0: 13 in 42, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Danes debatiramo malo o sanjah, ker sem jaz po dolgem času se spomnil sanj, torej sanja sem, da moram s biciklom na Pohorje skozi neke stavbe, v katerih so mutirane svinje. To je čisto na kratko, ti si sanjala jegra, tak da to zna biti še hujše celo.
1: Ja, res, srame je bilo tako, da
0: In tudi vas sva povabila seveda, da pošljete svoje čudne, bizarne sanje na nič 5-1-220-220 in pisal je Mateoš, pravi, da ni bilo danes, da pa enkrat sanja, da so bili na morju, ravno pri kosilu v apartmaju, ko nekdo vdre skozi vhodna vrata in je bil Jason Statham, ne vem, če veš, da je to en akcijski igralec britanski, ko vedno je tisti, ne, oni bad guy.
1: Ja.
0: Ok, vdre not in pravi, da jim je rekel, da se morajo hitro skriti, ker pridejo, ne? Pa ga Mateoš sprašuje, kdo pride, pač ona panika v sanjah. Po vsej sili pravi je hotel vedeti, kdo pride in kaj on dela tukaj, pa slovensko se je pogovarjal z njim, mimo grede.
1: Neverjetno.
0: Ja, kak to gre v sanjah, ne? In pravi, da je, Mateoš pravi, da je Jasona tako dolgo gnjavo, da je potem ga lopno po tintarji na koncu in pol se je zbudil.
1: Izjemno. Zdaj sem razmišljala tudi, da meni so vedno najbolj grozne sanje tiste, ko moram nekam bežati, pa ne morem.
0: Ja.
1: Tisti občutek v sanjah,
0: ko... Nekimi, ko da si, ne vem, ko da bi stal
1: nekje.
0: V medu, no, pa bi mogel laufat.
1: To mi je tako grozno občutek.
0: To je res grozno. Ok, Mateoš, hvala lepa za te izjemne sanje. Pozdravi Jasona Stathama, naslednjič, ko ga vidiš. Še enkrat, torej, kaj pa vaše čudne, bizarne sanje v tem tednu, morda ravno danes po noči ali pa kadarkoli, nič 5-1-220-220, pošljite SMS.
2: Poslušajte Franc in Medvar Show.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, to ravno berem, lupiti ali ne lupiti.
2: Ja, to je zdaj odvisno od situacije, ne?
1: Krompirja, mislim.
2: Aj, te pa pozabi.

0: Radio Maribor.
1: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
2: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
3: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
4: AMZS Maribor praznuje 30 let. Ta petek od 16. ure vabljeni na dan odprtih vrat na Zagrebški 25. Doživetja za vso družino, simulator prevračanja in vožnje, kolo sreče, predstavitev reševalnih služb, policistov in še marsikaj.
5: Se vidimo v petek 9. oktobra ob 16. v AMZS Maribor, Zagrebška 25.
6: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
7: Nike Zorjan.
6: V petek 16. oktobra v zabavišču Mont v Šentilju, številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
7: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
9: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
10: Bi najbližje Monterju in natratnjek.si.
9: Že od 2990 evrov.
11: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
12: Ujo.
11: Pa restauracija Orl.
12: Yeah.
11: Pa klička pri treh evnikih.
12: Pa kliček.
11: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
12: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
12: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
11: Dobro, ohrani se menima.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Minuta čez 14.
15: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz UKC Maribor so sporočili, da je danes potekala predaja poslov novemu vršilcu dolžnosti generalnega direktorja Antonu Crnjacu. Ta je posle prevzel po odstopu generalnega direktorja Vojka Flisa. Pojasnili so, da bo ob začetku mandata ena prvih nalog celovit pregled delovanja zavoda ter opredelitev prednostnih področij za nadaljni razvoj. Posebno pozornost bodo namenili tudi izboljševanju dostopnosti zdravstvenih storitev, zagotavljanju ustreznih pogojev za delo zaposlenih ter učinkovitemu poslovanju. Pomemben izziv ostajajo tudi kadrovska stabilnost in organizacija dela, zlasti na področjih, kjer so obremenitve zaposlenih največje. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so mariborski kriminalisti zaključili preiskavo onesnaženja vode na območju Rač, o katerem so bili policisti obveščeni 3. avgusta letos. Ugotovili so, da je do onesnaženja in množičnega pogina rib prišlo zaradi izlitja gnojevke na polje ob vodnem viru. Poginilo je približno 1000 kg rib, nastala pa je materialna škoda, ki je ocenjena na 8000 evrov. Zoper osumljenca so podali kazensko ovadbo na okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Po končani reprezentančni akciji se nogomet spet seli k klubskim tekmovanjem. V 11. krogu prve lige Telemach mariborske nogometaše čaka gostovanje pri Brinju iz Grosuplja.
16: Vidim fante, da so osredotočeni tudi danes po recimo, ko je bil dan, ko je bila intenzivno nižja, pa je bilo potrebno malo bolj mentalno biti prisoten, so bili zelo dobri, tako da to je dober znak.
15: Je pred tekmo povedal strateg vijoličastih Darko Milanič. Tekma je na sporedu v nedeljo ob 17.30 z neposrednim prenosom na Totem radiju.
17: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
18: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
17: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
14: Anja, poglejva na ceste.
15: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico ter tudi v predoru Trojane proti Ljubljani, tam je nastal zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, radar pa je v Benediktu nasproti bencinskega servisa. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
17: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
17: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
14: 14 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lenart in Litmerk 16 stopinj Celzija. Kaj nas čaka jutri? Nekaj sonca zjutraj pri 8 stopinjah, čez dan bo sobota bolj oblačna pri 17 stopinjah in pozno popodne ter zvečer je napovedanih tudi nekaj rahlih padavin. V nedeljo več oblakov zjutraj in dopoldne, ko lahko pade še kakšna kaplja dežja, čez dan pa se pojavi tudi nekaj sonca, spet bo okoli 17 stopinj.
19: O, servus, ja, kaj
20: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
19: Ja, pardon, nisem bil.
20: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
19: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
20: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršal.
14: 5 minut čez 14, Anja in Marko želiva lep petek.
15: Lep petek.
14: Danes malo debatiramo o sanjah, ker sem imel nečudne sanje danes po noči, da sem s peciklom mogel na Pohorje skozi neke stavbe, kjer so me lovile mutirane svinje. In je pisal Matej na nič 51-220-220, pravi, če sanjaš svinje, to pomeni denar in srečo.
15: Oh.
14: Pravi, da je on enkrat sanjal in je v kazinoju pobral lepe dobitke. Tak, da
15: Marko.
14: Matej predlaga, da grem danes v kazino in potem v ponedeljek poročam, kak je šlo.
15: Torej,
14: Matej,
15: kazino te čaka.
14: Nikoli še nisem bil v kazinoju, razen službeno, enkrat. Pa ne vem, če bi šel, ne? Da ne bi kaj zaružal. Tak, da, hvala, Matej, za to informacijo. Mogoče vam samo kaki loto listek pisate, če to pomeni srečo in denar. Bomo videli, sicer pa, če imate vi tudi kakšne čudne, nenavadne sanje, bizarne, nič 51-220-220, pošljite SMS.
21: Marko in Tomaž, tvoja prijatelja na

Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead 16 minut čez 14. Dobar dan, lep petek.
1: Lep petek.
0: In če še ne veste, kam bi šli danes popovdne oziroma zvečer, lepo vabljeni na Zagrebško 25 na AMZS Maribor, kjer bodo praznovali svojo 30. obletnico.
1: Tako, ob 16. uri se začne pester program, kjer bo na voljo simulator za prevračanje avtomobila, ki bo prikazal pomen pravilne uporabe varnostnega pasu.
0: Ja, imeli bodo tudi simulator vožnje, kolo sreče, starodobna vozila, predstavitev reševalnih služb, tudi pijana očala za prikaz vpliva alkohola na vožnjo. Ti si rekla, da si na varni vožnji to uporabljala?
1: Ja, tam smo to probali, ja.
0: In kako to zgleda? Mislim, stojiš ali sediš ali moraš hoditi okoli, da je
1: efekt? Mi smo imeli taki poligon nastavljen in smo šli skozi, pač če si se zaletel v stožte, moram priznati, da je bilo zelo težko in res tako, da si pijanje.
0: Oj, ok, dobro, torej to zanimivost bojo ponujali danes in pa imajo tudi veliko nagradno igro s 30 nagradami.
1: Tako, to je torej od 16. ure naprej, potem ob 19. uri pa pripravljajo še drive-in kino in sicer bodo predvajali novega Spider-mana, Nov dan je naslov.
0: Tako, Spider-Man Nov dan. Ogled filma je sicer brezplačen, ampak je število mest omejeno, tak da med prijavljenimi pravijo bodo izžrebali 35 vstopnic za drive-in kino, tak da skočite še hitro na amzs.si in preverite, če še je kaj fraj, tak da vabljeni.
2: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s frazom in medvarjem.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
0: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
1: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
0: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
3: Brne socijalu je lepo, ijajajau.
4: Pa lepo vas prosim, no.
5: Dobrodošli v mesto.
0: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
1: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maribolu. Chang'an.
7: V sredo ob 11. imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalogo oranžni not?
6: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
2: Radijska mreža, Toti radio.
8: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. Nič 80 1055.
9: Kaj se dogaja na cestah, Anja?
10: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Štajerski avtocesti med Podmiljem in Blagovico ter tudi v predoru Trojane proti Ljubljani nastal je zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti od Krtine in Šentjakoba proti Ljubljani. Radar pa je v Benediktu nasproti bencinskega servisa. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
9: 15 stopin v tem trenutku na našem koncu, Lenart 16, tudi Lasi Gavci 16 stopin Celzija. Sobota prinaša nekaj sonca, samo zjutraj čez dan bo oblačno pri 16-17 stopinjah in pozno popovdne ter začer lahko pričakujemo še nekaj rahlih padavin. Nekaj rahlih padavin tudi v nedeljo do povdne, morda še v delu popodneva, sicer pa se nam v nedeljo obeta, kaj se smejiš, Anja?
10: Ja. Petek je, pa se lahko kaj zgodi, ne?
9: Ok, torej v nedeljo, čez dan nekaj več sonca in tja do 17 stopinj.
7: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: in Medved in Fras in Medvršal.
1: 14:34, lepo pozdravljeni na Totem Radiju.
2: Zdravo.
1: In veš, kaj se je zgodilo v tem tednu? Ene dva dni nazaj sem bil v trgovini, nekaj na hitro ono kupim, pa reče prodajalka 16, ne, pa mislim, sem jo narobe slišal, pa pogledam tam gor na oni ekran in piše prav 16, vejca nič nič. Točno 16, pa nič nisem zdaj takega, da bi nekaj si sešteval ali pa kaj gleda. Ne? Ok, v redu, pa če se zgodi, ne? Kako se te to zgodi? Danes grem na hitro nekaj v trgovino, reče prodajalka 19, mi imamo, kaj? Še enkrat, pogledam na ekran, 19, vejca, nič, nič.
2: Pa tebe samo neke čudne stvari spremljajo.
1: Pa ne vem, kaj se dogaja, no.
2: Marko!
0: Vsak dan med 12 in 16.
3: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

tvoje mesto, tvoj radio. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljši. Od vedno.

0: Disco. 14 in 42, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In preden gremo naprej na sanje, prejeli smo en klic.
2: Zdravo, povejte Marko to, da so lasigovce, ne lasigovce.
0: Najlepša hvala, ne imenovani poslušalec, lasigovci, torej so, se opravičujem, veste, mi ne vemo tukaj, ne, ker je teh krajev, teh malih krajev na našem koncu je ogromno, z veseljem povemo, kakšna je temperatura tam, ne, gledamo včasih s prstom po zemljevidu, ko je kakaj zanimiv kraj, ki ga, veš, tako da je Nunska graba, recimo, ali pa kaj takega, ne, ali pa lasigovci, kot zdaj vemo. In potem pač, če ne veš, kak se izgovori, greš googlat, ne? Greš preveriti, kje bi lahko zvedel, zdaj, kak se to naglasi. In zanimivo je, na angleški Wikipediji so vsi ti kraji napisani in v oklepajih tudi izgovorjava. Jaz ne vem, kdo je na angleški Wikipediji delal te izgovorjave, ampak očitno,
1: nekdo je.
0: Ne vem, enih 90% bi rekel, da jih je pravilnih, vidiš, za lasigovce pa piše, da so lasigovci, zato sem jaz tako govoril.
1: Aha, torej moramo zadati popravek.
0: Tako da je zdaj fajn imeti od nekoga z prve roke, da pove, da so lasigovci.
1: Najlepša hvala.
0: In upam, da si bom zapomnil, če ne pa se opravičujem. Sicer pa se dajmo premakniti na sanje, torej danes zbiramo, debatiramo o čudnih, bizarnih sanjah. Jaz sem sanjal danes po noči, da sem mogel s kolesom na Pohorje v neki dirki ali tekmovanju ali nekaj skozi neke zgradbe, kjer so me lovile mutirane svinje.
1: Ja, jaz sem sanjala Matica Jegra, ki mi je pripravil zelo čudne novice.
0: Ja, tudi v nemščini ali nekaj si rekla?
1: Ja, in nisem tako znala nič izgovoriti.
0: Ok, kaj pa se dogaja na nič 5.1.220.220?
1: Ja, nam je pisal nekdo, ki se sicer ni podpisal, ampak pravi, da je zgodaj zjutraj na soboto sanjal, da je bil visoko nad Mariborom, potem pa je začel padati kot nor in ko je zadel ob tla, se je zbudil.
0: Ja, tak je po navadi, ne vem, če sem že kdaj umrl v sanjah, ne? Ker pol se avtomatsko zbudiš takoj.
1: Ja, takoj skočiš vrpa.
0: Ampak kar zmrazilo me, ko si rekla visoko nad Mariborom in potem da je začel padati. Tudi če so sanje, ne?
1: In zelo zanimive sanje mimo.
0: Zelo grozno. Hvala lepa, če imate tudi vi kakšne čudne ali bizarne sanje, od kadarkoli lahko od danes, včeraj, tega tedna ali kadarkoli, torej nič 5.1.220.220, pošljite SMS.
3: Še več tudi hudih hitov s Frasom in Medvarjem.

0: 9 minut pred 15, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In idealno na ta mrzel jesenski petek je, da pridete v Maribox in si pogledate kak fajn film. Ne?
1: Se strinjam.
0: Nabor je ogromen, od risank do družinskih filmov, do komedij, do akcije, do vsega in tudi seveda grozljivk. Ne manjka, nevidno zlo, danes ob 18.20 in 20.30.
2: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domu, no, pa se v miru posl...
3: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, kaj si mi kupa murke.
2: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
3: Bojan! Bojan!
4: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
5: Kaj te bilo? Ne.
2: Ki je baba? Baba!
4: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
4: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet holo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
4: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

0: osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Tonček, kaj delaš s temi žicami?
1: Ja, majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vrže šte ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
5: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
5: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija projekta De Profundis.
6: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno-kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledo.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila.
10: Pa pa je vseeno šla, ker barva ni pravila.
6: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
11: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikati.
7: Izvolite, tu vas čakajo slike.
11: Jo, kok?
7: Če smo Foto Express.
6: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
3: Foto Express. Prešernova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
12: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Radijska mreža Toti Radio.
14: Velika pop-up odprodaja pod šotorom ekskluzivno pred trgovino Harvey Norman Maribor.
15: Ne zamudite velike izbire in totalno zniženih cen zadnjih kosov vrhunskih vzmetnic, ki smo jih za vas še profesionalno očistili.
14: Izkoristite enkratno priložnost na veliki pop-up odprodaji pod šotorom, samo še do 13. oktobra pred trgovino Harvey Norman Maribor.
16: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
17: Ura je 15.
18: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. V UKC Maribor danes poteka 9. mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege z naslovom Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa. Osrednje teme letošnjega kongresa so bile usmerjene v pacienta, v njegovo krhkost in dostojanstvo. Kongres je priložnost za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks, ki prispevajo k strokovnemu razvoju zdravstvene in babiške nege. Mojca Dobnik, predsednica organizacijskega odbora kongresa, je pojasnila, kje se najbolj srečujejo s pomankanjem kadra.
19: Najbolj pomankanje, če govorimo o profilih, se kaže absolutno pri tehnikih zdravstvene nege, če govorimo o strokovnih področjih, pa zelo težko izpostavimo enega, zagotovo pa lahko rečemo, da so to vsi negovalni oddelki. Morda nekoliko manj intenzivne enote, morda nekoliko tudi manj urgentni center, vendar to ne pomeni, da tam manjka ni. Še vedno na vseh področjih.
18: Dodaja, da v veljavo vstopa tudi novi zakon, ki prinaša nekaj novosti na področju zaposlenih. Uveljavlja namreč spremembe glede uvajanja novo zaposlenih, obetajo si, da bodo kader lažje privabili in ga tudi obdržali. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar pred glasovanjem na nedeljskih referendumih poziva k čim večji udeležbi na volišča. Obene voljivce poziva naj se odločijo premišljeno na podlagi dejstev in z mislijo na prihodnost. Opolnoči bo nastopil volilni molk, referendumsko glasovanje pa bo potekalo v nedeljo 11. oktobra na 2984 rednih voliščih in 88 voliščih Omnija. Nobelov odbor za mir je danes v Oslu sporočil, da Nobelovo nagrado za mir letos sprejme južnoafriška pravnica Navi Pillay za njena prizadevanja za mir in mednarodno pravo. Kot so poudarili v utemeljitvi, je Pillayeva države in nacionalne voditelje pozivala k odgovornosti ter prinesla upanje žrtvam nasilja in konflikta. Označili so jo za eno največjih zagovornic načel mednarodnega prava v tem času.
16: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
17: Še skok na cesta, Anja?
18: Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas med Podmiljem in Blagovico proti Ljubljani. Tam je nastal zastoj. Za osebna vozila priporočajo obvoz skozi Tuhinjsko dolino. Radar pa tudi na pomurski avtocesti, in sicer na uvozu Vučja vas in meri v smeri proti Murski Soboti. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
17: Ne bom se nič smejal, ker sem se jaz prej sam zaklal. Aktualne temperature 15 stopinj na našem koncu, Lenart in Lončarovci prav tako 15 stopinj Celzija. Tudi Marko je pisal na 051-220-220 in prosi, če lahko povemo vreme za Mali Okič v občini Cirkulane.
18: O, poznaš? Lepo zdrav.
17: Si že bila tam?
18: Nisem še bila v Cirkulanah, ja, v Okiču pa ne.
17: Ok, Marko, ne samo, da bom povedal vreme, še lepe pozdrave pošiljava v Mali Okič.
18: Ja, lepe pozdrave.
17: In zahvalo, da od nas poslušate tudi tam, sicer pa tukaj piše, da je tam delno oblačno v Malem Okiču in 15 stopinj. Pa še to, sem šel pogledat na Wikipedijo malo in piše, da se naselju nemško reče Klein Okič. Tak da, to so te temperature, sicer pa nas jutri čaka nekaj sonca, zjutraj pri 8 stopinjah čez dan, oblačno vreme 17 stopinj, popovdne zvečer tudi nekaj rahlih padavin, v nedeljo nekaj več oblakov zjutraj in dopovdne, čez dan pa sončno in tja do 17.
20: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
21: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji.
24: In Fras in Medvaršav.
17: Pa so 4 minute čez 15, lep petek sem skupaj.
18: Lep petek.
17: Zdravo in pozor, če ste slučajno imeli namen jutri iti na Pohorsko tržnico v Pivolo, kjer je bil napovedan Oktoberfest, žal ne bo šlo. Organizatorji sporočajo, da zaradi slabe vremenske napovedi in nizkih temperatur, Oktoberfest, ki je bil torej za jutri 10. oktobra napovedan na Pohorski tržnici, žal odpovedujejo. Pa mogoče drugo leto, ne?
18: Tako.
22: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
23: Fras in Medvaršov. Vsak dan med 12 in 16.

0: 11 minut je čez 15, petek je, kar pomeni, da je čas za totega reportera Milana po vašem izboru.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

jasno, da legendarne zgodbe totega reporterja Milana na vašo željo. Če bi radi slišali kakšno, jo bomo seveda izbrskali, le povejte nam recimo v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In Aleš nam je pisal in pravi, da bi rad slišal tisto legendarno o posebni policijski akciji z naslovom Morska deklica. Evo Aleš in vsi, tu je ta legendarna zgodba. Jaz sem tukaj na avtocesti Pesnica Šentil pri cestninski postaji, kjer poteka združenje.

0: Na akcija avstrijskih in slovenskih policistov, imenovana Morska deklica, tradicionalna akcija že in zato imam ob sebi predstavnika obeh varnostnih sil, na eni strani vodja te akcije iz avstrijske žandarmerije, gospod Sepp Leutzel. Herr Leutzel, guten Tag, wie läuft die Aktion?
1: Guten Tag, ja, richtig, wir sind sehr zufrieden mit Aktion Morska.
0: Ja, Morska deklica.
1: Ja, das, ja, das, wir sind sehr zufrieden, ja, alles läuft wie geplant.
0: Lepa, gospod Sepp Leutzel tole pravi, da vse poteka kot podmazano, tukaj pa je tudi gospod Vilčnik iz predstavnik slovenskih enot, ki sodelujo v tej akciji. Gospod Vilčnik, dober dan.
2: Srečko, Vilčnik, ali samo, mislim, mi smo vsak pa pol niza on šef, to se narobe rekli.
0: Ja, nisem jaz.
2: Delamo koordinirano, ne?
0: Ja, podatki moji so bili,
2: da... Sepp, več zamo govorim, da vir zusammen, ne? Arbeit, se če ne, da bom jaz kaj prevedo, prevedo, če ne, vite.
0: Ja, mislim, da bo kar vedo.
2: Zusammen, arbeit, ne, Fischfrau.
0: Kaj Fischfrau?
2: 2012, ja, 2012, ne, Morska deklica, akcija.
0: Dobro, in kaj kontrolirate v tej akciji dejansko najbolj?
2: Ja, autobuse, kamione, pa to vse mi... Sepp, kaj boš ti totega? Bus kommen, Sepp. Anhalt, bus, Bosna, na stranka daj, Sepp, bo jaz bolj drugega, viš da se menim.
1: Ich heiße Oberleutnant Leutzel. Ja,
2: dobro, daj ne, bodi, zdaj Fischfrau je, poteka, ti ga daj na stran, cum, ne, Bosna, autobus.
1: Was willst du, Wilko?
2: Vilčnik, gestoppt bus mit Bosna, to imajo to te vrečke, vse malo poglej, noter kukn, ne, daj ga na stran, razumeš? Ker to imamo mi koordinirano, ne?
0: Kaj jaz vam prevedem?
2: Fiš, frau, cuzam, ne, se me od me razume. Kaj me zijaš, idi zdaj Sepp ga dol, ga rukni, autobus. Mi dva ga ima prevedala tutega, to je dost dela. Viel Arbeit.
1: Was, wer kommt aus Bosnien?
2: Ja, bus pride, bus, bus gori je Bosna, dol, kam stavo, ti bus?
1: Was, ich verstehe nicht.
2: Ne, to pa je šo bus. Bus je šel gori, imajo sušeno meso, kulen, klobasen, pa vse imajo gor.
1: Wilko, was willst du von mir?
2: Ja, zdaj je šel bus, auf Wiedersehen, pa nisi vstavo, pa viel kriminalni je not bilo, razumeš? Viel Leute mit klobasen, alles, mislim, mit toto meso, essen, ko ne smejo gor imeti, verboten, razumeš, Sepp, zdaj pa ti je šel, ker ne. Ja.
0: Kaki kriminal pa je meso?
2: Ja, pa ne smej se to voziti, VU, ne, od doli, to ti pravim, kaj kriminal, ne, sem, nisem mu zadelal, mi bi tak sami boljše.
0: Ja, zdaj, če v EU prišlo, pol se že na hrvaški meji zgodil problem.
2: A tu je zadnja kontrola, zato pa glih mi tu gledamo, se na hrvaški normalno, ampak tu je zdaj zadnja, ne, mi imamo štih probe, samo se viš, da ni štih probe, če se mu ni zadelat.
1: Wilko, Wilko, vezu diesen LKW stoppen, oder was?
2: Kam ga zdaj štopo, če je prazen, tovrnjak? Prej bi ti štopen bus mit fil, ne? Za arbeit pa nič ni bilo. Veš, kaj ti hočem, vse ćemo ni zadelat.
0: Mogoče vas enostavno ne razume, gospod Vilčnik, Srečko.
2: Kdo? Me ne razume, jaz te koče nemško govorim. Kaj hočeš ti? Povem, od pesmi do vica, od sem prasicen po koruzi laufen. Ale stancen, škodo machen, pa to vse vem, ne? Sepp, vstavimo zdaj to.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno, pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: 15:20 kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In tam okoli 12. ure sva obljubila, da ker je petek, pride tudi petkovo zabavno dejstvo. Juhu. In Anja že žari, že cela vesela, lahko pogledate na Totem TV-u prav tako.
1: Ja, seveda.
0: Tako da daj, Anja, povej.
1: No, ste že kdaj se vprašali, zakaj stare knjige tako lepo dišijo?
0: Kako je to fajn, ko najdeš kako staro, pa je tako ono, jaz si dam pred nos, tako prrrr, ne, ne.
1: Ja, no, nekatere spominjajo na vanilijo, druge na les. Ja. Nekateri pravijo, da celo na mandlje, recimo.
0: Lahko je samo plesen, vse ne diši.
1: Tudi to. Malo. No, za ta poseben von ni zaslužna knjižnica, da bi tak lepo tam dišalo, okay. Ampak kemija.
0: Kemija? Ja, ja, vedno.
1: Prav si slišal, papir se namreč z leti počasi spreminja in razgrajuje, pri tem pa sprošča različne hlapne spojine. Med njimi so tudi takšne, ki ustvarijo ta sladkast von.
0: Zanimivo.
1: Zato pač mislimo, da je podobno vanili in tak naprej.
0: Ja.
1: Na von pa vplivajo še zraven lepila, črnila in tudi drugi materiali, da je v bistvu knjiga potem sestavljena skupaj.
0: Lepilo pa vemo, da diši, ne? Smo bili froci, smo
1: ga vsi
0: eni so ga jedli, tudi se spomnim, ne, jaz tak daleč nisem šel. Smo pa vohali, ja.
1: No, okay. Tukaj pa je še ena zanimivost. Von starih knjig je tako značilen, da ga raziskovalci preučujejo tudi pri ugotavljanju stanja in starosti papirja. Torej, kemične spojine, ki se sproščajo iz papirja, lahko strokovnjakom pomagajo pri oceni njegovega propadanja.
0: Ok, torej tako pri drevah, ko so oni krogi,
1: tako,
0: tak je, ima knjiga potem von.
1: Tako.
0: Pa lahko preračuna, koliko je staro vse skupaj. Hvala lepa, Anja.
1: Ja, prosim.
0: Hvala lep petek.
2: To ti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toto radio Maribor.
3: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
1: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
1: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
5: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
6: V sredo ob 11. imaš logopeda.
5: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
7: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu neposredno. V srednji bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
6: To so oni, ko zalogo oranžni not?
7: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
3: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
8: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani. Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Anja, kaj novega na cestah?
10: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Spomnimo pa še na radar, ki je bil nazadnje opažen na pomurski avtocesti na uvozu Vučja vas in je meril v smeri proti Murski Soboti. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
9: 15 stopinj v tem trenutku na našem koncu, Lenart in Lucova, prav tako 15 stopinj Celzija. Sobota prinaša nekaj sonca, zjutraj čez dan oblačno vreme in 17 stopinj, pozno popovdne in zvečer tudi nekaj rahlih padavin. V nedeljo pa več oblakov zjutraj in dopovdne, tudi v delu popodneva, ko še lahko pade kakšna kaplja dežja, potem kasneje popovdne pa bi se najmalo zjasnilo, 17 stopinj je napovedanih.
11: O, servus, je kaj
12: stop!
11: Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
12: Ja, pardon, nisem vijel.
11: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
12: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
11: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Toti radio.
0: Jesen. In fraz in medbršov.
9: 15 in 32, Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
10: Zdravo.
9: Tomaža danes ni, če bo vse po sreči, pa bo spet jutri zjutraj, od 7 naprej, ko bo čas tudi za Fras in Medvar šov v soboto. Lepo pozdravljeni.
10: Zdravo.
3: Fras in Medvar, za lepše popovdne.
0: S totimi hudimi hiti.

0: Pink in Get the Party Started, 15:39, dober dan.
1: Dober dan.
0: Ok, jutri pa bo na Trgu Svobode dišalo po golažu, enolončnicah in drugih dobrotah iz kotlov, saj bo leto že desetič potekala dobrodelna prireditev Rotarijski pisker s 17 kuharskimi ekipami in predvsem zelo pomembnim namenom zbrati čim več denarja za hitrejši dostop otrok in mladostnikov do strokovne psihosocialne pomoči, kar je pohvalno in bravo.
1: Bravo, res. O letošnjem piskru nam razlaga Ida Baš iz Rotary kluba Maribor Lent, kjer je bila med letoma 2023 in 2024 tudi predsednica.
2: Bo to en tak kulinaričen dogodek, ki je seveda povezan tudi z druženjem, smehom, prijaznostjo in dobrodelnostjo. Lani smo začeli s projektom pomagati osnovnošolcem in srednješolcem pri psihosocialni pomoči. In letos torej še vedno nadaljujemo s tem projektom. Kdorkoli bo prišel, bo dobil za okusiti, katerikoli pisker si bo izbral in potem bomo veseli, če bo iste naše škatlice dal kakšen prispevek. Letos želimo znova 10 otrokom omogočiti to, ker kot veste, po redni poti je čas dolg. Čakalne dobe so neverjetno dolge, otroci pa potrebujejo, se vsi pravzaprav potrebujemo pomoč takoj.
0: Absolutno. In gospa Baš, sicer je jutri še en pomemben mednarodni dan, ne?
2: 10. Rotarijski pisker tudi sovpada s svetovnim dnevom duševnega zdravja. Tudi te ekipe, ki kuhajo, to so podjetja, to so drugi rotari klubi, društva in tako naprej, tudi ti prispevajo. En otrok potrebuje od 10 do 15 terapij najmanj, da se lahko majčkeno izvleče iz situacije, v kakršni je. In to je treba plačati, zato ker po redni poti ne gre tako hitro.
0: Absolutno. Kdaj torej lahko ljudje v soboto pridejo, torej jutri, in kaj donirajo?
2: Ob 9 začnejo noži rezati, kuhalnice se začnejo vrteti, skratka. In nekje okoli 11 so te jedi, nekatere majčkano prej, nekatere majčkano kasneje, so gotove in potem od tukaj naprej lahko ljudje pokušajo. Izkaže se vedno, da tam po 12:30 je že bolj malo za pojest, ker gre že prej vse. Vsaka ekipa ima skrinjico in pri tisti ekipi, kjer pač vzamete skodelico, polno seveda lahko oddate svoj prispevek. Lahko pa seveda tudi se nakaže na žiro račun našega kluba.
0: Ok, super. Jutri bo torej pestro na Trgu Svobode. To mi je bilo smešno, ko je rekla, tam od 12:30 bo verjetno že malo manj. Ne? To je tako, kot se mi vsako soboto pogovarjamo. Torej, tržnica je odprta sicer do enih.
1: Tako.
0: Ampak, če prideš ti, 12:30, bo dosti manj stvari, kot pa, če prideš zjutraj, recimo ob 7:00, 8:00.
1: Ne? Tako da, čim boljše, čim prej.
0: Tako, jutri, torej, kot je rekla, 9 začnejo pripravljati, tam okoli 11 ure pa bo tisto ta glavno za pojest in potem tudi seveda kaj za donirati. Tako da, vabljeni.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan med 12 in 16.

0: Michael Cimbello in Maniac, 15:50, Anja, da bi se mi dva tako gibala, ha? Kot to tam je videl spoto iz Flashdansa.
1: Ja, fajn bi bilo, ampak verjetno nikoli.
0: En gib bi naredil, samo pa je krk. In bo imel heksen šus 7 let, pa večno poškodbo, ne vem, kolena ali pa nekaj. Tako da svaka čas, no, vsem, ki plešete in se redno gibate in ste čili in zdravi. Razen tega pa vas vabim, da toti radio poslušate tudi po 16. uri, kmalo pride tudi Andrej Mernik v vašo družbo, še naprej toti hudi hiti in vse ostalo, kar spada zraven. Ne pa pozabiti, reprezentančnega premora je konec in ta vikend se vrača fuzbal.
2: Reprezentančni premor je končan, v akcijo gredo spet naši pubeci iz Ljudskega vrta. To nedeljo ob 17:30 zahtevno gostovanje v Grosuplju pri nogometnem klubu Brinje. Brinje Maribor, živo na Totem radiju, že od 17:30 naprej.
3: Prenosi tekem Menka Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.

0: veš.
1: Tuti Radio Maribor.
2: Brna socijalu je lepo, ija, ija, ou.
3: Pa lepo vas prosim, no.
4: Dobrodošli v mesto.
1: Maribor Celje, Ljudski vrt. Nedelja, 18. oktober ob 18.
5: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolične bajti ali na nkmaribor.com.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
7: Naj se udobje začne z odejo. Odkrite mehke odeje, čudovite posteljnine in vse za prijeten spanec. Obiščite trgovino odejo v Mercator centru Maribor in izberite udobje zase in za svoj dom.
8: V Optiki Julius je mesec popustov.
9: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
10: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti.

0: oktobra.
1: Stopni 17.7 Petrol.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
4: Ura je 16. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Andrej Bauman je uradno vložil kandidaturo za župana Maribora in listo za mestni svet. Na nestrankarski listi je 45 kandidatov, med njimi so dolgoletni direktor Spiza Marjan Papež, ravnateljica Manja Flisar-Šauperl, podjetnik Marko Gorjak, nevrokirurg Rok Kovačič in dr. Marko Javšovec, prodekan na fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.
5: Največjo priložnost vidim ravno v tem, da čim več strokovnjakov iz univerze potegnemo v ekipo, pa odvisno potem od problema, ki ga rešujemo. Če samo gledam našo fakulteto, je toliko znanja in v prometu, in v arhitekturi, in v urbanizmu, in v graditeljstvu in samo del tega je bil izkoriščen. Tu je res velika priložnost, imamo ekonomiste, imamo medicino, imamo feri, strojnike, kemijo, mislim, res vsi obvladujejo določena področja in tu vidim največjo prednost, ki bi se lahko zgodila.
4: Je povedal Javšovec, Bauman pa poudarja, da želi zbrati operativno sposobno ekipo, ki bo uresničevala razvojni program, pričakuje odličen rezultat, na volitve pa se, kot pravi, podajajo z namenom zmage. Osnutek novega enotnega preventivnega zakona, ki bi lahko korenito posegel v obstoječe omejitve prodaje alkohola in uporabe tobačnih izdelkov, je sprožil številne odzive. Delovno gradivo namreč ne vključuje nekaterih ključnih prepovedi, ki v Sloveniji veljajo že več desetletij, med drugim omejitve nočne prodaje alkohola v trgovinah in na bencinskih servisih, prav tako odpira možnost ponovne prodaje in strežbe alkohola na prireditvah v šolskih prostorih.
6: Prepoved kajenja v zaprtih javnih prostorih ostaja. Prav tako ostajajo veljavni zaščitni ukrepi na področju tobačnih in nikotinskih izdelkov. Njihove odprave nisem niti predlagal, niti potrdil.
4: Je povedal minister za zdravje Tadej Osterc, izpostavil je delovno različico gradiva, ki je zaokrožila v javnosti in potrdil, da gre za nedokončan delovni osnutek, ki nikakor ne predstavlja uradnega ali potrjenega predloga ministrstva za zdravje.
7: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
8: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.55.
4: Ja, previdno na štajerski avtocesti, tam je zastoj med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Za osebna vozila tako priporočamo obvoz skozi Tuhinjsko dolino. Policijska kontrola pa je v Ljutomeru na Babinski cesti. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi. Nič 8 nič 10.55.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
9: Oblačen petek imamo v Mariboru in v Lenartu 15 stopinj, tudi na Jeruzalemu in v Dornavi 15, jutri zmerno do pretežno oblačno, vreme do 17 stopinj se bo segrelo, no v noči na nedeljo potem nekaj ploh, v nedeljo čez dan se bo pokazalo sonce in segrelo se bo do prijetnih 19 stopinj Celzija.
3: In v Totem studiju Andrej Mernik.
9: Dobar dan, želim tudi Matej Regent z nami.
1: Zdravo.
9: Spremljate Toti Radio in Toti TV in v petko in totem popoldnevu definitivno glede na to, da bomo imeli pol vikenda sončnega, pol pa oblačnega, si ravno prav lahko naredite plane, kam boste šli, ker dogodkov jesenskih, ta pravih, na katerih bo dišalo po kostanjih, po moštu in po vsem tistem, po čem mora tudi dišati, je veliko. Ja, ti boš tudi kaj delo?
1: Jaz?
9: Ostani kaki bodo?
1: Ne. Grem pa na koncerte. Take. In nocoj in jutri.
9: Punkerske.
1: Ja, danes je hardcore punk. Odpisani iz Prekmurja.
9: Sem si mislil, odkot danes iskre v Matejevih očeh. In iskre v naših očeh in v šestih tudi v nalivanju, preden nam Ana predstavi napovednik dogodkov, z nami, kot jih je nastrojil tudi profesor Križanič, kamrad Brian Adams, zdaj pa Calvin Harris in Ellie Goulding, I Need Your Love. Uživajte in lep petek!

0: Nemški pevec Tim Kamrad in pa Hug Yourself, njegov letošnji Toti hudi hit je bil to na Totem Radio 15 minut čez 16. Toti Radio in Toti TV. Kam gremo čez vikend? Polovica vikenda, druga polovica, torej nedelja, bo bolj sončna, jutri bo nekoliko bolj oblačno, temperature tukaj med 15 in 20 stopinjami. Ana, daj nam prosim povej, kakšen je nabor dogodkov tokrat.
1: Ta vikend AMZS Maribor praznuje 30 let. Danes že od 16. ure naprej vas na Zagrebški cesti čaka pestro dogajanje za vse generacije. Ob 19. danes pa sledi še drive-in kino in ogled filma Spider-Man Nov dan. Danes se bo odvil tudi 16. nočni tek na Kalvarijo. Gre za edinstven rekreativni dogodek v našem mestu, ki pa bo seveda potekal v večernem času v spremljavi svetlobnih efektov in glasbe. V kulturnem inkubatorju bo danes ob 20. predstava Outmigecev. Na odru bodo za smeh skrbeli Tim Andrič, Rok Bohinc, Luka Dimitrijevič, Gašper Galun in Janez Selak. V zabavišču Mont pa danes ob 21.30 tribut skupina ABBA Show. V Evroparku bo jutri od 8. ure naprej sejem gramofonskih plošč. In sicer v pritličju Evroparka, obiskovalci boste lahko izbirali med tisoči vinilnih plošč različnih žanrov, od klasičnih izdaj do redkih zbirateljskih primerkov. Na sejmu bodo sodelovali različni razstavljavci iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Za glasbeno spremljavo bo skrbel DJ, ki pa bo glasbo vrtel izključno iz vinilk. Jutri od 11. ure naprej se bo na Trgu Svobode odvil 10. tradicionalni rotarijski pisker. Ekipe bodo kuhale različna jedina žlica, seveda pa je vse skupaj dobrodelno obarvano. Zbrana sredstva bodo namenili njihovemu projektu Psihosocialna pomoč mladim. V dvorano Tabor danes ob 20. prihaja Luka Basi, jutri ob 11. do povdne pa se bo s pričetkom na Trgu Leona Štuklja pričel Zlati krog s Primožem Rogličem. Gre za dobrodelno kolesarjenje za fundacijo Primoža Rogliča. V nedeljo bo na intimnem odru GT22 ob 20. predstava Pist z Barbaro Kukovec in Minco Lorenci. Kaj pa SNG Maribor? Jutri ob 20. na malem odru predstava z naslovom Boji in preobrazbe neke ženske. To soboto med 10. in 19. bo Lent ponovno zaživel v znamenju drugega mestnega kostanjevega piknika. Čaka vas pestra ponudba pečenih in kuhanih kostanjev, sladkih in slanih jedi iz kostanja ter dobrot iz kostanja in medu. Z ustvarjalnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, ogledali pa si bodo lahko tudi jesensko lutkovno predstavo. Se pa začenja danes tudi teden restauracij. Tako oče tedna restauracij Uroš Menciger.
2: Tedne restauracije je res priložnost, da takrat potuješ, da takrat obiščeš neke restauracije, ki jih sicer ne.
1: Svojo restauracijo in rezervacijo lahko najdete in opravite na www.vivi.si. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Sabrina Carpenter na Totem Radio in Totem TV. Man Child smo poslušali in gledali Totem petkovem popoldnevu. Kak je fajn, da je petek, fajn je to tudi zato, ker ko je petek, si lahko vi izberete, katerega totega reporterja Milana bomo poslušali. To je vedno katera od legendarnih zgodb. Ena taka je na vrsti tudi danes. Danes ste si zaželi tisto zgodbo o policijski akciji, ki se je takrat imenovala Morska deklica.
1: Kaj boš ti totega? Bus komen, Sepel, Anhalt bus, Bosna, na stran ga daj, Sepel, me jaz bolj drugega, viš, da se menim.
2: Ich heiße Oberleutnant Leutzl.
1: Dobro, da ne, bodi, zdaj Fischfrau je, poteka, ti ga daj na stran.
0: Kako se je vse skupaj končalo, še ene legendarne zgodbe se torej spomnimo, kot vsak dan 15 minut čez 18. Ne zamudite tudi danes. Zdaj pa v leto 1992, največji hit tistega leta na Norveškem, je bila pesem Every Time We Touch od Maggie Reilly, kdo bi si mislil. Dolgih 8 tednov je komad bil na Norveškem na vrhu uradne lestvice singlov. Zdaj Maggie Reilly poslušamo tudi v petkovem Totem popoldnevu. Izvolite.

0: Odlično, Maggie Riley, Every Time We Touch, iz leta 92 na Totem Radio in Totem TV. Matej Andrej želiva lepo toto popovdne.
1: Zdravo.
0: V Fras in Medvar šovu ste danes bila z vami Anja in pa Marko in debatirali ste med drugim tudi o najbolj nenavadnih, najbolj čudnih sanjah, ki ste jih kdaj sanjali, pa se jih spomnite, ali takšnih, ki jih sanjate vedno znova. Kaj imamo mi dva tu na zalogi, Matej?
2: Čekaj, od tistih najbolj nenavadnih
0: ja.
2: Ne bi raje javno...
0: Ni za javnost.
2: Ne, ker okay. Se jih še sam bojim oziroma nekom povedati.
0: Dobro.
2: Sicer pa veš, kaj pa res zanimivo, dosti krat sanjam, da moram pred nekom bežati, pa imam težke noge, ne morem hitro teči.
0: Tega je dosti.
2: Moram pa nujno in ne gre. Druga stvar pa je, dosti krat sanjam, da mi odpadejo vsi zobje. Kaj miš, da to pomeni denar?
0: Vem, da bi izgledal hecno brez njih, ampak...
2: Ja, čak, bi
0: ampak pravijo, ne, če ti zobe, ne, nekaj drugega pomeni to. Boma preverila, kaj pomeni.
2: Da, prosim, da je
0: ne,
2: denar.
0: Če sanjaš svinje, to pomeni denar.
2: Aj, to pa ne.
0: Ja, nisi o meni sanjališ. Ok, kaj sta sanjala Fras in Anja danes Fras in Medvar šovo?
1: Ne vem zakaj, ampak jaz sem moral iti s biciklom na Pohorje. Kot je bilo neko tekmovanje ali nekaj, ne vem, več je bilo ljudi in to sem jaz bil na vrsti in pač grem in vmes so bile take postojanke, neke velike hale, pa to neke hiše, skozi katere si mogel iti, da si prišel do vrha. In ko sem šel skozi, tam pa se je začelo, ne? Pošasti so bile.
3: Pošasti.
1: In to mutirane svinje, pa ne vem, kaj vse je prav neki, veš, kot da bi bil človek neki z svinsko glavo, pa neke hodijo, okol pa so me lovili tam, pa neki krokodil, ne vem, milijon nekih pošasti, je bila sem bežal s tistim biciklom, pa se boril skozi, pa nekaj vse, pa sem se zbudil.
0: Evo, Marko, bom imel srečo pri denarju.
2: Ja.
0: Svinje sanjo. Dobro. Joj. Sicer pa cel podcast Fras in Medvar šova tudi danes na totiradio.si.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.
6: Tuti Radio Maribor.
7: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
5: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
7: Festival je del Interreg Slovenija Avstrija projekta De Profundis.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
10: Kdo išče Opla, najde Auto Yard. Kdo išče Auto Yard, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
11: Auto Yard na Ptujski.
12: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
13: Kako to?
12: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje. Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn
14: je fajn.
15: Nova uspešnica, nova pojedina za dušo. Komedija Zadnja večerja bo v soboto 10. oktobra ob 19. uri v Hramu kulture Arnolda Tovornika v Selnici ob Dravi.
16: Informacije in prodaja vstopnic. Hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
17: Radijska mreža Toti Radio.
18: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 80 1055.
2: Ostaja zastoj na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom v smeri Ljubljane. Sicer pa je promet zaradi popodanske prometne konice povečan tudi na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. V Ljutomeru na Babinski cesti pa na voznike preži policijska kontrola. Bodite tam previdni. Vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
0: Oblačno petkovo popoldne imamo v Mariboru, Lenartu, Polčanah in tudi v spodnjih Ivanjcih posod 15 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, kakšno stopinjo dve topleje bo čez dan v noči na nedeljo, potem pričakujemo nekaj ploh, no v nedeljo se bo razjasnilo in se grelo do prijetnih 19 stopinj. In v totem studiju Andrej Mernik. In Matej Regent, lepo zdravo.
2: Zdravo.
0: Ja, ne sanje, ampak resnično, danes se na veliko dogaja pri AMZS Maribor, na Teznu, na Zagrebški 25, praznujejo namreč 30. rojstni dan in so pripravili res en odličen dogodek, že od 16. naprej ste vabljeni k njim nekoliko podrobneje o tem, kaj se bo dogajalo skozi popoldne in kateri film bomo gledali pri njih zvečer ob 19. v Drive-in kino.
2: Ker dobro, ne?
0: Ja, veš, kaj sem se spomnil v tem včeraj, ker smo tudi o tem klepetali, ne?
2: Da si polil nekaj.
0: Ja, ja. A ja, ko sem bil v drive-in kino, ja, v Fiat Punto je imel zelo fajn tak en del ravne armaturke. Ti si ga tudi imel.
2: Seveda sem ga imel belega.
0: In sma šla v McDonald's si po nekaj, pa potem, in sem jaz imel kakao, ne? In se dal kakao na armaturko, ki se je polil. Jaz se pravi, čujem tistemu ali tisti, ki punteka še zdaj vozi in iz prezračevanja diši po 80 let starem kakavu. Ampak joj, tak pač je. Ok, na AMZS Maribor se ostavimo po treh totih hitih.

Žan Serčič, Plamen in Kri na Totem radiju in zdaj ura 16:46, kar pomeni, da imate še dovolj časa in da je zdaj ravno pravi čas, da se odpravite na Tezno, AMZS Maribor, kjer danes praznujejo 30 let, 30. rojstni dan in res so pripravili zanimivo popoldne, polno doživeti, tudi vsebin iz prometne varnosti in potem se bo vse skupaj zaključilo od 19. naprej še s filmskim večerom. Skratka, ob 16. so se že začeli dogodki pri njih s simulatorjem prevračanja, simulatorjem vožnje. Potem boste lahko z najsodobnejšimi avtomobili preizkusili, kako delujejo sistemi za pomoč pri parkiranju. Prav tako vas tam že čaka kolo sreče, nagradna igra s 30 nagradami, prav tako pijana očala, da preizkusite, kak bi bilo, če bi bilo, pa ne sme biti. Ne? Potem starodobna vozila, reševalci so tam, policisti, tudi gasilska brigada Maribor, vse to na Zagrebški cesti 25 na Teznu, kjer AMZS Maribor torej praznuje danes 30 let in potem ob 19. pa čisto pravi drive-in kino, ne, v katerem že sem prepričan, marsikdo dolgo ni bil, marsikdo morda še sploh ne in kaj si boste pogledali? Spider-mana, Spider-man nov dan, najuspešnejši Spider-man vseh časov, tretji najuspešnejši film v zgodovini nasploh, kar se dolarjev tiče, ki so prileteli not, tako da vabljeni, ogled filma zvečer ob 19. bo brezplačen, je pa seveda število mest omejeno, tako da dajte pravi čas, ne, da boste na mestu in tudi kokice bodo zastojen, tako da bo zelo fajn. Pridite torej, Zagrebška 25, Maribor, Tezno, AMZS, danes praznuje 30 let, praznujte tudi vi z njimi. Tvoje mesto?

0: Niko Santo z letošnjim poletnim hitom Why Don't You Stay na Totem Radio in Totem TV. No, sicer pa, če ste se nadušili nad Spider-Manom, ne pozabite Drive-in kino Spider-Manom, torej danes pri AMZS Maribor na Zagrebški cesti 25. Če pa bi raje kakšno grozljivko, še posebej, če bi radi gledali grozljivko Nevidno zlo, potem ste vabljeni v Maribor. So po 18.20 in ob 20.30 tudi danes.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj te bilo? Ne.
1: Ki je baba?
4: Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
5: Pa marš, da nem ki v klet hodo v taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu je na

osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

0: spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor.
5: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
6: Zabranjeno pušenje kot neuštekani 24. oktobra končno v Mariboru. Po razprodanih koncertih v Ljubljani, Zagrebu, Sarajevu in Beogradu legendarna skupina Zabranjeno pušenje v akustični zasedbi prihaja tudi v Maribor, kjer bo nastopila v soboto 24. oktobra v festivalni dvorani Lent. Vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Vabljeni!
7: Avto brez servisa bo slejko prej adijo.
8: Kak to misliš?
7: Ja, tako riba brez vode.
8: To je to?
7: Ja, isto je pri zobeh, ali so bili poravnani, ali so ravni, oni grejo po svoje.
8: To je rešitev.

0: 84 evrov.
1: Torej, VV v minusu. Fajn bi bilo, da jim nekdo pove.
2: Zavarujte svoj popoln nasmeh.
0: Preverite na vbo.si/zavaruj.
3: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
4: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
3: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
7: Dve minuti sta čez 17.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. V UKC Maribor danes poteka 9. mednarodni kongres zdravstvene in babiške nege z naslovom Zdravstvena in babiška nega sodobnega časa. Osrednje teme letošnjega kongresa so bile usmerjene v pacienta, v njegovo krhkost in dostojanstvo. Kongres je priložnost za izmenjavo znanja, izkušenj in dobrih praks, ki prispevajo k strokovnemu razvoju zdravstvene in babiške nege. Mojca Dobnik, predsednica organizacijskega odbora kongresa, je pojasnila, da v veljavo vstopa tudi novi zakon, ki prinaša nekaj novosti na področju zaposlenih.
9: Zakon pravzaprav se šele vstopa v veljavo, bom rekla, nekaj prinaša tudi na podlagi uveljavljanja novozaposlenih, se pravi, kako jih bomo v bodoče nekako uvajali v klinično okolje. Seveda se obetamo, da bomo potem nekako tudi lažje morda kader ne samo privabili, tudi obdržali, nekako bolj elegantno bi rekla ali pa bolj prijazno novozaposlenim izpeljevali tudi uvajanja.
8: Dodaja, da se s pomankanjem kadra najpogosteje srečujejo pri tehnikih zdravstvene nege. Koalicija pa predlaga 3 posvetovalne referendume o nižjem davku na dodano vrednost na hrano in energente, racionalizaciji javne uprave ter prepovedi zakrivanja obraza na javnih krajih. Izvedli bi jih sočasno z referendumom o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. V Svobodi, Socialnih demokratih in Levici predlogom nasprotujejo. Ocenjujejo, da gre za razdvajanje ljudi, spodbujanje ideoloških sporov in preusmerjanje pozornosti od interventnega zakona. Posebej pa opozarjajo na poseganje v pravice manjšin.
6: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10-5-5.
8: Radar na voznike preži v Vržeju. Ostalih posebnosti v prometu v naših koncih pa trenutno ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi. Nič 8 nič 10-5-5.
7: Večinoma oblačno vreme ostaja zunaj v Mariboru, Lenartu in na Zavrhu 15 stopinj, v Bogojinih 16, jutri zmerno do pretežno oblačno, do 17 stopinj pričakujemo, v noči na nedeljo, potem spet nekaj ploh, v nedeljo čez dan pa se bo hitro razjasnilo in se grelo do prijetnih 19 stopinj. V ponedeljek, kot kaže, bo sprva oblačno, čez dan pa bo tudi nekaj sonca.
6: In v Totem studiu Andrej Mernik.
7: In Matej Regent, lepo zdrav.
10: Zdravo.
7: Eno pomembno obvestilo glede na ne tako prijetno vremensko napoved jutri, napovedane nizke temperature, so se na občini Hoče Slivnica odločili, da Oktoberfest, ki je torej bil predviden za jutri, za soboto, odpovejo, tako da ga ne bo. Žal, ne? To bi, ampak se bo še kakšna nova priložnost, tako da...
10: Ja, pa jutri pač doma.
7: Ja.
10: Enega.
7: Puca.
10: Ali dva.
7: Čistiti stanovanje pa hišo. Jutri bo odličen dan za to, ne bo prevroče, tako da priporočam, tudi pri nas bo isto. Drugače pa, ko smo že pri vremenu, Mariborčan Isto Kočevar še vedno kolesari za otroške sanje proti Palermu in tokrat je, se nam je oglasil nekje iz bližine Rima, kot bomo slišali na delivanju, in tudi tam nimajo najbolj fajn vremena za kake sejme pa tržnice pa podobno.
10: Kaj ga pere?
7: Ja, ja, mar se kaj zanimivega bo povedal. Tudi tokrat po treh torej poslušamo, kaj nam sporoča iz svoje dobrodelne poti. Jennifer Lopez, Cutting Crew in zdaj Teddy Swims. Evo, ko smo že o sanjah govorili, ne? Bad Dreams za vse, ki nas poslušate in gledate.

0: Jennifer Lopez in Pitbull Dance Again smo poslušali 17:17, zdaj pa se vprašajmo, da dobimo odgovor na vprašanje, kje je Iztok s kolesom? Mariborčan Iztok Kočevar namreč že nekaj dni, že od nedelje, kolesari ponovno za otroške sanje proti Palermu. V dobrih 10 dneh bo tako prekolesaril več kot 2000 km. To počne že drugič, lani je tudi kolesaril dobrodelne namene, če se spomnimo, do Istanbula pri kolesarju kar 15 000 evrov in to za tabor za nadarjene otroke v okviru programa Omogočimo sanje, ki ga izvaja Zveza prijateljev mladine Maribor. In tako je tudi tokrat, no tokrat pa se nam Iztok oglaša iz bližine Rima, kjer je vreme te dni zelo aprilsko, pravi.
1: Včeraj sem po 5 dnevih pri kolesarju v Rim, pričakalo me je sončno vreme, veličastnost mesta bila toliko lepša, ogledal sem si pomembne znamenitosti, kar s kolesom od ene do druge, veliko ljudi, ampak fajn je bilo, prvič sem bil v Rimu in ogledati si ga z kolesa je v bistvu zelo praktično, ker hitro prideš iz enega konca mesta na drugega, tako da je bilo zelo zanimivo, vsaj iz moje plati. Prenočil sem 20 km južneje. Vreme, isto kot včeraj, spet dežuje. Včeraj sem sicer uspel med dežnimi kapljicami skoraj da brez padavin prispet v Rim. Danes me čaka 200 km do Neaplja. Napoved je zelo slaba, radarska slika ni obetavna. Zdaj spet pravkar začelo deževati, oblečem si dežne stvari in vseeno grem na pot. Čaka me še seveda kar nekaj dni, da pridem do Sicilije. Odkar sem sam, sem pač odvisen samo od kolesa in od tega, kar imam seboj. Ampak ja, kolesarim za otroške sanje in uspelo mi bo. Sanje 10 na 19:19 je lahko vaš prispevek za otroške sanje. Lep dan in se slišimo.
0: Iztok, naj bo prijazno vreme, naj bo prijazen tudi promet na cestah varno naprej, torej vse do Palerma in vmes pa mi pošljemo kakšen SMS sanje 10 na 1919 in skupaj pomagamo tako z 10 evri za tabor nadarjenih otrok, ki sicer prihajajo iz socialno šibkejših okolij v družbi Zveze prijateljev Mladine Maribor.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Enrique Iglesias, Hero, in v videospotu se celo tepe z igralcem Mikijem Rurkom. Neverjetna igralska zasedba v videospotu, vsi, ki ste zdaj gledali ga tudi na Totem TV. V nedeljo nas čaka nogometna tekma in čaka nas kot vedno tudi tokrat prenos v živo tukaj na Totem Radio.
1: Reprezentančni premor je končan, v akcijo gredo spet naši pubeci iz Ljudskega vrta. To nedeljo ob 17:30 zahtevno gostovanje v Grosuplju pri nogometnem klubu Brinje. Brinje Maribor, živo na Totem Radiu, že od 17:30 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem Radiu. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na vaši strani.
3: Toti Radio Maribor.
4: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala, vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
5: Iščete službo? Razmišljate o nadaljem izobraževanju? Ne zamudite zaposlitveno kariernega sejma v Mariboru. Čakajo vas delodajalci, poklici prihodnosti, karierni nasveti in študentski servis Zavoda za zaposlovanje. Se vidimo 15. oktobra od 9. do 17. ure v dvorani Tabor. Vstop je prost.
6: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
7: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
6: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
7: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
6: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
7: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
10: Nike Zorjan.
9: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
10: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
11: Deseta obletnica, dvorana Tabor Maribor, 10. oktobra.
12: Stopni 17.7 Petrol.
3: Radijska mreža Toti Radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
0: Pazljivo na štajerski autocesti, tam med Lukovico in Blagovico v smeri Maribora promet ovira predmet na vozišču. Radar pa na voznike preži v Vržeju in tudi na pomurski autocesti pri priključku Lipovci in tam meri v smeri Lendave. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 080-10-55. Oblačno vreme ostaja, v Mariboru in Lenartu 15 stopinj, v Dragotincih 16, v spodnem Slemenu pa 14 stopinj. Jutri bo še zmerno do pretežno oblačno, do 17 stopinj se bo segrelo, čez dan ne pričakujemo padavin, pričakujemo potem nekaj ploh v noči na nedeljo. Nedeljo čez dan se bo razjasnilo in segrelo do prijetnih 19 stopinj Celzija.
14: Moje mesto,
15: moje mesto,
14: moj radio.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Še vedno tudi na naši lestvici totih 30 let dobre glasbe The Bausa in Magnetic, to so pubeci iz hladne Norveške, kjer je pesem tudi nastala. V totem jutru smo se danes ne samo nasmejali, ampak smo si predvsem zapeli tudi in razmišljali o tem, katera je že tista pesem, ki si jo najpogosteje pojemo pod tušem.
1: Lauro si recimo poje je pisal Bezar Burning od Midnight Oil.
2: Okay.
1: A to je tudi kar pod tuš pesem.
2: Je, je, je.
1: Ali pa recimo Polona je tudi poslala SMS in pravi ledena od Sidarte. Ja, se upam, da to ni neka razlaga, česarkoli, ne, veš kaj ti hočem reči, ne. Ledena, ampak je, je tudi za podruži. Pisal poslušalec Denis, ki je rekel, da si najpogosteje pod tušem poje. Da je tudi za, ne, Božji dar, Wolf and Wolf, koliko so si, sričem s teboj, 3-4. Koliko lepih spominov. Že to prideš, dobre volje ja, izpod tuša.
2: Res je.
1: Pol se pa špegl pogledaš, pa je spet tam, kjer smo bili. Ema!
3: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jäger pa... Ok, čaki še enkrat. Jäger!
2: Ja?
1: Le kako pa ti moraš reči? Pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Dejan?
1: Ja?
2: Ja, no, kaj pa?
1: Ne, to ni, to ne vela.
0: To ti radio! Same najboljše. Odvedno.

0: Tonček, kaj delaš s totimi žicami?
1: Majster zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, ven vržeš te ubije.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Brne socijalu je lepo, ija, ija, ou.
6: Pa lepo vas prosim, no.
7: Dobrodošli v mestu.
8: Maribor Celje, Ljudski vrt, nedelja, 18. oktober ob 18.
9: Dvojna vijolična doza. Paket vstopnic za tekmo s Celjem in Olimpijo lahko kupite v predprodaji do 14. oktobra v vijolčne bajti ali na nkmaribor.com.
10: Že 26 let
0: Hamburger Hill.
10: Že 26 let ko smo lačni
0: Hamburger Hill.
10: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
0: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je
0: Hamburger Hill.
8: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: Novice Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Ura je 18. Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Andrej Bauman je danes uradno vložil kandidaturo za župana Maribora in listo za mestni svet. Na nestrankarski listi je 45 kandidatov, med njimi so dolgoletni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marjan Papež, ravnateljica dr. Manja Flisar-Šauperl, podjetnik Marko Gorjak in nevrokirurg dr. Rok Kovačič.
13: Potrebno se je zavedati, da to ni tekmovanje o prepoznavnosti, ampak je tekmovanje o tem, kdo uspe ob sebi zbrati najboljšo ekipo. Ekipo, ki je operativno sposobna, ekipo, ki je pripravljena garati, zato, da bomo lahko prišli do tistih željenih ciljev, ki jih objavljamo tudi v programskih izhodiščih. Moram povedati, da so ob meni resnični strokovnjaki, ki so se dokazali skozi svojo karierno pot in zelo dobro poznajo različna področja delovanja.
12: Bauman poudarja, da pričakuje odličen rezultat, na volitve pa se, kot pravi, podajajo z namenom zmage. Mariborski Lent bo v soboto med 10. in 18. uro gostil drugi mestni kostanjev piknik. Kostanj bodo pekli v kar petih bobnih, obiskovalci pa bodo lahko poskusili tudi svež mošt lokalnih vinarjev, med in medene izdelke. Za najmlajše pripravljajo ustvarjalne aktivnosti. Kot poudarjajo v mestnih nepremičninah, želijo z dogodkom povezati lokalne ponudnike in obiskovalcem ponuditi prijetno jesensko druženje ob Dravi. Nizozemec Max Verstappen z Red Bullom pa je bil najhitrejši v kvalifikacijah za sobotno sprintersko dirko za veliko nagrado Singapurja. V prvi vrsti mu bo družbo delal Britanec George Russell z Mercedesom, vodilni v skupnem seštevku svetovnega prvenstva Italijan Kimi Antonelli je bil šele sedmi.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Previdno na Štajerske avtocesti, tam je zaradi prometne nesreče med Zadobrovo in Sneberjami v smeri Maribora oviran promet. Radar pa na voznike preži v Vržeju in tudi na pomurski avtocesti pri priključku Lipovci, ta meri v smeri Lendave. Velja še opozoriti, da na Štajerski avtocesti ostaja zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
16: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
16: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Oblačen petek imamo in v Mariboru in Lenartu 15 stopinj Celzija, 14 v Rušah, v Uči vasi 16 stopinj. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, do 17 stopinj se bo segrelo, padavin čez dan sicer ne pričakujejo, ne pričakujemo, so pa potem ponovno v noči na nedeljo. Možne plohe, v nedeljo se bo čez dan razjasnilo in segrelo do prijetnih 19 stopinj Celzija.
19: In v totem studiu Andrej Mernik.
18: Dober dan, tudi Matej Regent je z nami.
12: Zdravo.
18: Pričakujemo. Ak je bilo, ne, pri plohah. Pričakujemo. Dobro, pričakujemo tudi totega reporterja Milana, ker je petek, pričakujemo enega takega, ki ste si ga vi zaželeli, tako da nam pišete z SMS-om na nič 51-220-220 ali pišete na info@totiradio.si in v tej bogati zgodovini totega reporterja Milana je vedno kakšen, ki ga spet pa še slišati. Današnji o eni stari policijski akciji, ki je imela naslov Morska deklica.
12: A, to so neki specialci.
18: Ja, z obeh strani meje. Ja, kot bomo slišali po treh totih hitih.

0: To je toti radio, to je toti TV, petek je danes, kar je odlično. Dajmo se zdaj spomniti še ene legendarne zgodbe totega reporterja Milana danes, ko je petek po vaši želji.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: željo. Če bi radi slišali kakšno, jo bomo seveda izbrskali. Le povejte nam recimo v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih. In Aleš nam je pisal in pravi, da bi rad slišal tisto legendarno o posebni policijski akciji z naslovom Morska deklica. Evo Aleš in vsi, tu je ta legendarna zgodba. Jaz sem tukaj na avtocesti Pesnica Šentil pri cestninski postaji, kjer poteka združena akcija avstrijskih in slovenskih policistov, imenovana Morska deklica, tradicionalna akcija že, in zato imam ob sebi predstavnika obeh varnostnih sil, na eni strani vodja te akcije iz avstrijske žandarmerije, gospod Sepp Leutzel. Herr Leutzel, guten Tag, wie läuft die Aktion?
1: Guten Tag, ja, richtig, wir sind sehr zufrieden mit Aktion
0: Morska deklica.
1: Wir sind sehr zufrieden, ja, alles läuft wie geplant.
0: Lepa, gospod Sepp Leutzel tole pravi, da vse poteka kot podmazano, tukaj pa je tudi gospod Vilčnik, iz predstavnik slovenskih enot, ki sodelujo v tej akciji. Gospod Vilčnik, dober dan.
2: Srečko, Vilčnik, samo mislim, mi smo vsak pa pol niza on šef, to ste narobe rekli.
0: Ja, nisem jaz.
2: Delamo koordinirano, ne?
0: Ja, podatki moji so bili,
2: da... Ne, Sepp, več zdajmo govorim, da vir zusammen, ne, arbeite, če ne, da bom jaz kaj prevedo, če ne, vite.
0: Ja, mislim, da bo kar
2: vedel. Zusammen arbeite, ne, Fischfrau.
0: Kaj Fischfrau?
2: 2012, ja, 2012, ne, Morska deklica, akcija.
0: Dobro, in kaj kontrolirate v tej akciji dejansko najbolj?
2: Autobuse, kamione, pa to vse mi... Sepp, kaj boš ti totega? Bus kommen, Sepp. Anhalt, bus, Bosna, na stranka, daj. Sepp, mi jaz bolj drugega, viš, da se menim.
1: Ich heiße Oberleutnant Leutzel.
2: Ja, dobro, daj ne, bodi, zdaj Fischfrau je, poteka, ti ga daj na stran, zum, ne, Bosna, autobus.
1: Was willst du, Wilko?
2: Vilčnik, gestoppt bus mit Bosna, to imajo tote vrečke, vse malo poglej, noter kukn, ne, daj ga na stran, razumeš? Ker to malo mi koordiniralo, ne?
0: Kaj jaz vam prevedem?
2: Fiš, frau, zuzam. Ne, se me od me razume. Kaj me zijaš? Idi zdaj Sepp ga dol, ga rukni, autobus. Mi dva ga ima pregledala totega, to je dosti dela. Viel Arbeit.
1: Was, wer kommt aus Bosnien?
2: Ja, bus pride, bus, gor je Bosna, dol, kam štavo, ti bus?
1: Was, ich verstehe nicht.
2: Le, to pa je šo bus. Bus je šel gor, imajo sušeno meso, kulen, klobasen, pa vse imajo gor.
1: Wilko, was willst du von mir?
2: Ja, zdaj je šel bus, auf Wiedersehen, pa nisi vstavo, pa viel kriminalni je not bilo, razumeš? Viel Leute mit klobasen, alles, mislim, mit toto meso, esen, ko ne smejo gor med farboten, razumeš, Sepp, zdaj pa ti je šel, ker mne, ja.
0: Kaki kriminal pa je meso?
2: Ja, pa ne sme se to voziti, VU, ne, od doli, to ti pravim, kaj kriminal, ne, nisem mu zadelal, mi bi tak sami boljše.
0: Ja, zdaj, če v EU prišlo, pol se je že na hrvaški meji zgodil problem.
2: A tu je zadnja kontrola, zato pa glih mi tu gledamo, zdaj na hrvaški normalno, ampak tu je zdaj zadnja, ne, mi imamo štih probe, samo se veš, da ni štih probe, če se mu ni zadelat.
1: Wilko, Wilko, vezu dizen LKW stopno. Oda vas.
2: Kam ga zdaj štopo, če je prazen tovrnjak? Prej bi ti štopen bus mit fil, ne? Za arbajt pa nič ni bilo. Veš, kaj ti hočem, se ćemo nič zadelati.
0: Mogoče vas enostavno ne razume, gospod Vilčnik, Srečko.
2: Kdo? Me ne razume, jaz te koče nemško govorim. Kaj hočeš ti? Povem, od pesmi do vica, od sem prasicen po koruzi laufen. Ale stancen, škodo machen, pa to vse vem, ne? Sepp, vstavimo zdaj to.
0: Naslednji petek bo spet čas za legendarno zgodbo totega Milana. Če bi radi slišali, kakšno pišite v SMS-u na 051-220-220 ali na naših družbenih omrežjih.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

Maroon 5 so bili to She Will Be Loved. Zdaj po letu 1984 in fajn je, da si pripravljate tudi televizijo, tudi Toti TV, Telemach 508, T289 ali pa na Telekomu 672. Tako da izberite čim prej, ker bomo gledali video spot, ki je bil nagrajen kot najboljši ženski video na prvi podelitvi MTV-evih Video Music Awards. Na čisto prvi, to je bilo davnega leta 1984 in evo Cindy Loper je že takrat videla, kakšen video je treba narediti za pesem, ki je skozi desetletja postala neke vrste tudi feministična himna in dobila torej nagrado MTV-a za najboljši ženski videospot v letu 1984.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10 5 5.
3: Prvi ne stanete na Štajerski avtocesti, kjer je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji zaradi del, sicer pa še do nedelje poteka nacionalna preventivna akcija Osredotoči se na cesto, namen pa je več zbranosti in spremljanja prometnega dogajanja. Previdno torej za volanom, če opazite že kakšno posebnost, pokličite 0800 1055. 15 stopinj imamo v Mariboru, v Lenartu, v Brunšviku in pri Mali nedelji 14 stopinj, jutri zmerno do pretežno oblačno, do 17 stopinj se bo segrelo čez dan, v noči na nedeljo potem nekaj ploh, v nedeljo pa se bo hitro razjasnilo in tudi segrelo do prijetnih 19 stopinj. Ponedeljek bo sprva oblačen, čez dan pa se bo spet zjasnilo.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
3: Lep pozdrav na Totem Radio in Totem TV. Ob 18.32 smo skoraj z obema nogama praktično že v vikendu, kar je odlično, da pa ga boste tudi tako izkoristili, kot se spodobi. V nadaljevanju prisluhnemo Aninemu napovedniku dogodkov. Na Totem Radio po treh totih hitih Nataša Benningfield, Bloodhound Gang pridejo in tukaj je odličen in, kot so tudi punce opazile, zelo gibčen Benson Boone, Mystical Magical. There's

0: Tukaj je tudi radio, tudi TV ob 18.43. Kaj nam še manjka za odličen vikend, ta prava družba sveda in odlični dogodki, ki jih ne smete zamriti za družbo, hitro poskrbite. In kar se dogodko tiče, imamo veliko zanimivih predlogov, pravzaprav jih ima naša Ana. Ana, izvoli.
1: Ta vikend AMZS Maribor praznuje 30 let. Danes že od 16. ure naprej vas na Zagrebški cesti čaka pestro dogajanje za vse generacije. Ob 19. danes pa sledi še drive-in kino in ogled filma Spider-Man Nov dan. Danes se bo odvil tudi 16. nočni tek na Kalvarijo. Gre za edinstven rekreativni dogodek v našem mestu, ki pa bo seveda potekal v večernem času v spremljavi svetlobnih efektov in glasbe. V kulturnem inkubatorju bo danes ob 20. predstava Outmigecev. Na odru bodo za smeh skrbeli Tim Andrič, Rok Bohinc, Luka Dimitrijevič, Gašper Galun in Janez Selak. V zabavišču Mont pa danes ob 21.30 tribut skupina ABBA Show. V Evroparku bo jutri od 8. ure naprej sejem gramofonskih plošč. In sicer v pritličju Evroparka, obiskovalci boste lahko izbirali med tisoči vinilnih plošč različnih žanrov, od klasičnih izdaj do redkih zbirateljskih primerkov. Na sejmu bodo sodelovali različni razstavljavci iz Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Za glasbeno spremljavo bo skrbel DJ, ki pa bo glasbo vrtel izključno iz vinilk. Jutri od 11. ure naprej se bo na Trgu Svobode odvil 10. tradicionalni rotarijski pisker. Ekipe bodo kuhale različna jedina žlica, seveda pa je vse skupaj dobrodelno obarvano. Zbrana sredstva bodo namenili njihovemu projektu Psihosocialna pomoč mladim. V dvorano Tabor danes ob 20. prihaja Luka Basi, jutri ob 11. do povdne pa se bo s pričetkom na Trgu Leona Štuklja pričel Zlati krog s Primožem Rogličem. Gre za dobrodelno kolesarjenje za fundacijo Primoža Rogliča. V nedeljo bo na intimnem odru GT22 ob 20. predstava Pist z Barbaro Kukovec in Minco Lorenci. Kaj pa SNG Maribor? Jutri ob 20. na malem odru predstava z naslovom Boji in preobrazbe neke ženske. To soboto med 10. in 19. bo Lent ponovno zaživel v znamenju drugega mestnega kostanjevega piknika. Čaka vas pestra ponudba pečenih in kuhanih kostanjev, sladkih in slanih jedi iz kostanja ter dobrot iz kostanja in medu. Z ustvarjalnimi delavnicami bo poskrbljeno tudi za naše najmlajše, ogledali pa si bodo lahko tudi jesensko lutkovno predstavo. Se pa začenja danes tudi teden restauracij. Tako oče tedna restauracij Uroš Minciger.
2: Tedne restauracije je res priložnost, da takrat potuješ, da takrat obiščeš neke restauracije, ki jih sicer ne. Ne?
1: Svojo restauracijo in rezervacijo lahko najdete in opravite na www.vivi.si. Želim vam čudovit vikend.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: 80-ta so res bila pisana, gledamo zdaj Roda Stewarta video spotu za Baby Jane, rumene hlače, rdeča majica in moder sako s podloženimi rameni. Evo, tipična 80-ta, ampak je pasalo tudi zdaj, ko manjka še 6 minut do 19. V Frasti Medar šovo med 12 in 16, ta danes bila z vami Anja in pa Marko. Glavna tema so bile Markove nenavadne sanje in potem posledično tudi vaše, za veliko ste napisali na nič 51-220-220. Poleg tega pa sta se v petkovem zabavnem dejstvu ukvarjala tudi z vonjem starih knjig.
1: Von starih knjig je tako značilen, da ga raziskovalci preučujejo tudi pri ugotavljanju stanja in starosti papirja. Torej, kemične spojine, ki se sproščajo iz papirja, lahko strokovnjakom pomagajo pri oceni njegovega propadanja.
0: Evo recimo, in še marsikaj drugega smo slišali o vonju starih knjig, ker kakšno pojdete zdaj povohat iz police, ki res krasno diši po stari knjigi. Tako, cel podcast Fras in Medvar Šova vas tudi danes že čaka na totiradio.si.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
4: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Upisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža Tuti Radio.
5: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. 0800 10 55.
6: Brez posebnosti, brez gneče, brez radarjev po naših podatkih na cestah. Če se karkoli spremeni, pa bomo absolutno veseli vašega klica na 0800 10 55. V Mariboru in v Lenartu 15 stopinj Celzija, Zgornji Koreni 14, Slovenski Bistrici pa 13 stopinj. Jutri nas čaka zmerno do pretežno oblačno vreme do 17 stopinj, pričakujemo v noči na nedeljo, potem nekaj ploh, no v nedeljo pa bomo končno spet videli tudi nekaj sonca in prijetno se bo segrelo do 19 stopinj Celzija.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
6: Lepo zdrav, dobro večer, fajn, da ostajate z nami na Totem Radio in na Totem TV. Če ste za jutri planirali, da boste obiskali Oktoberfest, naj vam povem, da so z občine Hoče Slivnica sporočili, da je Oktoberfest za jutri odpovedan na Pohorski tržnici, tako da vas povabijo spet ob kakšni novi priložnosti, jutri pa torej ujemite spet kak drug dogodek. Tako, mi vas povabimo še v kino po nekaj totih hudih hitih, ker v Mariboru je tudi današnje večerno dogajanje zelo zanimivo. Katere filme si lahko pogledate tudi v nekoliko kasnejših urah, preverimo torej v nadaljevanju. Shakira pride, Strumbellas, Bill Medley in Huntrix z Golden.

0: danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Absolutno ni prepozno za filmsko dogajanje, pa še petek je danes, lahko še malo kasneje, gre se tudi v kino. Resnica Verity je trenutno tista drama, kriminalka, psihološki triler, romantična drama, ki se mnogi najbolj želijo videti ob 20-ih danes, če imate to možnost. In potem odlična nova komedija z Mattom Rifom in pa Owenom Wilsonom, Rolling Loud na polno. Morate videti, kaj se zgodi, ko gre foter s Tamalim na koncert, na festival, in se mali tam zgubi. Pa niti ni več tak mali. No, ob 19.50 in ob 20.50 danes na sporedu, tu je še odlična akcijska drama s Bredom Pitom Srce zveri ob 20.15 ali pa si recimo gledate triler Padec 2 brez povratka ob 20.40. In še veliko več vas čaka v večernih urah, preverite na hitro na kinobox.si in preživite lep petko večer v Mariboxu.
0: Maribox. Moj svet zabave.

0: Eden največjih do teh hitov leta 1998, Aerosmithi so bili to I don't want to miss a thing. To je toti radio, to je toti TV in kmalo se spomnimo tudi na Tinetov slabi vic, predvsem pa je fajn, da greste kar na naša družbena mreža Facebook, Instagram, tam najdete vse Tinetove slabe vice, ko pa pride nov teden, že v ponedeljek, pa se Tine morda s kakim novim, res slabim, oglasi v studio.
1: Čuj, fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
2: Ali pa onega si ču?

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
1: Brez večjih posebnosti v našem koncu, če karkoli opazite na poti, pa bomo še vedno veseli vašega klica na nič 8 nič 1055. V Mariboru in Lenartu 14 stopinj Celzija, tudi v Negovi 14-15, v Lendavi. Jutri zmerno do pretežno oblačno vreme, padavine ne pričakujemo čez dan, se pa bo segrelo tam do 17 stopinj. V noči na nedeljo so potem možne plohe, v nedeljo pa se bo hitro razjasnilo in čez dan segrelo do prijetnih 19 stopinj Celzija. V ponedeljek bo najprej zjutraj oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo.
2: Tvoje mesta... Voj radio. Same najboljše. Od vedno. To ti radio, to

0: Olivia Rodrigo in Drop Dead z naše lestvice totih 30, lojtre dobre glasbe. In zdaj še k nogometu, vikend, spoh nedelja, bo nogometna v živo prenos tekme, tudi tokrat tukaj, na Totem radiju.
1: Reprezentančni premor je končan, v akcijo gredo spet naši pubeci iz Ljudskega vrta. To nedeljo ob 17:30 zahtevno gostovanje v Grosuplju pri nogometnem klubu Brinje. Brinje Maribor, živo na Totem radiju, že od 17:30 naprej.
2: Prenosi tekem NK Maribora na Totem radiju. Zavarovalnico Grave. Zavarovalnico na

0: Lady Gaga in toti hudi hit Hold My Hand na Totem Radio. 8 minut še manjka do 8 zvečer in čas je ravno še tudi v Totem popodnevu zdaj za zadnjega totega kandidata tega tedna. In sicer je to Kevin Parker, ki ga vsi bolje poznamo pod imenom Tame Impala. Z Drakulo je že nekaj tednov odličen na naši lestvici totih 30 in poskrbel je minulo soboto tudi za nov hit, pesem Loser, torej toti kandidat je in spet lahko govorimo tudi o videospotu s pravo zvezdniško zasedbo v njem, namreč igra Joe Keery iz serije Stranger Things, ga poznamo tudi kot Joe's End of Beginning z naše lezice, tako da se vse skupaj malo prepleta. Še zadnji toti kandidat za ta teden, poslušajmo torej odličnega Avstralca Tame Impala in Loser, jutri ob 11. pa v lestvici totih 30 spet novih 6 totih kandidatov.
1: Dobro večer z Andrejem Mernikom.

Tame Impala in Loser, naš peti Toti kandidat v tem tednu na Totem Radio in Totem TV, novi pa torej jutri v lestvici Totih 30 že ob 11. Kaj je pripravil profesor Križanič, kdo nas bo zabaval in koga bomo poslušali v Totem petkovem večeru? Elton John in Britney Spears definitivno bosta z nami, Hold Me Closer, tudi legendarni Gunsi prihajajo. Don't cry, že kmalu in še en totih hudi hit z naše lestvice totih 30, ki se pridno spenja proti vrhu. Cat's Eye in Animal. Vse to v nadaljevanju na Totem Radiu in Totem TV, zato ostanite v naši družbi tudi v petkovem večeru.